Ория Донода анық вақт. Узбекистанда соат 6.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Chet el fuqarolariga maxsus soliq rejimini taqdim etish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan chet el fuqarolariga maxsus soliq rejimini taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra chet el fuqarosi maxsus soliq rejimini taqdim etish bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, elektron soliq xizmatlari portali orqali yoxud davlat xizmatlari markazlari orqali ariza taqdim etadi. Arizaga ko'ra chet el fuqarosining pasporti, O'zbekistonda bo'lish muddatini tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi. Soliq qo'mitasi maxsus soliq rejimini taqdim etish komissiyasining arizasini ko'rib chiqish natijasi bo'yicha xulosasi yuzasidan bir ish kunda chet el fuqarosiga xabarnoma yuboradi. Ijobiy xulosa bo'yicha xabarnoma olgan chet el fuqarosi bank hisob varag'i yoki kripto hamyon ochadi hamda 50,000 AQSh dollari miqdorida maxsus yig'imni to'laydi. Maxsus soliq rejimi belgilangan talablarni bajargan chet el fuqarolari va ularning voyaga yetgan yaqin qarindoshlariga arizada ko'rsatilgan soliq davri uchun biroq 5 yildan ko'p bo'lmagan muddatga beriladi. May 25 kuni davlat tashkilotlari va idoralari xodimlari uchun navbatdagi avtomobilsiz kun aksiyasi o'tkaziladi. Ushbu kunda xizmat avtotransport vositalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Farmon talablariga rioya qilmagan va belgilangan kunlarda xizmat avtotransportidan foydalangan davlat xizmatchilariga nisbatan intizomiy choralar ko'rilishi mumkin. Agar aksiya sanasi ish kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, xizmatda bo'lgan haydovchilarning ish haqqi to'liq saqlab qolinadi. Aksiyaning asosiy maqsadi shaharda atmosfera havosi sifatini yaxshilash, tirbandliklarni kamaytirish hamda aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirishdan iborat. Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb Rossiya bilan muzokaralarda Yevropa ittifoqi vakili sifatida qatnashishga tayyor ekanligini bildirdi. U bu haqda Vali telekanalida bayonot bergan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi allaqachon Finlandiya prezidentining Rossiya bilan ittifoq muzokaralarida ishtirok etishi mumkinligi haqida muhokama qilmoqda. Manbalarga ko'ra, tayyorgarlik dastlabki bosqichda. May oyi boshida Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa Yevropa ittifoqining Rossiya bilan muzokaralarga tayyor ekanligini e'lon qildi. Ertasi kuni Rossiya aloqalarga tayyorligini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sobiq Germaniya kansleri Gerhard Shryoderni Rossiya va Yevropa o'rtasidagi muloqot uchun munosib muzokarachi deb atagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11,979.64 1 yevro 13,901.17 funt sterling 16,086.26 hamda 1 rossiya rubli 167.52 tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылын ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: 30 май Humo Arena da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazona qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Maktabda endi tadbirlarda zo'r qatnashardim, konkurslarga borib birinchi o'rinlarda olib kelardim. O'qituvchilarimiz bu yigit bizni maktabimizni obro'sini ko'taryapti deb, tarix o'qituvchisi ham 5 qo'yib beraverardi, matematika o'qituvchisi ham 5 qo'yib beraverardi. Mana sahnaga chiqib qiziqchilik qilganim, ximiyaga nima aloqasi bor deyman? Ximiya o'qituvchisi ham 5 qo'yib beraverardi. Endi ustozlarimiz aytdi, "Sani talanting bor, san kelajakda zo'r artist bo'lasan, qiziqchi bo'lasan." Hamma artist derdi mana. Hamma artist derdi. Maktabimizga kim kelsa, bir marta shoira keldi. Bir shoira ayol bilan uchrashuv bo'ldi. U shoira ayol endi jo oborar ekanlar, romanlarni o'rab olganlar. Endi jo oborar ekanlar. Qarang. Sher o'qsa ding. Oh deb qarganda. Men uni o'tirib kapirovka qildim. Bir haftadan keyin maktabimizda bayram bo'ldi. Xuddi o'sha ayolga o'xshab kiyinib, xolini ham o'xshatdim-da. Sher o'qiyapman. Hamma qotatdi hali xotin deysizlar.
4: Ey uka bilsang agar bu davru davron o'tar. Qanchalab sarbonu yana qanchalab karvon o'tar. Ha, mana xotinni eslab kulyapti. Halbuki matematika o'qituvchimiz konsertni yarimida kelgan ekanda, eshigimni ochib, "Ey, ana xotin yana keldimi?" degan ekanda.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar 46 trillion so'mdan oshdi. Maktabni o'zgartirish xizmati vaqtincha to'xtatiladi. Kongoda Ebola epidemiyasi sababli aviaqatnovlar to'xtatildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar hajmi 46.8 trillion so'mni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 22.4% oshgan. Tahlillarga ko'ra, bank kredit to'lov va boshqa moliyaviy xizmatlarga talab yuqori sur'atlarda o'sishda davom etmoqda. Hududlar kesimida eng katta hajm Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda 3 oy davomida 27.5 trillion so'mlik moliyaviy xizmatlar ko'rsatilgan. Shu tariqa respublikadagi umumiy moliyaviy xizmatlarning katta qismi aynan Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-iyundagi 295 sonli qaror bilan tasdiqlangan ma'muriy reglament asosida amalga oshirilayotgan o'quvchilarni bir maktabdan boshqasiga ko'chirish bo'yicha davlat xizmati vaqtincha to'xtatiladi. Ma'lum qilinishicha, mazkur xizmat 2026-yilning 26-maydan 31-iyuliga qadar ishlamaydi. Bu davrda umumiy o'rta ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash va o'quvchilarni sinfdan sinfga o'tkazish jarayonlari amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan maktab.uz elektron platformasi orqali maktab almashtirish bo'yicha arizalar qabul qilinmaydi. Ma'lum qilinishicha, ushbu muddat ichida elektron platformada yangi o'quv yili uchun texnik va tashkiliy ishlar olib boriladi. Kongo Demokratik Respublikasi hukumati aviaqatnovlarni to'xtatdi, ammo bu Ebola virusi tarqalishiga to'sqinlik qilmayapti deya xabar bermoqda Bloomberg. Mamlakatda epidemiologik vaziyatning yomonlashishi sababli Kongo transport vazirligi epidemiya markazlaridan biri bo'lgan Bunia shahriga barcha aviaqatnovlarni to'xtatdi. Biroq virus Sharqiy Kongo va qo'shni mamlakatlarga tarqalishda davom etmoqda. Agentlikning ma'lumotlariga ko'ra, epidemiya Kongoning 3 provinsiyasiga tarqalib ulgurgan. Oqibatda 91 tasdiqlangan va 867 taxminiy kasallanish holati aniqlangan, hamda 204 o'lim holati qayd etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek qo'shni Ugandada 1 kishi halok bo'lganligi va yana 1 kishi kasallanganligini ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25-maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, AQSh dollari 11979.64 yen, 1 yevro 13901.17 yen, funt sterling 16086.26 yen hamda 1 rossiya rubli 167.52 yenni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25-may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Italiya seriyasining 2025-2026 yilgi mavsumida 38-chi tur o'yinlari yakunlandi. Shu tariqa kelasi mavsum Yevrokuboklarda ishtirok etadigan jamoalar nomi aniqlandi. Chempionlar ligasiga yo'l oladigan jamoalar quyidagicha ko'rinish oldi. Inter 87 ochko, Napoli 76 ochko, Roma 73 ochko hamda Como 71 ochko. Yevropa ligasida Milan 70 ochko, Juventus 69 ochko. Milanning so'nggi turda o'z uyida yutqazib qo'ygani va Juventusning durang o'ynab Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasdan quruq qolganligi haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Konferensiyalar Ligasida Atlanta chempionatni 59 ochko bilan 7-o'rinda yakunlab, Konferensiyalar Ligasida o'ynaydigan bo'ldi. Лиганың соңғы 38-ші турдан орын алған Набатаги белешу өз нәтижесін көрсетті. Вильярреал өз мұхлислары қарсыста Атлетико Мадридты 5-1 хисабында тасдим қылды. Мезбонлар сапында

0: FM 105.5 Shoriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari barcha-barchaga bugungi kun 25 may muborak bo'lsin. So'nggi qo'ng'iroq chalinib bo'lindimi?
0: Yo, bilmayman. Hech kim yo'q ko'chada. Men his qilmadim. Yo, soat 9:00 ekan deb o'yladim. Ha, kirib ketib bo'lganmi?
1: Botirxon, bilasizmi, meni uyimni yonida o'sha maktab, biz o'qigan maktab va u yerda allaqachon haligi tayyorgarliklarning ovozi Xayr maktabi qo'shig'i soat ertalab 7:00 bir yangrab yotuvdi.
0: Men soat 9:00 deb o'yladim.
1: Yo'q, qadashmasam hozir boshlandi yo 8:30. Qayerdadir 8:00, qayerdadir 8:30 bo'lsa kerak.
0: Chunki men tasavvur qildim-da, hozir yo'lga chiqaman, keyin butun ko'chani, markaziy ko'chalarimizni, shu bitiruvchilarimizni, shunaqa o'quvchilarimiz bosib ketgan bo'lsa kerak edi. Bunda qarayman, hech kim yo'q. Buni bemalol soat 10 da, 11 da bo'yaptimi hozir deb o'yladim ham. Mayli, har qanday vaziyatda ham biz bitiruvchilarimizga omad tilaymiz. Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Endi bu so'nggi qo'ng'iroq sabab bizni dasturimiz kech chiqishi mumkin emas va 71 kod bilan 203 10 65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Qiziqarli

0: Ma'lumotlarimiz 10 ta.
1: Biz bugun kattalarni imtihon qilamiz.
0: Albatta.
1: Har doim 15dan oldi.
0: 50 plus deydi-yu.
2: Bizda tinglovchi alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Alaykum, men Andijondan Alisherman.
2: Ha, yo, Alisher 50 plus emas lekin. Alisher, necha yoshdasiz?
1: 30 plus.
3: Ha. 40 dan oshganman.
2: Ha, bo'ldi. 40 plus ana. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Jigarang hosil qilish uchun qizil bilan sariq rangni aralashtirish kerak.
3: To'g'ri.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz, yomon emas. Pochin dedi-yu, yomon boshlanmadi. Bizda keyingi tinglovchi, alo. 22-78, yana bir qo'ng'iroq qilasiz. Xo'p, keyingi tinglovchi, alo.
1: Botirxon shunaqa, haligi sal nima qilgan darsga kirgizmaydi. Shartni chiqarib yuboradi.
0: Kech qoldingmi?
4: Assalomu alaykum.
0: Patteni olib ket, dedi-yu, alo.
4: Assalomu alaykum,
0: botir. Assalomu alaykum, omonmisiz?
4: Yaxshimi, bayramlar bilan kirib kelyapsiz.
0: Ha, rahmat, rahmat. O'zingizga ham muborak bo'lsin.
4: Rahmat katta, Andijondan Zohir.
0: Aha, boshladik.
1: Birinchi mexanik hisoblash mashinasi 1641-yilda kashf etilgan.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Avstraliya pul birligi 1988-yildan boshlab qog'ozdan emas, yupqa plastikdan tayyorlanmoqda.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz, yomon emas. Zo'r ketyapmiz o'rtoqlar. Navbatdagi ishtirokchi jonli efirda.
1: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum, xayrli kun.
1: Sizga ham xayrli bo'lsin.
5: Samarqanddan, Jonboydan Laziz.
1: Xo'p, juda ham soz boshladik bo'lmasam. Akula saratoni, ya'ni rakka chalinsa 7 soatda nobud bo'ladi.
5: To'g'ri, akula kasalligi.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, rus tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tili hisoblanmaydi.
5: To'g'ri.
0: Noto'g'ri ekan, rahmat sizga. Xo'p, davom etamiz, davom etamiz. Navbatdagi tinglovchimizni efirga ulashga tayyormiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
6: Bayramingizmi? Kelayotgan.
0: O'zingiz ham.
6: Faxriddinman, Toshkent shahridan.
0: Boshladik.
1: Ajoyib bir savol.
0: Ha. Ma'lumot.
1: O'limdan qo'rqish kasalligi nazofobiya deyiladi.
0: Bo'ladi, bo'ladi.
6: To'g'ri, to'g'ri.
1: Yo'q, noto'g'ri, rahmat.
0: Qo'rqitadi. Rahmat sizga. Mayli.
1: Nima shunaqa ajoyib savollar tushadi menga?
0: Yoshlarga bersangiz bo'ladi bunaqa ma'lumotlarni.
1: Yo, ular ham yoshlar.
0: O'shani aytaman deb bo'ladi. Siz odatingiz bor-u, 70-80 ga kirganlarga ham shunaqa ma'lumotlarni berib tashlayverasiz. Bizda keyingi tinglovchi, alo. Ularga yosharish haqida ma'lumotlar bering. Alo.
7: Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
8: Mansur Piskentdan.
0: Gambiya davlatining bayrog'i 4 ta rangdan iborat.
8: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana bitta tinglovchini qabul qilaylik. Ana undan keyin reklama. Alo.
9: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Ha, men Samarqanddan Ravshanman.
0: Ha, ketdik, boshladik. Bering birinchi ma'lumotni.
1: Xo'p, beramiz birinchi ma'lumotni. Voy, voy, voy, voy, voy.
0: Xo'p, Polsha davlati pul birligi krona deb ataladi.
9: To'g'ri.
0: Ya, yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
1: Agar haligi hozir tinglovchilarimiz o'quvchi bo'lishganda, shu tanlash imkoni bo'lganda, sizni darsingizga umuman kirishmasdi.
0: Va hammasi ikki olardi deymizda, yo sinfdan qolardi.
10: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha. CA Store. Kelajak sari yana bir qadam. UzNeft aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamagan. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
8: 180 kiloli, bo'yi 2 metrli qo'shnim bor. Mana shunday yuratdi. Birki tursam, Elmurod qalaysan. Aka, assalomu alaykum desam. Mana qara ko'cha-ko'yda ko'p yurasan, bir nochorroq odam bo'lsa, menga ro'para qilgan dedi. Nimaga desam, eskirib qolgan kiyimlarimni berib yuboraman dedi. Savob bo'ladi-da dedi. Aka dedim, nochor odamniki bir narsa qilib topaman. 180 kiloli nochorni qayerdan topaman men? Sizunga kiyimlaringizdan emas, yetgan ovqatingizdan, ishlatayotgan pulingizdan berishingiz kerak edi.

0: Ayızlar devam etmiz. Demak, Oriya Dono radiosi 71 kod bilan 203-65 raqamlari mana shu dam sizni xizmatingizda. Bir endi dars, bir maktab hisobida hamkasbim tasvirlayaptilar bugungi efirni. Go'yoki men o'qituvchiman.
1: Kechirim xohlamaydi, sizni darsingizga kirish.
0: Siz kim?
1: Meni darsimga kirish xohlashadi agar men o'qituvchi bo'lsam.
0: Qaysi fandan dars bergan bo'lardingiz masalan?
1: Ona tili adabiyotda. Ona tili adabiyotdan bergan bo'lardim, lekin darsimga kirish xohlashardim nazarimda. Endi yumshoqqina bo'lardim, unaqa bir sizga o'xshab qattiq bo'lmas.
0: Siz bemalol aldab ketish ham mumkin.
1: Darsga kirmasdan ha?
0: Bitta sinfda 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, siz darsingizda bir 15 ta bola ham o'tirishi mumkin. Shunaqa mi? Endi nimasi endi u dars? Lekin bilasizmi, bitta narsa, yillar o'tadi-yu. O'qituvchilar, ya'ni o'qituvchilarni o'quvchilar eng qattiq qo'llarini eslab qolar ekan. Sizga o'xshagan xalim, yumshoqlarni u qadar eslab qolishmas ekan.
1: Ha, mana shu qattiq qo'lini qayerdadir haliga sendan chiqmaydi degani nima
0: qaysi? Mani haydab olgan, menga ikki qo'ygan, sinfdan qoldirgan. O'sha butun umr unga dars bo'lib qoladi-da. Siz boshini silab-silab zolim bo'lgan o'qituvchi bo'lib qolasiz-da endi. Sizga yaxshilik qilgan bo'lmaysiz-ku. Mayli, mayli bolam deysiz, lekin u darslardan qolib ketadi-yu. Sizdagi o'qituvchilar bizni jamiyatga umuman kerak emas. Alo, assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Xayrli tong.
0: Ha, rahmat, sizga ham tong xayrli bo'lsin. Kim bu?
2: Oh, hurmatli o'qituvchilar, Qoraqalpog'istondan Qulash opa. O'qituvchi edim menam.
0: Siz o'qituvchimisiz? Qaysi fandan?
2: Burun pensiyada, hali pensiyada. Biologiya, ximiya, biologiya.
1: Oho, qiyinlarida.
0: O'shandan berasizmi?
2: Yo, hozir pensiyada.
0: Xo'p, ximiya, biologiya.
1: Men bas qayerdan topas, kelimi o sportdan berib turib, jismoniy tarbiya kirib tursinlar.
2: Yal qomayn.
1: Birinchi xokkey shaybasi dumaloq emas, uch burchak shaklida bo'lgan.
2: Voy. To'g'ri deyman.
1: Yo'q, rahmat sizga, salomat bo'ling.
0: Formani olib kelmagan ekanlar-da. Bizda keyingi tinglovchi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Yangoldan Odilxo'ja bo'lib.
1: Xo'p, qaysi fanga kiramiz?
3: Ismarim.
0: Qaysi fandan ma'lumot beray deyaptilar?
3: Ya, o'zini jismoniydan bo'lsa.
0: Ha, jismoniydan ekan.
1: Jismoniy o'tib ketdi endi.
0: Sport. Xo'p, Devo brendi koreys tilidan tarjima qilinganda ulkan borliq ma'nosini anglatadi.
3: To'g'ri.
0: O'zbekistonda 2005-yilga sihat va salomatlik yili nomi berilgan.
3: Bu noto'g'ri.
0: Yo, bu to'pa to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi yurtdoshimizni jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. 71 kod bilan 203-65.
4: Gudor.
0: Voy, voy, voy, voy. To'g'ridan to'g'ri mayta.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
4: Rahmat, sizlar yaxshimisizlar? Jondordan muborak o'qiyo bilaman.
0: Voy, kimga baqirib yuribsiz ertalabda?
4: Bolalarga-da.
1: Ha, maktablar qo'yasmi?
4: Shunday.
1: Ana, o'qituvchilar.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, korrupsiya so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda jinoyat degan ma'noni bildiradi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Daltonizm ranglarni ajrata olmaslik kasali.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi. Matadorlarning ikkinchi nomi Terso.
4: Tavakkal, to'g'ri deylik.
1: Yo, noto'g'ri, rahmat. Bo'ldi, endi darsga bora qoling, voy.
0: Voy, qanaqa dars? So'nggi qo'ng'iroq bugun. Dars bo'ladimi bugun?
1: Endi ushib yuribdilar, yo, dars vaqtida qo'ng'iroq qilar ekanlar. Qoyil.
0: Yo, dars yo endi. Xo'p, bayram-ku. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Jahon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Sinim, sizlar yaxshimisiz?
1: Rahmat.
5: Farhodman.
0: Aha. Xo'p. AQShning birinchi. Xo'p, AQShning birinchi oliy o'quv yurti Harvard universiteti hisoblanadi.
5: To'g'ri.
1: Cho'yan olish uchun temir qotishmasiga nikel moddasi qo'shiladi.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Kanada davlatida oliy o'quv yurtlariga o'quvchilar yiliga 2 marta qabul qilinadi.
5: Kanada. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Butun dunyo banklaridagi oltin zaxiralarini bir joyga to'plasa, bor yo'g'i 12 metrlik kub hosil bo'ladi.
5: 12 metr, noto'g'ri.
1: Yo bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Hurmatli tinglovchimiz minnatdorlik bildiramiz va biz davom etamiz.
0: Oldinda qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Ko'p ovqat yeydigan, uncha-munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon. Qulqulum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Cheteliklar uchun maxsus soliq rejimi taqdim etiladi. 25 may kuni davlat tashkilotlari va idoralari xodimlari uchun navbatdagi avtomobilsiz kun aksiyasi o'tkaziladi. Yevropaning Rossiya bilan muzokaralarda potensial nomzod paydo bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Айздар Ория Доно радиосида, Тавакал радио лойиҳаси.
1: Хўш, юқ, мана хвол дисми?
0: May сонги қўңғироқ. Бугун ким келди, ким кемади? Энди ўқиш охирги куни деб келмайдиган ўқувчилар ҳам бўлади. Ўзларига ўзлари, бир ҳафта олдин дам бериб орган ўқувчилар ҳам бўлади. Лекин бизда фидоилар бор. Алло.
2: Ассалому алайкум.
0: Ассалому алайкум.
2: Yaxshimisiz, Botirxon? Yaxshi dam olib keldingizmi?
0: Rahmat, omonmisiz?
2: Men Andijon, Andijondan Tursunboy otaman, Bog'ishomolda.
0: Bor bo'ling. Tursunboy ota, necha yil bo'ldi maktabni bitirganingizga?
2: Oho, 70-chi yil bitirganmizda, o'z bola. 70-chi yilda Muxlisxonam bor ekan, yaxshimisiz? Muxlisxon, yaxshi dam olib keldingizmi, qizim?
3: Rahmat, o'zingiz salomat bo'lsiz.
2: Rahmat, eshitib doim Vaktura manda kuzataman sizlarni, Oriya Dononi yaxshi ko'ramiz sizlarni, ovozingizlarni, shu eshitirishlar doim shuni eshitamiz, oilaviy Oriya Dononi.
0: Bor bo'ling va 56 yillik bitiruvchimizga birinchi ma'lumotni beringchi.
3: Oho. Bo'ldi. Pingvin bu baliq.
2: Ha?
0: Pingvin deydi, baliqmi deydi?
2: Yo'q.
3: Yashin.
0: Xo, Merlin Monroe bolalar uyida katta bo'lgan.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz. Tajriba bordi, ko'rdingizmi?
3: 3-chi ma'lumot. Xo'sh.
0: Yevropadagi ilk qo'riqxona 1909 yil Shvetsiyada tashkil etilgan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Oyga 1-chi marta qadam bosgan inson Neil Armstrong.
2: Yo'q, noto'g'ri.
3: Yo'q, bu to'g'ri, to'g'ridir.
2: Voy,
3: Armstrong, bilmaysizmi? Bu haqda ko'p gapiriladi. Mayli.
0: Xo'p, keyingi tinglovchimiz, ular kim bo'lishi mumkin? Alo. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Abdug'afor.
0: Boshladik birinchi ma'lumot. Braziliyada bola uchun eng oliy jazo uni futbol o'ynashdan mahrum qilishdi. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni ulashga to'g'ri keladi. Xo'p, alo. Uzilib qoladi.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Toshkentdansiz aka.
0: Ha, lutful aka.
3: Juda ham sozli pul aka. Yangi yilda Norvegiyaliklar bir-birlariga paypoq sovg'a qildilar.
5: To'g'ri.
3: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat. Paypoq emas ekan. Salomat bo'ling. Yo, sal aloqada ozgina bir muammo bo'lyapti. Shuning uchun sekin-sekin darsdan chiqib ketishyapti.
0: O'zi mundoq qaradim-da, Erkin ekanmi raqamlari edi. Lekin Lutfulla aka degan tinglovchimiz ulandi. Xo'p, bizda keyingi tinglovchi, alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan Anvar.
0: Boshladik. Xo'p, Braziliyada bola uchun eng oliy jazo uni futbol o'ynashdan mahrum qilish.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Arpa va bananning vatani Efiopiya.
6: Noto'g'ri.
3: Yo'q. Bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Efiopiya arpa va bananning vatani.
0: Xo'p. Shu o'qituvchini almashtirish kerakmi deb qo'ydim-da. Xo'p, tinglovchi bor.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Assalomu alaykum. Omonmisiz?
7: Kelayotgan ayyomingizlar bilan hammangizga.
0: O'zingizga ham muborak bo'lsin.
7: Rahmat.
0: Xo'p, Erkin aka, birinchi ma'lumot, dunyoda bug'doy don ekinidan eng ko'p hosil olinar ekan.
7: To'g'ri deylu?
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni efirda qabul qilamiz. Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Xush ko'rdik.
8: Kelayotgan qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin. Samarqanddan Gavhar aytaman.
3: Sizga ham muborak bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin. Quyoshni hisobga olmaganda yerga eng yaqin yulduz Sirius.
8: To'g'ri.
3: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat. Omon bo'ling sizga.
0: Nima bu? Hamma ikkichilik yig'ilganmi bu sinfga deydi. Lekin maktabimizdagi eng sara haligi o'quvchilar mana shu sinfda, bilib qo'ying. Haligi endi sinflarning nomi har xilda endi. Temp degan sinfimiz bor. Xo'p, Hid degan sinflarimiz bor. Vodiy sadosi degan sinflarimiz bor. Lekin baribir ularni orasida
3: ajralib turadi.
0: Xo'p, auditoriyasi haligi tajribali o'quvchilarni tashkil qiladi. Aman bo'lsin.
9: Aman bo'lsin.
0: Alo.
9: Alo.
10: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Assalomu
10: alaykum. Uzoqdan shukr.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. İlk avtomobil raqamlari New York shahrida joriy qilingan.
10: To'g'ri.
0: To'g'ri.
3: Sizga ikkinchi ma'lumotni berishga tayyormiz. Gavayi orollarining ikkinchi nomi Seychel.
10: To'g'ri bo'lib
3: qolsin. Yo, rahmat, omon bo'ling. Seychel deyiladi deyilgan. Yo'q, rahmat, omon bo'ling.

0: Oria Donald'e reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Chet el fuqarolariga maxsus soliq rejimini taqdim etish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan chet el fuqarolariga maxsus soliq rejimini taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, chet el fuqarosi maxsus soliq rejimini taqdim etish bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, elektron soliq xizmatlari portali orqali yoxud davlat xizmatlari markazlari orqali ariza taqdim etadi. Arizaga ko'ra, chet el fuqarosining pasporti, O'zbekistonda bo'lish muddatini tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi. Soliq qo'mitasi maxsus soliq rejimini taqdim etish komissiyasining arizasini ko'rib chiqish natijasi bo'yicha xulosasi yuzasidan bir ish kunda chet el fuqarosiga xabarnoma yuboradi. Ijobiy xulosa bo'yicha xabarnoma olgan chet el fuqarosi bank hisobvarag'i yoki kripto hamyon ochadi hamda 50 000 AQSh dollari miqdorida maxsus yig'imni to'laydi. Maxsus soliq rejimi belgilangan talablarni bajargan chet el fuqarolari va ularning voyaga yetgan yaqin qarindoshlariga arizada ko'rsatilgan soliq davri uchun biroq 5 yildan ko'p bo'lmagan muddatga beriladi. May 25 kuni davlat tashkilotlari va idoralari xodimlari uchun navbatdagi avtomobilsiz kun aksiyasi o'tkaziladi. Ushbu kunda xizmat avtotransport vositalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Farmon talablariga rioya qilmagan va belgilangan kunlarda xizmat avtotransportidan foydalangan davlat xizmatchilariga nisbatan intizomiy choralar ko'rilishi mumkin. Agar aksiya sanasi ish kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, xizmatda bo'lgan haydovchilarning ish haqqi to'liq saqlab qolinadi. Aksiyaning asosiy maqsadi shaharda atmosfera havosi sifatini yaxshilash, tirbandliklarni kamaytirish hamda aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirishdan iborat. Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb Rossiya bilan muzokaralarda Yevropa ittifoqi vakili sifatida qatnashishga tayyor ekanligini bildirdi. U bu haqda Vali telekanalida bayonot bergan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi allaqachon Finlandiya prezidentining Rossiya bilan ittifoq muzokaralarida ishtirok etishi mumkinligi haqida muhokama qilmoqda. Manbalarga ko'ra, tayyorgarlik dastlabki bosqichda. May oyi boshida Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa Yevropa ittifoqining Rossiya bilan muzokaralarga tayyor ekanligini e'lon qildi. Ertasi kuni Rossiya aloqalarga tayyorligini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sobiq Germaniya kansleri Gerhard Shryoderni Rossiya va Yevropa o'rtasidagi muloqot uchun munosib muzokarachi deb atagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlarda har biringizni xush ko'rdik.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari, barcha-barchaga xayrli kun. Bugun dushanba, 25 may, maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi.
0: Hech so'nggi qo'ng'iroq chalganmisiz? Qaligimda bolaligida 1 sinf 2 sinf paytida mundo ko'tarib 9-11 sinf bola chaldiradi-yu.
1: Endi bo'lgan bo'lsa, u 1 sinfimizda bo'lgan bo'lishi
0: mumkin. Yo'q, u hammaga ham nasib qilmaydi-da u.
1: Hammaga ham nasib qilmaydi. Nazarimda men chalmaganman. Siz chalganmisiz?
0: Yo'q, qanaqasiga? Qizlar chaladi-yu uni. Lekin chalingan haliga qo'ng'iroq bo'ladi-yu. So'nggi qo'ng'iroq chalib bo'lingandan keyin qo'p qo'yilganda olib rosa chalganman lekin.
1: Olib. Armoningiz qolmagan ekan.
0: Yo'q, armonim qolmagan. Haliga 1 qavatdan 4 qavatgacha olib qo'ng'iroq chalib chiqqanman. Xullas, shunaqa bir entikish, shunaqangi bir zavqli damlar bu maktab yillariga to'g'ri keladi. Maktabni sho'xliklari baribir boshqacha va har qanday sho'xliklaringizga sizga imkon beradigan o'qituvchilar har doim bor bo'lsin. Sabri, qanoati uchun ularga katta rahmat deymiz. Lekin biz sho'xlik qilganda ham bolalarcha sho'xlik qilganmizda. Hozirgi bolalarning sho'xligi menga juda bir qo'pol ko'rinyapti-da. O'qituvchilar ko'tarishi juda qiyin. Hozir ijtimoiy tarmoqlar

0: da juda ko'p holatlarda ko'ryapmiz u. Masalan, biz bolalarcha sho'xlik qilganmiz, lekin o'qituvchini shunda yuz-ko'ziga qarab, betiga qarab gap qaytarmaganmizda.
1: To'g'ri aytasiz, hozirgi sho'xliklar u sho'xlik emas. Hozir xuddi bilib turib atayin, endi oldin darsdan qochilardi, haligi jurnalni bekitib qo'ylardi nazarimda.
0: Yo, darsdan qochganimizdan keyin ushlab olsa yoki ertasi kuni haligi zavuch oldiga yoki direktor oldiga olib kirsa, ana mag'rur deb xuddi katta ish qilib qo'ygandek turmaganmizda, endi boshimizni egib turganmiz. Yoki jim o'tirgan, yoki darsdan chiqarib yuboraman desa, albatta o'zimizni bir yig'ishtirib, keyin darsga qunt bilan o'tirgan holatlarimiz bo'lganda, masalan.
1: Eh, maktab bilan bog'liq xotiralar judayam ko'p. Hurmatli yurtdoshlar, sizda qanday xotiralar bor? Nimalarni eslaysiz? Bugun mana 25 may so'nggi qo'ng'iroq, qalbingizdan nimalar o'tyapti va kimlarga salom, tabrik yo'llamoqchisiz? Bu kunga aynan sizni nomingiz kimga ataladi? Yo'llashingiz mumkin va men bu yerda ijtimoiy o'zim Telegramda ham shunaqa yangi bir funksiyasi chiqdi. Jonli efir yoqdim, endi bilmayman qanchalik bo'lyapti, o'xshayapti hali bilmayman-u, lekin hozir mana shu Telegramdan ham qabul qilishimiz mumkin.
0: Mana haligi jonli efirga ham kasbim yoqdilar, bemalol Telegramdan ularga ham salom va tabriklar bo'lsa yozishingiz mumkin. Aha. Ma'lumcha shu dastur tugaguncha bir 4 ta odam kiradi. U ham bittasi Nazokat, bittasi Nafisa, bittasi
1: Yo, ular yo'q hozir, Gavhar ismli. Bilmadim, ayni tanidingizmi deyaptilar va o'zimni bir tikuvchi opam, Nargiz opa.
0: Sizni kontaktingizdagi odamlar kiradi
1: endi hozir. Meni kontaktimdagilar kiradi, nazarimda shunaqa bo'lsa kerak.
0: Begonalar qanday kirishi mumkin?
1: Yo, begonalar kira olmaydi. Men uchun ham yangilik, shu yangilikni bir sinab ko'ryapman-da endi. Nima deysiz?
0: Odam ko'paytirish uchun balki raqamingizni e'lon qilarman.
1: Oriya donodagi butun haligi respublikamiz bo'ylab keyin bu raqam almashtirishga to'g'ri keladi-yu.
0: Demak, elektron belgi Oriya dono 10-65 bu eng ishonchli manzil. Mana shu manzilga o'zingizga salom va tabriklaringiz bo'lsa, bemalol yozib yuborishingiz mumkin. Buni bemalol qo'rqmasdan e'lon qilamiz. Kutamiz.
1: O, zo'r qo'shiq, mayash ko'radigan.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: U Behbudiyga juda ham havas qilardi. Hatto ilk pyesasini unga taqlid qilib Radar kush deb nomlagan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Davom etamiz 9:23 daqiqa o'tdi. Barcha-barchaga yaxshi kayfiyat va Nargizaxon opamiz Oradono orqali bitiruvchilar tabriklab qo'yinglar meni nomimdan debdilar. Yaqinda qizimni ham tug'ilgan kuni Oradono orqali tabrik yo'llasam bo'ladimi deganlar. Albatta bo'ladi. Nargiz opa albatta bo'ladi. Bitiruvchilarni, ya'ni sizni sinfdoshlaringizni nomingizdan tabriklaymiz.
5: Va bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum. Rahmat, qalaysiz o'zingiz? Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Faqat aloqamiz yaxshi emas ekan, qisqa salom va tabriklaringiz bo'lsa yo'llab qo'yasiz.
6: Tabriklaringiz hamda musulmon ahlini tabriklayman, kelayotgan hayit bayramidan muzikantingizni alayda tabriklayman. Zo'r chiroyli qo'shiqlarni qo'yasiz, Jaloliddin Ahmadiyev bitgan bitta qo'yyapsizlar. Sizlarga omonlik tilayman, Urgut tumanidan o'z qishlog'ida rajabim o'ynab qolingizman. Sağ
5: bo'linglar. Ya rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi qo'shiqlarni berasizlar dedilar va Qurbon hayit ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni, jumladan Oradono radiosini ijodiy jamoasini ham qutlab qo'ng'iroq qildilar. Katta rahmat deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Meni o'qishni bitirganimga bugun 49 yil bo'libdi. Biz o'qigan paytda sumkalar bo'lmagan. Ana shunaqa. Hozirgi o'qituvchilar sumkasi bo'lsa ham xursand bo'lyapti.
4: Ha, hozir sumkalar bor-u, lekin bu sumkalar kichkinalashib ketdi. Kichkina-kichkina mana sumka tutib olishadi-yu, hozir yigitlar ham, qizlar ham ko'rganmisiz?
5: Ichida
4: o'qituvchilar.
5: Xo'p, keyingi SMS.
4: Assalomu alaykum, Oradono Botirxon, Muxlisaxon. Bugun so'nggi qo'ng'iroq kuni munosabati bilan 2003-yilda 11-B sinfini bitirgan do'stlarimizni, qiz yigitlarini Zohidjon, Majid, Qadamjon, Vasliddin, Sherzod do'stimiz, Diloram, Gavhar, Gulmira, Nafisa xonlar hammalarini chin yuragimdan tabriklayman. Men Samarqand Kattaqo'rg'on Moybuloqdan 63-chi maktab 11-B sinf o'quvchisi Ermatov Vohid doimiy muxlislaringiz iloji bo'lsa Zohidjon do'stimizga telefon qilib tabriklab qo'ysangiz do'stlar nomidan debdilar. O'qib berganingiz uchun katta rahmat deganlar. Biz tabriklaymiz. Demakki, 2003-yilda 11-B sinfini bitirgan Samarqanddagi mana shu maktabning raqami yo'q, mana shu maktabni bitirgan barcha sinfdoshlarni muborakbod etamiz bugungi kun bilan.
5: Men 2007-yilda adashmasam maktabni bitirganman va 63-chi maktabmanda ham. Faqat meniki Toshkent shahrida Yunusobodda joylashgan. Oradan qarang qancha vaqt o'tib ketibdi va qaligi bitiruv yetkazdi deydimi? Shuna tagiga katta qilib qizlar yozishgandi. Har 5 yilda adashmasam. O'zi o'shanda kelishganimizda endi vinetka chiqarishdan avval nima deymiz? Har yili deb yozamizmi deyshganda endi. Yo'q, har yili real bo'lmaydi. Mayli, har 5 yilda deb. Xullas tagiga katta qilib har 5 yilda uchrashib turish esingizdan chiqmasin deb yozib qo'yishgandi.
4: Xo'p, nima bo'lyapti bu 5 yil?
5: Oradan 20 yil o'tdi.
4: Bugunchi bugun qanaqadir uchrashuv rejalamadinglar Botirxon?
5: Yo'q, yo'q, yo'q.
4: Lekin ko'rdim, ayrimlar uchrashuvlar tashkil qilishibdi, qaysidir kafe restoranlarni band qilib 30 yil bo'ldi, 25 yil bo'ldi deb. Bilmadim, sizga o'xshab biz ham 5 yil yo'da tursa, ehe, mayli.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar 46 trillion so'mdan oshdi. Maktabni o'zgartirish xizmati vaqtincha to'xtatiladi. Kongoda Ebola epidemiyasi sababli aviaqatnovlar to'xtatildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun barcha bitiruvchilar tabriklayman. Hayot yo'llar ravon bo'lsin. Yana butun O'zbekiston ahlini Qurbon hayit ayyom bilan tabriklayman. Yanagi Qurbon hayit ayyomini birgalikda kutib olish hammamizga nasib etsin. Payariqdan Siddiq va Nigora man debdilar. Barcha-barchamizga ayyom muborak bo'lsin.
1: Yana bir SMS, assalomu alaykum, tog'ajonim, mehribonim, yaxshimisiz? Biz hammamiz yaxshimiz deganlar sizni juda ham qattiq sog'indik va har doim duodamiz deganlar, o'zingizni ehtiyot qiling, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deya jiyanlari Sadoqat bizga SMS taqdim etganlar. Keyingi nomi bu yo'q.
0: Biz endi ovozlingni biz ocha olmaymiz.
1: Ocha olmaymiz.
0: Assalomu alaykum, muxlisa, Botirxon, yaxshimisizlar? Kelayotgan Qurbon hayit ayyomi muborak bo'lsin. Efirlarga gap yo'q. G'oyibona yaxshi ko'ruvchi Zulfiya barcha bitiruvchilarga omad yor bo'lsin. O'ylagan hamma orzularga Allohning o'zi yetkazsin debdilar. Katta rahmat sizga, omon bo'ling. Pulkarxondan kelibdi bu SMS. Assalomu alaykum, dono boshlovchilar, yaxshimisiz? Men tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Tog'ajon, hayit ayyomingiz bilan tabriklayman. Keyingi hayitlarni birgalikda nishonlash nasib etsin deganlar jiyanlaridan, qarindoshlardan. Jiyaningiz Xulkar deganlar va mana shu SMS ham o'z egasiga yetdi degan umiddamiz. Bu surat nima deyapti Botirxon?
1: Xo'p, nima ekan? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun o'g'lim 4-sinfni bitirdi. Tabriklayman, omad tilayman. So'nggi qo'ng'iroq chalindi. Ko'rib yoshligimni esladim. 18 yil bo'libdi maktabni bitirganimga, debdilar. Ana do'ppilar, qarang, o'g'il bolalar do'ppida.
0: Ular yig'ilishganmi hozir?
1: Qiyiqchada.
0: Tushunmadim shu suratni.
1: Aha, so'nggi qo'ng'iroq bo'lyapti.
0: Bo'lyapti, yo'q. Kattalar yig'ilishganmi yo'q bu bolalarni so'nggi qo'ng'irog'imi?
1: Etta hamma bo'ladi-yu, baraka top ko'r.
0: Siz tushunmadingiz. Farzandlarini bizga SMS yozayotgan ayolning farzandlarini o'zlari sinfdoshlar bilan yig'ilganmilar. Menga bu uzoqdan ko'rinmayapti.
1: Farzandlarini haligi so'nggi qo'ng'irog'i SMS ham yozganlar yo'q.
0: Ona sifatida borganlar.
1: Ha. Endi kichkina bolalarni albatta ota-onasi boradi. Baholi qudrat qo'ldan kelganicha yonida turish kerak. Qizlarimiz atlaslarda, milliy liboslarda turishdi. Yuqorida SMS o'qidim-u, o'shanga tushundingiz deb o'ylayman. O'g'lim 4-sinfni bitirdi. Tabriklayman deb yozganlar. Va so'nggi qo'ng'iroq chalindi deganlar.
0: 18 yil bo'pti maktabni bitirganimga deganlar.
1: Esladim dedilar mana. Chalindi, ko'rib yoshligimni esladim deganlar.
0: Ha, bo'ldi, tushundim endi.
1: Voy, siz bilan agar birga dars o'tsak boru, faqat janjallash bu o'quvchilar qolib ketadi deb bu tomonda. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, bugun meni o'qishni bitirganimga 49 yil bo'libdi debdilar. Biz o'qigan paytda sumkalar bo'lmagan. Sumka o'rniga materiallardan sumka tikib berishgan. Ha, bo'lardi o'shunaqa. Bungular aytib berishardi. Ruchkalar bo'lmagan, siyohli ruchkalarda yozganmiz debdilar. Avtobuslar ham kam bo'lgan.
0: Centrga piyoda
1: borardik debdilar. Hozirgi vaqtda hamma sharoitlar bor. Bitiruvchilarga omad tilayman debdilar. Dar haqiqat.
0: Siyohli ruchkani ko'rganmisiz?
1: Yo'q.
0: Ko'rmaganmisiz?
1: Yo'q.
0: Men ko'rganman, lekin bilmadim, menda o'sha otamda bo'lgan shu ruchkani ko'rganman. O'sha vaqtda yozishganda, hozir aytganlaridek bir ajoyib, lekin hali patliklar bo'lardi-yu.
1: Ha, patligini ko'rganman.
0: Ko'rgansiz, ana o'sha siyohlikda.
1: Patligi bo'lgan, uyimizda haligi siyoh ham bo'lgan, men olib yozib ko'rganman.
0: Buviz, ha, ular ishlatishgan. Shuning uchun ko'rganmiz biz uni. Biz o'zimiz foydalanmaganmiz.
1: Ha, ha, ha. Bo'lgan, olib yozib ko'rganman. Assalomu alaykum Botirxon aka, muxlisa va xayrli kun. Men ham bugun maktab bolalarini maktabga ketayotganini ko'rib, men ham maktabga borgim kelib ketdi. O'sha davrlar, sinfdoshlarim, birinchi muhabbat deganlar bo'lardi. Biz ham 2009-yili bitirgan edik. Xashvashdek uncha qarang, 17 yil bo'lib qolibdi. Maktabni bitirayotgan barcha O'zbekiston yoshlarini chin qalbimdan tabriklayman. Payariq tumanidagi 73-chi maktabni 2009-yili bitirgan barcha do'stlarimga, sinfdosh Sharimga alangali salomlar bo'lsin. Kattakon rahmat, efiringizga omad. Samarqanddan Nuriddin Rashidov debdilar. Bor bo'lsinlar. E'tibor uchun katta rahmat deymiz.
0: Maktab deganda albatta birinchi muhabbat yodlariga keladi, ayniqsa erkaklarni.
1: Endi biz-ku qo'rqmasdan gapira olamiz.
0: Ha, ayollar jim deng.
1: Birinchi muhabbat ularda ham bo'ladi o'zi. nima endi maktab haligi maktabli yillarda kimga turmushga chiqishini bilmaydi-yu. Ular ham sevishga haqli.
0: Albatta, yo, albatta. Endi
1: u yana bir aybi bor-da endi.
0: Pinxona bo'ladi haligi. Pichir-pichir.
1: Yaxshi ko'radi-yu, ayta olmaydi-yu. Keyin maktab paytlari ham va yoz kelganda yigitlar ham yaxshi ko'rganiga borib suv sevib ko'radi. Qitimirchilikni yaxshi ko'rganiga qilib ko'radi. Keyin go yoki u bilmasin deydi-da endi. Nimadir o'ziga xarid qilganda bir gamburgerlar bo'lardi-yu, suvlar bo'lardi.
0: Botirxon haligi 8-mart bayramida-chi.
1: Yana u ablah olmasdi. Olmayman, yo'q, kerak emas. Berganda yeb olmaysan.
0: 8-mart bayramida bu yigitlar yig'ib, terib, qayerdandir qilib sovg'alar olib, haligi.
1: Yo, umumiy hammaga sovg'alar olinsa, yana haligi birinchi muhabbatimi, mayli ikkinchimi, uchinchimi, nechinchidir muhabbati bo'lsa. Xullas, o'shandan orttirib, uydagilarga aldab, menga pul kerak edi. Men buni arsha olmoqchi edim deb.
0: Gamburger yemasdan.
1: Yemasdan o'shani orttirib oborsangiz, u ham nos qilib, voy, hozir eslasam qancha pulim ketgan.

0: Xullas shunaqa maytab zo'r, maytab yillari, u damlarni eslasangiz bir boshqacha yillar.
1: Haligi yoqtirgan yigitlar eshik tagida poylashardi, darslarga xalaqit beribdi. Haligi nima deydi?
0: Yo'q, agar boshqa sinfda bo'lsa,
1: boshqa sinfda bo'lsa, yo yozib ketishardi, qatkadir, esingizdami? Yo bir qog'ozlarga yozib berishardi.
0: Shunaqa ajoyib. Aytayman, maktab yillari zo'r yillar. Agar maktabda o'qiyotgan o'quvchilar bizni tinglashayotgan bo'lsa, bu damlardan unumli foydalanish kerak.
1: Yo, bu vaqtda bilinmaydi.
0: Bilinmaydi.
1: Bilinmaydi, yo.
0: Mayli, bizda bilinadigan bitta zo'r narsa bor.
1: Aha.
0: Reklama.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Aizlar davom etamiz. Vaqtimiz juda ham kam, undan unumli foydalanishga harakat qilamiz.
1: Albatta, SMS'lar o'qib beramiz. Assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilar. Uki jonim, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Hammamiz yaxshimiz deganlar, kelayotgan Qurbon hayiti ayyomi muborak bo'lsin. Omon bo'ling, yangangiz Mahfuza deganlar. Bitta SMS Botirxon, shu 2 marta yozilgan bitta SMS. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Maktabni bitirganimizga 25 yil bo'ldi. Barchani bugungi bayram bilan tabriklayman. Bugun 25 may, sinfdoshim Ranoni tug'ilgan kuni. Ranoga sinfdoshimiz Rustam uylangan. Ana, hozirda 3 farzandning ota-onasi bo'lib baxtli hayot kechirishyapti. Muhabbatingiz va deb bo'lsin, xonadoningizda to'ylar bo'lsin deb barcha sinfdoshlar nomidan Nargiza. Ana, zo'r esimiz bo'pti. Ranoga Rustam uylangan.
0: Xo'p, sinfdoshiga uylanish ham bir ajoyib bo'lsa kerak. Shuncha yil sanlab yurib, keyin sizlaydimi, nima bo'ladi u? Keyin hamma ikir-chikirini biladi, bir ajoyib. Endi-ku maktab yillarida bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa-ku, xo'p.
1: Ha, haligi keyin uchrashuvlagan birga borishadimi sinfdoshlar uchrashuvga?
0: Endi hamma yig'ilsa-ku boradi. Endi faqat bolalar yig'iladigan bo'lsa, tabiiyki.
1: Ayolni olib bormaydi-ku.
0: Olib bormaydi. Rosano bir arazlashib qolganda ham, Dildoraga xat yozganingiz esingizdami deb tursa kerak. Chunki mani qo'shnim bor-da, to'rimda turadigan ota hovlim tomonda sinfdoshiga uylangan.
1: Ha.
0: Lekin ular maktab yillarida bir-birini yaxshi ko'rmagan-da. Lekin u kelin bir ajoyib o'rtada bir gaplashib qolsangiz. Voy, hammaga sevgisi qorqib yurardilar. Oxiri o'zimga uylandilar deb qo'yadi sinfdoshda. Hozir 5 nafar bolasi bor, 5 nafar. Vaqtini ko'rsin. Lekin maktab haligi mahallamizda eng yaxshi kelin degan e'tirofni olgan. Shu 95mi 96ga kirdi, ya'ni haligi
1: qaynona.
0: Qaynatani adasi bo'ladi-yu endi. U kim bo'ladi endi u?
1: Doda-da endi.
0: Doda. Yaxshi doda edilar, shu dodani rosa parvarish qildi.
1: Duolarni oldi deydi.
0: O'zini haligi kelini va o'g'li emas. Bolalar emas, aynan nabira kelin shu qadar parvarish qilib, yetgan joyiga olib borib, xullas rosa duosini oldi. Xo'p, assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Men sizlarni eshityapman. Sizlarni kelayotgan Qurbon hayiti bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Xayriniso onajonimizdan taqdim etilgan ayajonim, sizga ham Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Ayyomlarni ko'p-ko'pini ko'p yillar ko'rishlik nasib etgan bo'lsin. Borligingiz uchun katta rahmat deymiz. Yana bir SMS bor.
1: Assalomu alaykum Variadono boshlovchilari, charchamayapsizmi? Men ukamga salom yo'llamoqchiman. Akajonim, yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi deganlar. Barcha niyatlarga yetib yur. Qurbon hayitlaring muborak bo'lsin. O'zingni ehtiyot qil, opang muborak degan SMS kelgan va bu SMS ham o'z egasiga yetib bordi degan umiddamiz. Siz ham SMS yozganmisiz? Kimga yozgansiz?
0: Yo'q, jarayon dasturiga tayyorgarlik ko'rganman. Assalomu alaykum, Muxlisaxon va Botirxon, Toshkent tumani 14-chi maktabni 2003-chi yil 9-B sinf bitiruvchilariga alangali salomlar, ustozlarga alohida salomlar deganlar. Ma'mur opa adashmasam.
1: Ma'mur opa.
0: Ustozimiz, telefon qilib tabriklab qo'ysangiz, Jamoliddin 33-33 dan debdilar. Endi bugun kutilmagan qo'ng'iroqni amalga oshirish imkoniyatimiz yo'q. Eh, bitta qo'shiqni bermoqchi edim, nima bo'ldi? Unga vaqt yetmay qoldi-yu. Kengesimiz.
1: Assalomu alaykum, hurmatli donolar, ahli O'zbekiston. Kechagina o'zim maktabni bitirganda, bugun kelib o'g'lim bitiryapti. Allohga, demakki Allohga shukr deganlar, o'g'limga kelajakda omadini bersin. Yaxshi institutlarga kirib yurtimizga kerakli inson bo'lib voyaga yetsin. Ertaga o'g'limni bitiruvga boraman. Moskvadan Shahnoza, o'g'lim esa Kamronbek deganlar. Qanday yaxshi, juda ham soz. Nazarimda SMS'lar nihoyasiga yetdi. Oy, qo'shiq ulguramizmi?
0: Yo, yana bor. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, sizlarni kelayotgan Qurbon hayiti bilan chin qalbdan tabriklayman. Ijodingizga omad, Gulistondan Lutfullaman maza qilib beda urib eshityapman deganlar. Salomat bo'ling. Yana bitta SMS bor edi. Yo, ikkita turibdimi?
1: Assalomu alaykum, xayrli kun. Kirib kelayotgan Qurbon ayyomi bilan debdilar. Bugungi bitiruvchilarni tabriklayman. Shu qator akamning qizi Farangiz Bonuni ham o'zi xohlagan, o'zi orzu qilgan o'qishga kirib tahsil olishini Allohdan so'rab tilab qolaman. Farangizxon, gazini bos debdilar. Biz sen bilan birgamiz. Ha, endi o'qishga kirishlari kerak. Iqboliddin Mirzo Oltariqdan. Ha, aytgancha do'stim Botirxon, men 2008-yil bitirganman maktabni. Efirlarga omad.
0: Ey, rasmlarini qarang.
1: Ay, o'sha payt yoshroqdim deb qo'yibdilar yana.
0: Xo'p, mana shunaqa raqsga tushdi deya Oydin yozganlar. Bo'ldi nazarimda.
1: Bo'ldi. SMS-larni hoziga yetdi. Yo'q, biz o'sha qo'shiqni bermasak bo'lmaydi. Bu bitiruvchilarni.
0: Yo'q, yo'q, unaqa qabul qilmayman. Yo'q, uni bera olmayman. Mayli, keyingi soatda avvalda yangiliklar, sport xabarlaridan so'ng Xayr maktabini eshitamiz. U 6 daqiqalik, bizda 2 daqiqalik vaqti bor. Shohruxxon. Aynan so'nggi qo'ng'iroq taronasi bilan.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar hajmi 46.8 trillion so'mni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 22.4% oshgan. Tahlillarga ko'ra, bank kredit to'lov va boshqa moliyaviy xizmatlarga talab yuqori sur'atlarda o'sishda davom etmoqda. Hududlar kesimida eng katta hajm Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda 3 oy davomida 27.5 trillion so'mlik moliyaviy xizmatlar ko'rsatilgan. Shu tariqa respublikadagi umumiy moliyaviy xizmatlarning katta qismi aynan Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 1-iyundagi 295 sonli qaror bilan tasdiqlangan ma'muriy reglament asosida amalga oshirilayotgan o'quvchilarni bir maktabdan boshqasiga ko'chirish bo'yicha davlat xizmati vaqtincha to'xtatiladi. Ma'lum qilinishicha, mazkur xizmat 2026 yilning 26 maydan 31 iyuliga qadar ishlamaydi. Bu davrda umumiy o'rta ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash va o'quvchilarni sinfdan sinfga o'tkazish jarayonlari amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan erp.maktab.uz elektron platformasi orqali maktab almashtirish bo'yicha arizalar qabul qilinmaydi. Ma'lum qilinishicha, ushbu muddat ichida elektron platformada yangi o'quv yili uchun texnik va tashkiliy ishlar olib boriladi. Kongo Demokratik Respublikasi hukumati aviaqatnovlarni to'xtatdi, ammo bu Ebola virusi tarqalishiga to'sqinlik qilmayapti deya xabar bermoqda Bloomberg. Mamlakatda epidemiologik vaziyatning yomonlashishi sababli Kongo transport vazirligi epidemiya markazlaridan biri bo'lgan Bunia shahriga barcha aviaqatnovlarni to'xtatdi. Biroq virus Sharqiy Kongo va qo'shni mamlakatlarga tarqalishda davom etmoqda. Agentlikning ma'lumotlariga ko'ra, epidemiya Kongoning 3 provinsiyasiga tarqalib ulgurgan. Oqibatda 91 ta tasdiqlangan va 867 ta taxminiy kasallanish holati aniqlangan hamda 204 ta o'lim holati qayd etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek qo'shni Ugandada 1 kishi halok bo'lganligi va yana 1 kishi kasallanganligini ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin, funt sterling 16086 so'm 26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167 so'm 52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Italiya seriyasining 2025-2026 yilgi mavsumida 38-chi tur o'yinlari yakunlandi. Shu tariqa kelasi mavsum Yevrokuboklarda ishtirok etadigan jamoalar nomi aniqlandi. Chempionlar ligasiga yo'l oladigan jamoalar quyidagicha ko'rinish oldi. Inter 87 ochko, Napoli 76 ochko, Roma 73 ochko hamda Como 71 ochko. Yevropa ligasida Milan 70 ochko, Juventus 69 ochko. Milanning so'nggi turda o'z uyida yutqazib qo'ygani va Juventusning durang o'ynab Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasdan quruq qolganligi haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Konferensiyalar Ligasida Atlanta chempionatni 59 ochko bilan 7-o'rinda yakunlab, Konferensiyalar Ligasida o'ynaydigan bo'ldi. Malikaning so'nggi 38-turdan o'rin olgan navbatdagi bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Villarreal

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Bugun taqvimda 25-may sanasi, so'nggi qo'ng'iroq va yuqorida va'da qilingandek, Xayr maktabim ha o'sha bitiruvchilarning madhiyasiga aylangan qo'shiq yangrab o'tdi.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosi tinglovchilari va biz navbatdagi soatga qadam qo'ydik. Bu soatda esa Jarayon dasturi. Jarayon dasturi bilan mikrofonlar oldi boshlovchilar Botirxon va Muxlisa.
1: Endi hurmatli hamkasbim, bilasizmi, har qanday bitiruvchi bo'ladimi, yangi O'zbekistonning yosh avlodi bo'ladimi, u sog'lom bo'lishga haqli va sog'lom bo'lishi ham shart. Sababi ulardan sog'lom avlod dunyoga keladi. Endi bu borada bugungi mavzuimiz ovqat va aql mavzusi.
2: Demak, hurmatli radio tinglovchilar, biz bugun ovqat va aql. Ovqatlanish bizni ish qobiliyatimiz, aqlimizga qanday ta'sir ko'rsatadi, qanday mahsulotlar miyani yaxshiroq ishlashiga yordam beradi. Mana shular haqida gaplashamiz va bu borada biz mutaxassisimiz, tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini rivojlantirish markazi preventiv tibbiyot valiologiya asoslari kafedrasi assistenti Kamola To'laganova bilan bog'lanamiz telefon orqali.
1: Albatta, faqat hozir reklama beramiz, ana undan so'ng ular bilan ham suhbat bo'lamiz. Bugungi kunda sog'lom ovqatlanish nafaqat jismoniy salomatlik, balki miya faoliyati, xotira va aqliy salohiyat uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Quyida miyani yaxshi ishlashiga yordam beradigan oziq-ovqatlar va to'g'ri ratsion haqida so'z yuritamiz. Hozir reklama e'lonlari, ana undan so'ng biz mutaxassisni efirga bog'laymiz.
0: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha. CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27. Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Endigina safimizga qo'shilgan aziz yurtdoshlarimizga eslatib o'tamiz, Oriya Dono radiosida Jarayon dasturi davom etadi. Hammaga yana bir kara assalomu alaykum.
2: Yana bir kara xayrli kun tilaymiz va Jarayon dasturi taqdimotiga o'tamiz. Bugungi mavzuimiz ovqat va aql. Ovqatlanish bizni ish qobiliyatimiz va aqlimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Qanday mahsulotlar miyamizni yaxshiroq ishlashiga yordam beradi? Bular haqida gaplashish uchun biz telefon orqali bog'lanadigan mutaxassisimiz bor. Ular allaqachon shay turibdilar. Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish kafedrasi Rivojlantirish markazi preventiv tibbiyot valiologiya asoslari kafedrasi assistenti Kamolaxon To'laganova. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Kamola opa, yaxshimisiz?
4: Rahmat, Xudoga shukr.
1: O'zingizga yaxshilik. Yaqinlashib kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin.
4: Rahmat, rahmat. Sizlarga ham muborak bo'lsin. O'zingizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
1: Katta rahmat. Kamola opa, endi qarang, bugungi mavzu juda ham aktual. Ya'ni ovqat va aql mavzusi. Umuman, mana shu ovqatlanish, to'g'ri ratsionni tashkil etish masalasidagi savollarni beramiz sizga. Javoblaringiz bizga juda ham qiziq va eng qizig'i, hurmatli hamkasbim, kecha men Kamola opa bilan bog'langanimda ular to'y dedilar. Endi bilamizki to'yda dasturxonda hamma noz ne'matlar bo'ladi-da, Kamol opa. Mana shu masalalarda haligi to'g'ri ratsionni tashkil etish borasida siz nimalarga, avvalo o'zingiz nimalarga rioya qilasiz?
4: Rahmat savolingiz uchun. Demak, azgina miya to'g'risida gapir bo'lsam, birinchi miya demak tanamizning eng ko'p energiya talab qiladigan asosiy a'zolardan biri hisoblanadi va u doimiy ravishda sifatli yoqilg'iga muhtoj hisoblanadi. Agar ovqatlanishimiz noto'g'ri bo'lsa, demak bizda diqqatimiz, xotiramiz va qaror qabul qilish xususiyatlarimiz pasayib ketishi mumkin. Shuning uchun ovqatlanishimizga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Endi to'yga to'xtalsak, juda ham to'g'ri aytdingiz. To'yda mana bizda juda ham nozu ne'matlar juda ham ko'p qo'yiladi. Inson xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham har bittasidan tanovul qilgis kelib ketadi, lekin inson o'zini tiyishi albatta bilish kerak, o'zini boshqara olish kerak. Shuning uchun ham biz shu ongli ravishda boshqa mavjudotlardan ajralib turamiz, chunki bizda ongimiz bor. Shuning uchun avvalambor shu isrofgarchiliklarni oldini olish uchun to'ylarda biz shu qisqartirishlar qilishimiz kerak, lekin nimagadir borgan sari insonlar hammasi biridan o'tamiz deb ko'paytirib yotishibdi. Vaholanki dasturxondan turganingizda ham shu dasturxon shundoqligicha qolib ketadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, to'ylarda haddan tashqari nozu ne'matlar ko'p qo'yilishidi sababli. Shuning uchun menimcha bu dolzarb juda ham mavzu. Unaqa ko'p narsa qo'yish ham keragi yo'q. Inson shuncha narsani yeyolmaydi baribir.
2: Aslida bir kosa ovqat ketyapmiz.
4: Aslida to'g'ri. Shuni qanaqadir yechimi bo'lish kerak. Endi buni bilmayman. Qanaq qilib bizda qo'llanilish kerak, chunki qiyin masala.
2: Kamol opa, endi shu bir savol bermoqchiman. Miya uchun sog'lom ovqat deganda o'zi aslida nima tushuniladi? Miya faoliyati, xotirani kuchaytirish uchun kundalik ratsionimizda qanaqa mahsulotlar bo'lishi kerak sog'lom ovqatlanishda?
4: Demak, sog'lom ovqatlanish uchun miya faoliyati uchun juda ham foydali mahsulotlarga nimalar kiradi? Bu birinchi o'rinda yog'li baliqlar. Chunki ular omega 3 manbai hisoblanadi. Endi bizda dengiz yo'qligi sababli biz kamroq iste'mol qilamiz bunaqa mahsulotlarni, lekin iloji boricha shu baliq mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilish kerak. Keyin yana o'zimizda o'sadigan o'zimizni oddiy yong'oq, yong'oq va bodom. Bu endi bizda ko'p juda ham shu mahsulotlarni iste'mol qilish kerak, chunki ular E vitaminiga boy va foydali yog'lar bilan boy hisoblangani uchun miyani qarishini oldini oladi. Yong'oq bilan bodom. Yong'oqga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zi ham bir miya shakliga o'xshagan-ku o'zimizni yong'oq. Gretskiy orex deyiladi. Endi qanaq o'zbekchada grek yong'og'imi, nima deymiz? O'zimizni yong'oq qullar. Miya tuzilishiga o'xshaydi-ku o'zi yong'og'imiz ham. Demak, shu juda ham miyaga foydali hisoblanadi. Keyin mevalar antioksidantlarga boy, ular xotirani mustahkamlaydi. Yashil sabzavotlar, ismaloq masalan, o'zimizda mana juda ham ko'p bahor faslida biz hammamiz ko'k somsalar, ko'k chuchvaralar iste'mol qilamiz. O'sha ismalog'i juda ham ko'p aholimiz yeydi. Brokkoli, mana bular ham vitamin va minerallarga boy hisoblanadi. O'zi aslida har bir faslda o'sha ovqatlanishimizga e'tibor berganda har bir faslda o'zini mevasi yoki sabzavoti pishganda o'sha meva sabzavotni to'yinib yeb olish kerak, shu bizga organizmga yetarli darajada shu uchun. Yana nima juda ham foydali miya uchun? Tuxum. Mana har kuni iloji boricha bitta ikkita tuxum iste'mol qilish kerak albatta.
2: Qovurilgan xoldami yo pishirilganmi?
4: Endi iloji yo'q, qovurilganam, pishirilganam bo'laveradi, lekin pishirilgani foydaliroq hisoblanadi. Chunki o'zi bilasizlar-ku, qovurilgan taomdan ko'ra parda pishgan, bug'da pishgan yoki pishirilgan mahsulot foydaliroq bo'ladi. Tuxumda xalin moddasi juda ham ko'p, bu ham xotira bilan o'qish qobiliyatini kuchaytiradi. Keyin qora shokolad Buni endi ayrimlar bilmasligi mumkin, lekin bu ham albatta me'yorda bo'lish kerak. Qora shokolad miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Agar me'yorda bo'lsa, juda ham ko'p albatta iste'mol qilish kerak emas. Keyin don mahsulotlari, ular anaqa, nima desam bo'ladi, uzoq muddat energiya bilan ta'minlaydi miyamizni. Keyin nimalarga yana to'xtalsak bo'ladi.
5: Komil opa, endi bitta savol bermoqchiman. Nima uchun butun dunyo mana shu bugun shakardan voz kechish haqida jar solmoqda?
4: Tak, shakar. Endi shakar qondagi qand darajasini oshiradi. Birinchidan, shirinliklar umuman energiya beradi insonga, lekin juda ham tez ko'taradi-da energiyani, keyin keskin tushiradi. Bu esa nimalarga olib keladi? Charchoq va diqqat susayishiga olib keladi shirinliklar. Albatta, mana yana bitta narsa to'xtalib o'tmoqchi edim, mana yaxshi eslatdingiz. Hozir dunyo jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotiga ko'ra 10 ta o'limga olib keluvchi kasalliklardan 6 tasi bu jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumoti. 10 tadan 6 tasi to'g'ridan to'g'ri bizani noto'g'ri ovqatlanishimiz oqibatida kelib chiqar ekan. Bu o'sha semirib ketish, anemiya, yurak qon tomir kasalliklari, jigar buyrak kasalliklari hamda diabet. Mana hozirgi kunda juda ham qandli diabet ko'p uchraydi. Shu mana shirinliklar ko'p iste'mol qilsa, shu kasalliklarga yo'liqishimiz mumkin. O'shaning uchun iloji boricha shakar bilan tuz mahsulotlaridan inson o'zini tiyishga harakat qilish kerak.
1: Endi o'sha tuz hozir mahsulotini ham aytingiz-u, o'sha miya faoliyatiga susayishiga ham sabab bo'ladigan bir ma'lumot eshitdim. Bu rostmi?
4: Rost. Chunki tuz kuniga 5 gramdan oshishi kerak emas. 5 gram bir choy osh qoshiq. Umuman hamma yegan mahsulotlaringizda jami shu bir choy qoshiqdan tuzi oshish kerak emas.
1: Kamola opa qarang, ijtimoiy tarmoqlarda nonushta qilmaslikni zararlari to'g'risida turli xil ma'lumotlarga ko'zimiz tushadi. Hattoki o'sha soch to'kilishiga ham nonushta qilmaslikni ta'siri bor degan fikrlarni eshitamiz. Bundan tashqari, 10 ming qadam yurish kerak deysa, qaysidir mutaxassislarimiz yo, kuniga 5 ming qadamni o'zi ham yetadi degan fikrlarni ilgari surishadi. Umuman mana shu nonushta qilish masalasi va 10 ming qadam haqida sizning fikringizni bilgim kelyapti. Ochig'ini aytsam, men ham juda quloqsiz qaligi patsientlardan, fuqarolardan bittasiman. Men ertalab nonushta qilmaymanda, chunki imkoniyatim bo'lmay qoladi, gohida radioga ertalab kelaman, men efirga chiqadigan kunim ovqat yemay turishga harakat qilaman. Ozgina haligi ovozda va nutqimda buzilish bo'ladi deb nonushtani u tushlikka qo'shib qovoramanda birga.
4: Bu juda ham noto'g'ri. Ovqatlanishda tartib juda ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa nonushta. Nonushtani hech ham o'tkazib yuborish kerak emas. Chunki nonushta miya uchun nima desam bo'ladi, uyg'onish signalini beradi. Hamda nonushta sizga kun davomida energiya manbai hisoblanadi. Bekorga maqolam bor-ku, bilasizlar, nonushtani o'zing qil, tushlikni do'sting bilan qil, kechki ovqatni esa dushmaningga ber degan maqol. Bu bekorga emas. Demak, nonushtani albatta qilish kerak. Agar ovqatlanishni biz 100% qilib olsak, nonushta 30%ni tashkil qiladi. Qolgani esa o'sha masalan 3 mahal, 4 mahal ovqatlansangiz, qolgan foizlarni boshqa qabul qilishdagi mana nonushta asosiy 30%. Keyingilari o'sha 20, 20, 30, 20. Ve o'rtada nima deydi? Yengil tamada qivalishlar ham bor-ku, ana o'shalar bilan bir besh mahalga siz o'zingiz bilmagan holda meva yevarasiz masalan, to'g'rimi? Yoki bir shirinlik iste'mol qilasiz, mana o'tirib ovqatlanmaysiz-ku, bu narsa yevaganingiz ham u ovqatlanish hisoblanib ketadi-da, endi perekus deyiladi o'zbekchada. Yengil tamadami nima deymiz endi. Agar o'shalarni ham hisobga olsangiz, to'rt mahal, besh mahal bo'lib ketadi. Shunda ana maydalanib ketadi foizlar. Lekin 30% aniq nonushta qilish kerak.
6: Kamol aka, qaray, agar nonushta qilinmasa nima bo'ladi? Oqibatlari.
4: Endi endi hozir yoshsiz bilinmaydi. Aytmanman-ku, organizmga energiya beradi. Vaqtida energiya beradi, siz keyin kun davomida tetik yurasiz. Agar siz nonushtani tushlikka qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizga. Endi ratsional ovqatlanish qoidalarida nonushta albatta qilinishi kerak. Bu organizm uchun juda kerakli ovqat qabul qilish hisoblanadi.
6: Qarang, nonushtani qilmaslik soch to'kilishiga sabab bo'ladimi yo'qmi?
4: Bo'ladi, bo'ladi, chunki yevatgan mana hozir hammada ko'p holatlar uchraydi. Soch to'kilish, tez charchash, to'g'rimi?
6: Holsizlik,
4: albatta bu qandaydir sizga mikroelement yetishmasligidan dalolat beradi. Mana bizga mineral moddalar deymiz, mineral moddalarga makroelementli, mikroelementli kiradi. Makroelementligi masalan kalsiy, fosfor, magniy, kaliylar kirsa, mikroelementligi temir, yod, mis, manganiz juda kam miqdorda uchraydigan bu mikroelementlar. Albatta qay birinidir yetishmasligi sizdagi bu holsizlik, soch to'kilishiga olib keladi. Qandaydir bitta element yetishmasa ham o'zi qandaydir holat sizda yuzaga keladi.
6: Kamol opa, hozir bir daqiqani o'tkazamiz. Ana undan so'ng yana savollarimiz bor, ularga javob olamiz.
0: Brain daqiqa.
7: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
8: Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Xorm bo'g'ozining uzoq yopilishi 2008-yil darajasidagi inqiroz xavfini oshiradi. Texnik gigantlar sun'iy intellekt uchun 700 milliard dollar sarmoya kiritayapti. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Azizlar, siz Jarayon dasturini tinglayapsiz va YouTube tarmog'ida ham bizni tomosha qilishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda esa bugungi mavzu ovqat va aql, ovqatlanish bizni ish qobiliyatimiz va aqlimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Qanday mahsulotlar miyani yaxshiroq ishlashiga yordam beradi? Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz.
2: Va bizning suhbatdoshimiz tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini rivojlantirish markazi preventiv tibbiyot valiologiya asoslari kafedrasi assistenti Kamolxon To'laganova telefon orqali biz bilan muloqotdalar. Assalomu alaykum yana bir bora.
4: Assalomu alaykum.
6: Kamol opa, qarang, yuqorida haligi 10,000 qadam haqida juda ko'p mutaxassislarimiz bu narsani fikri ilgari surishadi. Sizning fikringiz qanday? Masalan, kimdir 10,000 deydi, kimdir 5,000 qadam yetadi deydi. 10,000 masalan, ko'p vaznli odamlar uchun bu zararli degan fikrlarni eshitdim.
4: Endi hozir mutaxassis qancha bo'lsa, fikrlar ham shuncha bo'lib ketayotgan zamon, ayniqsa tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda har xil fikrlar ko'p. Endi 10,000 qadam bu zararli emas. Albatta yura olmaydigan odamlar yura olmaydi, albatta bu individual yondashuv bunga, lekin piyoda yurish hech qachon zarar bo'lmagan. Yugurish to'g'ri. Masalan, 40 yoshdan keyin yugurish tavsiya etilmaydi. Chunki bizda yosh o'tgan sari o'sha umurtqamiz da disklar bor zarar yetishi mumkin, lekin piyoda yurish zarar bo'lishi mumkin emas. Albatta endi o'zini zo'rlab hech kim yurmaydi-ku. Iloji boricha o'zini sharoitiga qarab, masalan, xansiraguncha yurish shart emas, lekin bu yurish foydali. O'zi umuman mana agar esingizda bo'lsa, yoshligimizda hammamiz maktabda o'qiganmiz. Birinchi sinfda kun tartibimiz bo'lardi kitobda. Birinchi uyg'onish, keyin qo'l yuz qo'lini yugandan keyin badan tarbiya degan joy bo'lardi esingizda bo'lsa. Shu narsaga men xohlardimki, ota-onalar juda ham katta e'tibor qaratishlarini xohlardim. Chunki bu bejizga emas, badan tarbiya albatta ertalab qilishi kerak. Insonlar hamma mana tishimizni yumasdan chiqmaymiz-ku ko'chaga, to'g'rimi? Hammamiz farzandlarimiz ham xuddi shunday, o'sha avtomatik tarzda tishini yuvadi hamma. Shu ertalabki badan tarbiyani ham men xohlardimki tizimli ravishda hamma qilishini. Chunki inson tanasida 639 ta mushak bor. 640-si bu yuragimiz. Ertalabki badan tarbiya agar e'tibor bergan bo'lsanglar, har bitta mushak guruhiga beriladi, to'g'rimi? Boshdan boshlab yelkaga tushib va hokazo pastga qarab ketadi. Har bir guruh mushagimiz ishlab, qon aylantirib, yuragimizga kislorod, qon yuragimizga ta'minlashga yordam beradi. Endi biz ertalab badan tarbiya qilmaganimizdan keyin hamma ish o'zimizni bechoragina yuragimizga qolib ketadi. O'shaning uchun hozirgi kunda yurak qon tomir kasalliklari, shu infarkt, insultlar juda ham afsuski yosharib ketyapti. O'shaning uchun nafaqat piyoda yurishga qo'shimcha ertalabki badan tarbiya ham qilishimiz kerak. Undan tashqari ertalab kortizol moddamiz chiqadi bizada. Ertalabki badan tarbiyasi shu kortizol moddani, bu stress gormoni parchalashga yordam beradi.
6: Albatta bu odatga aylanish kerak. Endi
4: odatga aylanish kerak.
6: Bugun biz
4: odatga aylanish kerak albatta.
6: Shundoq ham o'zi kam harakatli bo'lib qoldik, sababiki endi avval masalan ota-bobolarimiz rosa sog'lom bo'lgan, baquvvat bo'lgan deymiz-u, lekin bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, bugun hamma yo raqamlashtirilib ketildi-da. Endi masalan tepaga yuqoriga ko'tarilamiz desak, liftimiz bor. Agar televizor, masalan men esimda haligi kichkina bolalik vaqtimda
4: eng kichkina bolalarga turg'izishardi, programmaga o'tkazib qo'ygin deb,
6: to'g'rimi?
4: Hozir esa hamma yoqda pult bo'lib ketdi.
6: Hamma yoqda pult. Masalan, borib boshqa kanalga olish kerak desa, shaq shaq shaq o'tadigan televizorlar bo'lardi. Uni albatta siz borib o'zingiz uni harakatini qilardingiz.
5: Yo, hatto idish tovoni ham hozir mashkini yuvyapti-ku.
6: Undan tashqari xon taxtalarimiz bo'lardi. Bu xon taxtalari bejizga emas edi. Har bir o'tirib turganingizda o'sha mushaklar harakatga kelardi. Keyin hamma hovlida turardi. Hovlida xolisizmi, yo'qmi? Avvalgilar bu shunday odatimiz bor. Ya'ni kichkina bo'lsa ham o'zini dehqonchilik bir bog'i bo'lardi,
4: orqasi
6: bo'lardi. O'sha yerda maylada ketmonni olib yoki bir lapatkani olib, ikkita yerimida adarsa ham o'sha bir badan tarbiyani bir vazifasini o'tardi. Endi bugun to'g'ri bizda hozir bir-birimizni ustimizda yashayapmiz. Ya'ni ko'p qavatli uy, endi u yerda hech qanaqa bir bog' tashkil qilishni imkoniyati yo'q. Endi tabiiyki, baribir zamonga moslashmaslikni iloji yo'q. Bunday imkoniyat yo'qmi? Demak, biz badan tarbiya qilishimiz kerak. Bor imkoniyatlardan boshqacharoq foydalanishga harakat qilamiz. Gohida haligi oddiy masalan ishxonaga kelganda shunday burnini tegiga kelib mashinani qo'yish kerak emasda, birozgina uzoqroqdan qo'yib yurib kelsangiz ham masalan u ham bitta badan tarbiyani bitta yo'li, to'g'rimi? O'sha 10 ming qadam deyapmiz, o'sha orqali ham yurib qo'yish imkoniyati bor.
4: Juda ham to'g'ri gaplaringiz juda ham to'g'ri. Hozirgi kunda shu rivojlanish bilan bir qatorda shu rivojlanish oqibatida bizda noinfeksion kasalliklar juda ham ko'payib ketyapti. Bunga nima sabab? Kam harakatlik, ortiqcha ovqat iste'mol qilish, palapartish, ham uchinchisi juda ham ko'p asabiylashamiz. Stress holatlari kelib chiqadi. Mana shu 3 ta narsa juda ham ko'p kasalliklarimizni rivojlanishiga olib keladi.
5: Endi yana bir savol bermoqchiman. Bugun juda ham ko'plab insonlar mana shu vitaminlar, B-lar ichina boshlashdi va mana shunga nima desak bo'ladi? juda ham bir talab katta-da hozir. Qaysi vitamin va mikroelementlar miyani yaxshi ishlashiga yordam beradi? Mana bular haqida nima deysiz? Keyin omega 3 yog' kislotalari miya salomatligi uchun qanaqa ahamiyatga ega? Mana shular haqida ham gapirib bersiz.
4: Hali yuqorida gapirib o'tdim. Omega juda ham miya uchun foydali. O'shaning uchun baliq iste'mol qilib turishimiz kerak. Bu o'sha xotirani yaxshilaydi. Keyin juda ham kerakli neyronlar faoliyatini yaxshilaydi, xotira va diqqatni yaxshilaydi omega 3. Umuman hamma vitaminlar miya uchun kerak. Mana biologik faol qo'shimchalarga to'xtaldingiz. Ayrim shifokorlar bu qo'shimchalarni qabul qilishga hozirgi kunda qarshi, lekin men shifokor sifatida bu noto'g'ri deb hisoblayman, chunki hozirgi iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizda oldingidagi yetarli darajada makro mikro elementlar yo'q.
5: Aha.
4: Mana chunki hozir ekologiya buzilib ketgan, suvda, havoda yoki shu yerimizda ham vaholanki o'sha yetarli darajada makro mikro elementlar yo'qligi uchun mahsulotlarda ham shunaqa kamayib ketgan. Shuning uchun albatta bu vitaminlarni ichish kerak, faqatgina o'z-o'zidan emas, albatta shifokor nazorati ostida hamda shifokorni ko'rsatmalari asosida ichish kerak.
5: Demak, bu qo'shimchalar o'z-o'zidan qabul qilinmaydi baribir.
4: Yo'q, yo'q, o'z-o'zidan qabul qilish kerak emas. Albatta, shifokor nazorati ostida qabul qilish kerak.
6: Kamol opa, endi spirtli ichimliklarni markaziy asab tizimi va xotiraga zarari haqida ham ma'lumotlar bersangiz.
4: Albatta, spirtli ichimliklar hech qachon hech kimga foyda keltirmagan. Albatta, bu juda ham miya uchun zararli hisoblanadi. Nima bo'ladi miya faoliyatida? Demak, muntazam ravishda spirtli ichimlik ichganda qanaqa tushuntirsam bo'ladi aholiga endi tushunarli bo'lishi uchun? Demak,
6: masalan, mana surunkasiga ichadiganlar bor. Ularda mana baribir salomatligida o'sha salbiy tomonga ketayotganligini ko'ramiz. U sog'lom odam bo'lmaydi-ku, masalan.
5: Qaysi
6: organizmlarga zarar beradi bu?
4: Mana neyronlarni o'rtasidagi aloqani zaiflashtiradi alkogol. Xotira va fikrlash qobiliyati o'z-o'zidan pasayadi. Keyin baribir nima desam bo'ladi? Qon aylanishi buziladi. Sasutla nima bo'ladi o'zbekchada?
5: Qon tomirlar
4: torayadi. Yana o'z joyiga anaqasi elastichnosti yo'qoladi. Qon tomirlari.
6: Qon tomirlarida aylanish, ya'ni qon tizimini aylanishi buzilgandan keyin u yurakka
4: albatta
6: qon yetib kelmaydi. Endi yurakka qon yetib kelmagandan keyin tabiiyki yurak, ya'ni asosiy motorimiz o'z faoliyatini bizga yaxshi ishlab bermagandan keyin bu degani umrni qisqartirish degani, ya'ni o'ziga
4: o'zi
6: qasd yashash degani tushuniladi. Endi qarang, ko'k choy, yong'oq haqida aytdingiz, tuxum haqida aytdingiz. Biz yana qaysi mahsulotlarni kundalik hayotimizga kiritishimiz kerak? Masalan, siz juda to'g'ri o'xshatish qildingiz. Masalan, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham men ko'rganman, yong'oq miyaga o'xshaydi. Haligi qizil loviyamizmi, u nima pochkami, buyrakmi, nimagadir o'xshaydi. Keyin shunaqa masalan, ko'zga kiwi mahsulotini bir o'xshatishgandi. Xo'p, yana sabzini ham ko'zga juda foydali deyishadi. Bu masalada yana qaysi ratsionimizga mahsulotlarni kiritishimizni tavsiya qilasiz?
4: Tak, murakkab uglevodlar juda ham foydali. Bu ham energiya beradi.
6: Aha.
4: I bilasizmi, shirinliklar energiya berib, tez parchalanib ketsa, murakkab uglevodlar sekin nima deydi? Sekin unaqa bo'ladi-da.
6: Singadimi?
4: Ko'p sekin singadi va ko'p vaqt to'yimlilik unaqasini beradi. nima desam bo'ladi?
6: Oziqlantiradi u.
4: Oziqlantiradi. Endi nimalar kiradi bunga? Anaqa. Don mahsulotlari kiradi, dukkakliklar kiradi.
6: Xo'p.
4: Sabzavotlar. Yana nima foy? Keyin suv to'g'risida gapirmamiz.
5: Dasturimiz so'ngida Kamol opa suvni kun davomida yetarlicha normasi haqida gapirsangiz.
4: Хорошо. Yaxshi. Demak, suv organizm uchun juda ham kerak, chunki organizm o'zi 70-80% suvdan iborat. Keyin biz quruq va issiq iqlimda yashaymiz-ku, ko'p terlaymiz barbi. O'shaning uchun muntazam ravishda suv iste'mol qilish kerak. Har 1 kilogram tana vazningizga 30-40 litr suv iste'mol qilishingiz kerak kun davomida. Bu ya'ni o'sha 2 litrdan 2.5 litrgacha suv albatta iste'mol qilish kerak. Chunki ko'p holatlar o'sha holsizlik holatlari ham kam suv ichishdan kelib chiqadi. Endi ko'pchilik bizda aholi voy suv icha olmayman, qo'ynimaydi, shunaqa deganlarini eshitganman, lekin bu degani bitta ichganingizda 1 litr yoki 2 litr suv ichish degani emas-ku. O'sha kun davomida ozgina-ozgina ichish kerak, lekin o'sha har kilogram vazniga 30-40 ml ichishga harakat qilish kerak.
6: Endi
4: ko'k choy borasida eshitaman.
6: E turing, ko'k choy deyapti.
4: Ko'k choy borasida hali so'radingiz. Ko'k choy ham juda foydali hisoblanadi. Antioksidant ko'k choy, ya'ni qora choydan albatta ko'k choy foydaliroq. Keyin qahva ham, mana ko'pchilik qahvani zararli deb biladi. Qahva ham zararli emas, agar uni me'yorida iste'mol qilsa.
6: Kuniga qancha me'yor bo'ladi kuniga?
4: Endi 3-4 finjon deymizmi, krushkani 3-4 finjondan oshish kerak emas qahva ham.
5: Hamma narsa me'yorda bo'lgani yaxshi
6: bo'ladi. Endi suv deganda Kamol opa, suv deganingizda masalan bu faqat o'sha qaynagan suvmi yoki uni ichiga masalan sharbat, yana qanaqadir ichimli suvlari ham buni ichiga kirishi mumkinmi? Keyin yana bitta narsa. Suvni masalan bir finjonni quydik, uni bittada ko'tarib ichib yorishni mutaxassislar tavsiya qilishmaydi. Uni bitta haliga bir og'izga to'ldirdingiz, xoplab ichishni tavsiya qilishadi. Sizni tavsiyangiz qanaqa bu masalada?
4: To'g'ri, endi birdaniga ichish ko'pchiligiga qiyin. Yuqorida aytib o'tdim-ku, o'sha o'zingiz xohlagan paytda ozgina-ozgina ichasiz, lekin kun davomida albatta o'sha 2 litr, 2.5 litr ichishga harakat qilishingiz kerak. Endi sharbatlar kirmaydi, chunki sharbatlar bu shakar solingan bo'ladi. Uni 2 litr ichish tavsiya etilmaydi sharbatni, lekin suv albatta o'zimizni suv, mana endi hozir filtrlangan suvlar ko'p-ku, hozir hech kim unaqa qaynatilgan suv ichmaydi. Menimcha hammani o'yinda o'sha filtrlangan o'sha baklashkadagi suvlarimiz bor, shunaqa suvdan ichish tavsiya qilinadi. Chunki vodoprovoddan ichinglar derdim-ku, lekin hozirgi kunda vodoprovod suviga ham
5: albatta, aytganingizdek, filtrli suvlar hozir hammada bor, bunga imkon bor va mana shu
4: suvdan
5: kun davomida ichish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, sog'lom va muvozanatli ovqatlanish inson salomatligi, miya salomatligi hamda hayot sifati uchun muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tanlangan ratsion insonni aqliy salohiyatini oshirish, ish qobiliyatini saqlash va turli kasalliklarni oldini olishga xizmat qiladi. Shuning uchun har birimiz kundalik ovqatlanish madaniyatiga e'tibor qaratib, sog'lom turmush tarzini hayot o'zimizni ajralmas qismiga aylantirishimiz zarur. Bugunchi shular edi. Biz mutaxassisimizga rahmat aytamiz. Kamol opa, siz ham hamisha salomat bo'ling. Minnatdorlik bildiramiz.
4: Rahmat katta. Sog' bo'linglar.
6: Katta rahmat. Ana shular gaplar, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
0: Oriya Donoda reklama.
9: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
10: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam.
1: Turli to'lov sanalari va hisob raqamlaridan charchadingizmi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecomning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 25 may kuni mamlakat maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlarga tabrik yo'lladi. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlar maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'l

0: olmoqda. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kuchni ko'ramiz. Joriy yil birinchi marotaba 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor deganim. Bugun bitiruvchi 3-chi renessans bunyodkori deganim. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz deyiladi, tabriklar. Aytilishicha, mamlakatimizda 207 ta oliygoh hamda 643 ta texnikum bitiruvchilarga zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Tirishqoq, o'z kuchiga ishongan yoshlar hali maktablarini tugatmasdan turib yurtimizdagi chet eldagi nufuzli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlar dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Prezident ushbu farzandlar, ularning ota-onalari va ustozlarini bunday yutuqlar bilan chin dildan tabrikladi. Agar Xormuz bo'g'ozi avgust oyigacha yopiq qolsa, bu 2008 yildagi jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi ko'lamiga yaqin iqtisodiy pasayish xavfini oshiradi. Bu haqda Rapid Energy Group tahliliga tayanib Bloomberg yozmoqda. Kompaniya dengiz yo'li iyul oyida qayta ochilishini taxmin qilmoqda. Bu holatda neftga bo'lgan global talab kuniga o'rtacha 2.14 million barrelga kamayadi va yoz davomida Brent markali etalon neftning bozordagi narxi bir barrel uchun qariyb 130 dollargacha ko'tariladi. Biroq agar uzilish bundan ham uzoq davom etsa, avgust va sentyabr oylaridagi ta'minotdagi kamchilikni qoplash uchun talabni yana ham keskin pasaytirishga to'g'ri keladi. Bir necha yillik prognoz markazlari bu yil dunyo bo'yicha neft xaridi kamdan-kam uchraydigan darajada qisqarishni kutmoqda. Neft narxlari fevral oyidan beri deyarli 2 barobar oshgan. Meta, Alphabet, Microsoft hamda Amazonning yangi hisobotlariga ko'ra kompaniyalarning aksariyati 2026 yil uchun kapital xarajatlarini oshirgan. Eng katta o'sish Meta'da kuzatildi. Kompaniya Sarex hajmini 125-145 milliard dollargacha ko'tardi. Bu avvalgi rejaga nisbatan qariyb 8% yuqori. Microsoft hamda Alphabet ham xarajatlar prognozlarini oshirgan. Amazon esa xarajatlarini 200 milliard dollar darajasida saqlab qolgan. Umumiy hisobda ushbu 4 gigant sun'iy intellekt infratuzilmasi, data markazlar, chiplar, tarmoqlar va bulutli texnologiyalar uchun qariyb 700 milliard dollar sarflamoqchi. Biroq bunga bozor reaksiyasi turlicha bo'ldi. Ya'ni Alphabet aktivlari 10% o'sdi, Meta aksiyalari esa 9% tushgan. Mutaxassislarga ko'ra, investorlar endi xarajatlar miqdoridan ko'ra uning qay darajada daromad keltirishiga e'tibor qaratmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Sog'lik eng katta boylik deyishadi. Shu boylikni asrash haqida bugun salomatlik plus ruknida siz bilan suhbatlashamiz. Va bizni suhbatdoshimiz sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa 2024-2026 yillarda ham dunyoda ham O'zbekistonda o'lim holatlarining qariyb 60% aynan yurak-qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelmoqda ekan. Bu fakt, bu har ikkita o'limda bittasi degani. Nega tibbiyot rivojlangan asrda eng muhim a'zoyimiz, ya'ni yuragimiz bizga bunaqa bir tez xiyonat qilyapti? Mana biz insoniyat qayerda xato qilyapmiz?
2: Juda to'g'ri savol. Hozirgi paytda yurak qon tomirlari kasalliklari bilan o'lim dunyo bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqib olgan. Avvalo buni sabablari nimada? Zamonaviy insonning xatosi biz doim simptomlar ko'paygandan keyin unga qarshi kurashishga, ya'ni davleniya oshsa uni tushirishga harakat qilamiz. Lekin dori ichganda tomir ichidagi, ya'ni quvurlar deb atasak, ularni tomirlarni ichini tozalamaydi. Balki o'sha iste'mol qilayotgan ovqatlarimiz, trans yog'lar, shakar, kimyoviy konservantlar, bular hammasi tomir ichida zang, ya'ni tibbiyot tilida aytganda yog' tomchilarini hosil qiladi. Natijada yurak xurujlari ko'payapti. Endi dorilar bilan tomir ichidagi yog'larni tozalab bo'lmaydi va yana bir asosiy sababi qon tomirlardagi yallig'lanish. Umuman barcha kasalliklarning sababi yallig'lanish bo'ladi. Yallig'lanishni ko'paygan sari yog'li tomchilar tomirlar ichida ko'payadi va natijada hozirgi paytda juda ham keng bo'lyapti hozir tomirga stent qo'yish. Avval birinchisi, keyin ikkinchisi va hokazo stentlarni qo'yiladi. Lekin stent qo'yish bilan butun tanadagi tomirlar tizimini tozalab bo'lmaydi. Ya'ni biz faqat oqibat bilan kurashyapmiz, uni keltirib chiqaradigan sabablar bilan emas.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: O'zi Dilfuza opa ilgari yurak va qon tomir muammolari bu keksalar kasalligi derdik. Ammo so'nggi yillardagi statistika biroz boshqacha. Yurak xuruji 30 yoshliklar uchun ham hozir xavf tug'dirmoqda, to'g'rimi?
2: Nafaqat 30, balki undan ham yosh insonlar yurak qon tomir kasalliklaridan fojiaviy ahvolda tugashyapti. Lekin hozirgi paytda yurak shunaqa a'zoki, u hech qachon dam olmaydi. Bu bizani motorimiz. Unga doim sifatli yoqilg'i kerak, xuddi mashinangizga sifatli yoqilg'i solgandek. Turmush tarziga 3 ta odatni kiritish kerak bo'ladi. Birinchidan harakat, doimiy ravishda, ikkinchidan yengil taom va sifatli taom, uchinchidan oziqa tarkibiga albatta yurakka quvvat beradigan o'sha oziqani berish. Aynan bu oziqa nima? Gano shifo mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Aynan bu tarkibida juda ham ko'p adenozin va tritirepinoidlarga boy. Birinchidan bu qon tomir devorlarini aynan o'sha zangdan tozalaydi. Yallig'lanishga qarshi kurashadi. Uni tarkibida shunaqa bir noyob element bor, organik germaniy degan. Bu bosh miyani, nafaqat bosh miyani, yurak qon tomirini kislorod bilan to'yintiradi. Qon bosimini pasaytirishga va normallashtirishga yordam beradi. O'sha ganoderman tarkibida adenozin degan modda borki, bu qonni suyultiradi va qon tomir elastikligini xuddi yosh bolani qonidek elastik qilib beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
2: Oxirgi paytlarda mana ayniqsa Covid'dan keyin, 2020 yillardan keyin deyarli hamma insonlarda qonni quyilishi bu odatiy hol bo'lib qoldi. Qon quyilishi bilan bog'liq kasalliklar bu birinchi navbatda yurak qon tomir kasalliklari. Biz doimiy ravishda qonni suyultiradigan dorilarni ichamiz, lekin bu baribir vaqtinchalik. Lekin borib-borib uni vaqtincha qonni suyultirganimdan qon devorlaridagi yallig'lanishlar, qon tomir ichidagi o'sha tiqinlar, ya'ni bular ketmaydi, ularni soni ko'payib boraveradi. Aynan Gano Excel mahsulotlari sababi bilan, ya'ni yallig'lanish bilan kurashadi.
1: Dilfuza opa, mana qon quyilib ketdi, biz unga vaqtida e'tibor bermadik va bu qanaqa oqibatlarga olib keladi?
2: Agar qon quyilishiga vaqtida e'tibor berilmaydigan bo'lsa, bu infarkt, insultga, birdan fojiaviy holatga olib kelishi mumkin. Chunki bizada shunaqa insonki, to oxirgi tochkaga bormaguncha, ya'ni tinimsiz bezovta qilmaguncha biz shifokorlarga murojaat qilmaymiz. Lekin aynan Gano Excel mahsulotlari buni oldini olishi mumkin. Biz o'shangacha, o'sha og'ir fojiaviy holatgacha buni kutishimiz kerakmas.
0: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun zarur ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Salomatlik plus rukni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni tilagimiz har doim sog'lig'ingizni qadrlang. E'tiboringiz uchun rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoz Rustamaliyeva. Hukumat qaror bilan erta aralashuv xizmati ko'rsatilishini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, erta aralashuv xizmati navbatdagi bolalarga ko'rsatiladi. Belgilangan tashxislar bo'yicha nogironlik belgilangan tug'ilgandan boshlab 3 yoshgacha bo'lgan bolalar oilaviy shifokor tomonidan rivojlanishda orqada qolish xavfi mavjudligi haqida xulosa berilgan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar rivojlanishda orqada qolish xavfi mavjudligi haqida xulosa berilgan 1-3 yoshdagi bolalar erta aralashuv xizmatini ko'rsatish istagini bildirgan nodavlat tashkilotlar elektron reyestrga kiritiladi. Bolaning otasi yoki onasi xizmatdan foydalanish uchun inson markazi, davlat xizmatlari markaziga yoxud yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ijtimoiy karta ilovasi orqali murojaat qilishi mumkin. O'zbekistonda ayrim xalqaro loyihalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishi mumkin. Bu haqda xalqaro moliya institutlaridan va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan jalb qilingan hamda jalb qilinadigan loyihalar bo'yicha soliq solishning alohida tartibi belgilanganligi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, davlat tashqi qarzi hisobidan moliyalashtiriladigan hamda xalqaro moliya institutlari ishtirokida amalga oshiriladigan loyihalar doirasida sotib olinadigan tovar va xizmat qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishi mumkin. Loyihada mahalliy ishlab chiqaruvchilar va import qiluvchilar uchun teng raqobat muhitini yaratish maqsadida qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblashning yangi tartibini joriy etish nazarda tutilgan. Xitoyning Inson ishtirokidagi Shenzhou 23 kosmik kemasi mamlakatning Tiangun orbital stansiyasiga muvaffaqiyatli tutashdi. Yangi missiya doirasida taykonavtlar uzoq muddat kosmosda yashashning inson organizmiga ta'sirini o'rganadi. Xitoyning China Manned Space Agency tashkiloti ma'lum qilishicha, kema 25 may kuni Pekin vaqti bilan soat 2:45 da Tiangun stansiyasiga yo'langan. Shenzhou 23 ekipaji tarkibida missiya qo'mondoni va bort muhandisi Chu Yanchu, uchuvchi Chan Chinyuan hamda yuk mutaxassisi Li Tianyi kiradi. Ular 2025 yilning oktyabrdan beri stansiyada faoliyat yuritayotgan ekipajni almashtiradi va bir qator ilmiy tadqiqotlar o'tkazadi. Ekspertlarning fikricha, mazkur tadqiqotlar Xitoyning 2030 yilgacha oyga inson yuborish dasturi uchun muhim ahamiyatga ega.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2025-2026 yilgi mavsumdagi Angliya Kubogi Manchester City g'alabasi bilan yakunlandi. 145 marotaba tashkil etilgan nufuzli musobaqada jami 124 ta jamoa ishtirok etdi. Kubok bahslarini Manchester City 3-chi bosqichdan boshladi. 6 ta uchrashuv o'tkazdi, finalga chiqib bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Janubiy koreyalik himoyachi Kim Min Jae yozgi transferlar oynasida Bundesliga chempioni Bavariyani tark etishi mumkin. Uning Turkiyaga qaytish ehtimoli ham muhokama qilinmoqda. Kicker nashrining xabar berishicha, Fenerbahçe 29 yoshli markaziy himoyachi bo'yicha so'rov yuborgan va uni navbatdagi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olishni reja qilmoqda. Ma'lumotga ko'ra, tomonlar o'rtasida dastlabki muzokaralar bo'lib o'tgan. Germaniyaning rekord chempioni futbolchi uchun taxminan 25 million yevro transfer puli talab qilmoqda. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Salomatmisiz, omonmisiz? Yangi kun barchaga muborak bo'lsin. Yangi hafta boshi va bugun 25-may sanasi sizlarning xizmatingizda. Biz duetdoshlar, ikki boshlovchi Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova bo'laman.
1: Assalomu alaykum barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilari, salomatlikda, omonlikda siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida doimgidek Miklayf hamda On Air chiroqlarimiz yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Endi ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Balki bu soatlar 4 soatga ham cho'zilishi mumkin. Chunki bugun 25-mayda aytib o'tilgandek so'nggi qo'ng'iroq, hamma bitiruvchilar maktabni tamomlashyapti. Hammani ko'zida ko'z yosh, qo'lda bir dasta so'lgan atirgul bilan bugun yaxshi kayfiyatda hamma kimlardir xayrlashyapti, kimlardir yig'lab xayrlashyapti, sinfdoshlar bilan, sinf rahbarlar bilan, o'qituvchilar bilan hammada har xil kayfiyat hukmronlik qiladi bugun va biz mana shu biroz gina tushgan kayfiyatingizni Oriya Dono radiosi orqali yanada balandroqqa ko'tarmoqchimiz, to'g'rimi?
0: Albatta. Azbek, bitirganingizga, maktabni tamomlaganingizga necha yil bo'ldi?
1: Maktabni tamomlaganimga 5 yil bo'ldi.
0: 5 yil bo'ldi. Menikiga 14 yil bo'ldi. 2012-yil tamomlagan edik maktabni. Bugun hali ham sog'inaman. Hozirgi bitiruvchilar bilasizmi ko'zlarida nimaga yosh? Endi anglashyapti-da, endi tushunishyapti maktabga qaytib kelmasliklarini, katta hayotga, yana ham bir erkin hayotga qadam tashlayotganliklarini endi anglashyapti. Shuning uchun ko'zida yosh. 9 yil, hozir 12 yil, 12 yil, 11 yil, uzr. 11 yil bitta partada o'tirgan sinfdosh do'stlari, qadrdonlari bilan xayrlashadi. Kollej texnikumlar yoki institutlar bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur, agar bitta guruhga, bitta yo'nalishga chiqib qolsa o'quvchilar.
1: Albatta, albatta. Esimda bor, o'sha maktab paytida partani teng o'rtasidan chizardik. Bu yog'i seni chegarang, bu yog'i meni chegaram, o'tma degan shart bo'ladi, lekin baribir o'tardik. Shunaqa qilib janjal qilib,
0: zo'r qiziq voqealar, qiziq tarixlarga ega bizni maktab umuman olganda. Bugungi bitiruvchilarni barchalariga omadlar, zafarlar yor bo'lsin deymiz. O'ylagan hamma rejalari ko'ngildagidek amalga oshsin. Siz bugun katta hayotga qadam qo'yapsiz, ulg'aydingiz. Endi maktab emas, endi siz katta yigit, katta qizlarsiz.
1: Albatta, albatta. Hozir hamma o'z oldiga maqsad qo'ygan. Biroq hozir birozgina bilinmasligi mumkin, lekin oradan mana shu 3-4, 5 yil, men o'zim ham chunki shunaqa edim. 3-4 ta maktabda o'qigan bo'lsam, yet tugadi, mayli, zo'r bo'ldi. Endi bu yoqqa maktabga bormaymiz. Erta turishlar, maktabga chopishlar yo'q. Bu yoqqa mazza qilib yashaymiz degan xom xayollar o'tganda endi, lekin hozir o'sha maktabdagi videolarni, sinfdoshlarni tomosha qilsam, agar suratlar keladigan bo'lsa, baribir o'sha davrlarni qumsaydi. Odam baribir o'sha paytlarga qaytgisi keladi.
0: Bolalarcha tuyg'u, bolalik, beg'uborlik eng chiroyli damlar ana shu maktabda o'tgandi. Men savol berdim, uchratgan har bir insonimdan so'rayapman-da bugungi kunda. Agar sizga tanlash imkoniyati berilsa, hayotingni ortga qaytaraman. Sen maktab davringni tanlagan bo'larmiding yoki kollej, institut davrini desam, hamma maktab deydi.
1: Maktab, maktab. To'g'ri, talabalik oltin davr, lekin maktab baribir boshqacha. U yerda sizni hech qanday manfaatsiz yaxshi ko'radigan do'stlar bo'ladi, sizni boringizcha qabul qiladigan ustozlar bor. Xullas, hamma yaxshi insonlar o'sha yerda desak mubolag'a bo'lmaydi va mana shu kunga munosib tarzda ayni damda dasturimizni Shohruxxon ijrosidagi oxirgi qo'ng'iroq taronasi bilan boshlaymiz va undan keyin mana shunday yuqori kayfiyatda davom etamiz.

0: Oriadona da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz bu yerda efirdan tashqari holatlarda ham biz maktabni gapiryapmiz, aytyapmiz, qanaqa voqealar bo'lgan, nimalar bo'lgan va hozir demak gapdan gap ochilib maktabdagi sevgi, birinchi muhabbat to'g'risida gapirmoqchimiz. O'zi sizda bo'lganmi shunaqasi
5: birinchi muhabbat? Aziz efirdan tashqarida aytyapti-da. Bir ham ajoyib bo'lardi. Zo'r davrlar edi. Nima davr? Qaysi davrsa? Maktab. Xo'p, maktab haqida gaplash. Yo, birinchi muhabbat, maktabdagi sevgi, maktabdagi u sevgi. Oy, boshqacha bo'lgan deb hozir aytib berdilar. Nima bo'lgan? İlk bora sovg'ingiz haqida aytib bering, tinglovchilar ham eshitsin.
4: 2 sinflik paytimizda. 2 sinflik paytimiz. O'zi maktabga 1000 so'mmi, 2000 so'm atrofida pul olib bordim o'shanda. Va bir qizni yoqtirib qolganman. Ismini aytmayman, mayli, hozir turmushga chiqqan, baxtli, oilali. O'shanda yoqtirib qolgandim. Va 2000 pulim bor o'zi, cho'ntagimda shu pulga maktab oshxonasidan atir olganman, 1.5 mingga.
5: Pulni qadrini qarang, atir.
4: 500 so'mga, 500 so'mga bilsangiz agar nonni salatga botirib, o'rtasiga kartoshka surib berishardi, 500 so'mga shuni olgan ham qorinni, ham sevgini o'ylagan o'sha paytda ham.
5: Qorin ham so'yga. O'zingizgami yo qizgami?
4: Yo'q,
5: ovqat.
4: Ovqat o'zimga.
5: Ovqat
4: o'zimga. Atir. 1.5 mingga olingan atir u qizga.
5: Bu 1.5 millik atir bu dixlofosmi? Qanaqa atir bo'lgan o'sha vaqtda?
4: Qayerdan bilaman?
5: Men sizga aytdim-da, hurmatli tinglovchilar. Voy, aziz, adikolonni hidi zo'r ekansan. Nima? Men adikolon emas, parfyum ishlataman desa bo'ladimki, yomon so'z aytmadim dedim. Bu adikolon mana tarjimasi, bu atir, parfyum degan ma'no anglatadi. Insalarni qotirib qo'ydi-da. Demak, o'sha vaqtda pulni boshqacha qadrlaganmiz. Bilmayman. 500 so'mga nonni yarimiga bizda markavchalar sotib berishardi.
4: Qarang, o'shanda ham, misol uchun, o'sha 2000 pulni 1.5 mingni unga berganman-da, ya'ni ko'proq unga bo'lsin. O'shanda ham borimni bergan ekanman. Qarang, shu darajada bir muhabbatga moyil inson ekanman.
5: Qiz qayerga turmushga chiqib ketdi?
4: Yo, hozir baxtli.
5: Hozir
4: baxtli.
5: Isida ham yo'q bo'lsa kerak.
4: Shu.
5: Xuddi shunaqa maktub yozishlar bo'lardi aziz. Xat yozishardi u partadan bu partaga yoki aniqa biz aytardik pochtalyon pechkin derdik, kimdir olib kelib berardi, yetkazib boshqa parallel sinflardan xatlar olib kelib berishardi. Bir sinfdoshim bo'lardi, Ulug'bek, u 95-yil, men o'zimdan bir yosh kattalar bilan o'qiganman, 96-yillar bilan. Shunda 95-yil Ulug'bek bir o'zidan katta sinfda o'qiydigan, bitta kurs katta sinfda o'qiydigan bir qizni, Barchinoy degan ustozimizning qizini yaxshi ko'rib qolgandiki, men tavsiya qilganman, aytganman, Ulug'bek jim o'tiraverasanmi? Juda ham sodda, juda ham bo'sh, shunaqa bexubor yigit edi. Xat yoz, Barchin. Men alpomishman deb yoz, erit unutsa, yozganda shunaqa xat. Alpomishmasa, Barchin shuni mensimay olib shunda tashlab yuborgan. O'qidimi Laylo deganda, o'qidi, rosa xursand bo'ldi degandim o'shanda.
4: endi emotsiyasini o'zgartirgisi kelmaganda, to'g'rimi? Ilinch bilan yozgan uni.
5: Ha, ilinch bilan alpomishdek yigit bo'lib yozgan. Endi u vaqtlar boshqacha. Endi beg'ubor sevgida, uni sevgi ham deb bo'lmaydi. Maktabdagi sevgi bu bolalarcha-da. Uchrashuvlarga 3-chi etajda seni kutaman. Timni oldida seni kutaman degan.
4: Bizda juda ham zo'r bo'lgan. 4-chi sinfdagi adashmasam, biz bilan o'sha birga o'qiydigan, men A sinfda o'qigan bo'lsam, B sinfdagi sinfdoshlarimizga, ya'ni o'sha qizlarga, boshqa sinfdagi yigitlardan xat kelgan. Va uni bizning yigitlar ochib o'qigan. Va tanaffus paytida biz tashqarida ko'rishaylik degan SMS edi va xat edi. O'sha xatni ochib o'qigandan keyin yigitlar hammalari pastga tushib, o'sha xat yozgan bolani sen nega bizning sinfdagi qizga gapiryapsan deb do'pposlashgan. Mana shunaqa maktub, mana shunaqa janjallarga sabab bo'lgan va o'sha maktub ustozimizning qo'liga tushgan.
5: Har bir sinfni o'zini himoyachi yigitlari bo'ladi. O'zi yaxshi ko'rmaydi o'sha sinfdoshlarini, lekin ko'chadagilar ortiqcha bir gap aytadigan bo'lsa, boshqa sinflar aytadigan bo'lsa, mana turib beradigan o'g'lonlar bo'lardi-da mana shu sinfdoshlar.
4: Beg'ubor paytlar edi, zo'r paytlar edi. Hozir mana shu maktub deganingizga Alisher Fayz ijrosidagi bir maktub qo'shig'i bor ekan bizda. Mana shuni bir tinglovchilarimiz bilan baham ko'rsak, maktab davrlarini, o'sha sevgi, muhabbatni yodga olgan holatda.
5: Albatta.

0: Çüngen çündü.
1: Çümme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: U Behbudiyga juda ham havas qilardi. Hatto ilk pyesasini unga taqlid qilib Radar kush deb nomlagan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Xormuz bo'g'ozining uzoq yopilishi 2008-yil darajasidagi inqiroz xavfini oshiradi. Texnik gigantlar sun'iy intellekt uchun 700 milliard dollar sarmoya kiritayapti. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: davom etamiz. Mana shunday maktabga oid bo'lgan xotiralarni, u yerdagi bolalik davrini, birin-ketinlik bilan mana shu 3 soat vaqtimiz sizga muntazir va biz bilan aslo zerikmaysiz. To'g'ri bilan Ilohxon?
1: Xuddi shunday. Hozir eslab o'tiribmiz-da maktabdagi taomnomalar haqida gaplashdik, maktabdagi ovqatlar haqida gaplashdik. Bilasizmi, shunaqa vaqtlar
0: bo'ladi. Mazali bo'lim desak bo'ladi.
1: Xuddi shunaqa. Eslang, hozir kattalar ham hozir biz qatori eslashadi. Bilasizmi nima? Hozir qaysidir ovqat sotadigan joylarga borsam, men bolaligimdagi hot-dogni xohlayman-da. Anu maktabdagi qilib beradi-ku, shunaqa qilib bering deyman. Hozir turfa xil rangli varenyali hot-doglar chiqib ketgan, murabboli, bilasizmi? Shunaqa bir allam baloq. Yo'q, bizni vaqtimiz boshqacha edi va mazasi ham tanho edi. Hozir azga aytib yarimta yo'q chorak nonga minavarapi bo'lardi, umrlar uzoq bo'lsin, hali ham hayotlar 2 sim bo'lardi. Ana shu chorak nonga qizil sabzi anaqadan chiqarilgan, qirg'ichdan chiqazilgan bo'lardi-da, biz yerdik, to'yardik, shuni yegan ekanmiz deyman-da.
0: Zo'r bo'lganlar
1: bo'lardi. Ovqatlar, narxlari ham chiroyli bo'lardi.
0: Zo'r bo'lardi. Maktab o'quvchisini byudjetiga to'g'ri kelardi. Keyin esizman u qizil rangga bo'yalgan korjiklar bo'lardi. Qizil rangga bo'yalgan korjiklar bo'lardi. O'shalarni 500 so'mdanmi sotib olib yerdik. Keyin maktab davrimizda yana bir narsa esimdan yodimda, bitta bulochka bo'lardi. Bulochkaning ichida kichkinagina qog'oz bo'lardi. O'quvchi o'sha maktab bolasi bulochkani yeyayotgan paytda ichidan qog'oz chiqsa, sovg'a bo'lardi uning ichida. Nima chiqar? Hammasida bo'lardi lekin sovg'a. Biz ochardik ayrimlarga 1000 so'm pul, yana ayrimlarga nimadir qurt yoki boshqa shokolad shunga o'xshagan narsalar topib, o'shanga qiziqib yerdik.
1: Bolalarni qiziqtirish uchun albatta, qarang, bir sovg'alar ham o'ylab topishgan.
0: Bitta tanaffusni o'zida tugardi o'sha.
1: Xuddi shunday. Va hozir azizga aytdim, 2003 yil maktabga chiqqan bo'lsam, 2007 yillar chamamda 4 sinf o'quvchisiman. Normet va Muharram opa ustozimiz bizni darsdan keyin ham qo'shimcha darslarga qolardik, uyga vazifalarimizni qilib birga tayyorlar edik-da. Keyin yana tushlikdan keyin yana bir ovqatga olib chardilar. Guruh bo'lib tushardik, 10-10 o'quvchi bo'lib. Qoladiganlar ana shu qo'shimcha darslarga qoladiganlar tushib, eslayman, ovqat 200 so'm bo'lardi, bir kosa ovqat. Xohlagan ovqatingiz, u ana shu kunga qaysi ovqat to'g'ri kelsa, shovla deysizmi, osh deysizmi, mastava, moshxo'rda, menyuda qaysi ovqat, non bilan mazza qilib yerdik. Keyin yana to'q qoringa ishlab darslarimizni
0: davom etardik. Xo'sh, tinglovchilarimiz ham biz bilan birga maza qilib, ana bu yerda SMS'lar ham yozishyapti. Ey sinfdoshlar, unutmagin do'stlaringizni, biz uchun unutilmas damlar degim kelardi. Maktab davri baribir boshqacha, jigarlarim 22 yil bo'pti maktabni bitirganimga deb yozibdilar.
1: 22 yil buncha zo'r.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Sinfdoshlaringiz bilan xabarlashib turasizmi?
1: Qizlar faqat aloqadamiz, guruhimiz bor Telegramda. Qizlar kecha yorimga savol berdim-da, sizni sinfdoshlar guruhingiz bor masa, ha kecha ochildi dedi. Keyin aytdim, voy, faqat ha shunaqa uchrashish uchun, mana shuncha yil bo'lgan ekan bitirganimizga, uchrashishimiz uchun kecha guruh ochildi bizda dedilar. Sinfdoshlar biram keyin hamma institut, kollejga bog'lanib ketganiga ham u qadar aql bo'lmadik bitirganimizdan keyinchi. Hattoki avtobuslarda bir-birimizni chamamda uzoqlardan ko'rib salom deb qo'yadigan bo'ldik, lekin juda ham sog'inardik o'sha davrlarni. Boshqacha davrlar bo'lgan.
0: Baribir boshqacha, lekin bizda hali ham o'sha guruhda 37 kishi edik adashmasam. Guruhimizda o'zi sinfda 37 kishi bo'lganmiz. Mayli bitta ustozni inobatga oladigan bo'lsak 38 ta, lekin bizning guruhimizda negadir 40 ta odam bor. Bilmadim, shunda ikkita kim u bir sinfdan qo'shilib qolganlarmi yoki boshqa sinfdanmi, lekin 40 ta kishi hali ham guruhda turadi. Hech kim chiqib ketmagan, biroq uncha ko'p yozishmaydi, to'g'ri. Sinfdoshlar guruhiga har doim uni efir orqali ham aytaman, yozib turinglar deyman, lekin yozishmaydi.
1: Bilasizmi, familiyada ro'yxat bo'yicha, alifbo bo'yicha familiyalar yozilardi. U paytda Shorasulova sh harfi oxirida bo'lardi. Uyga vazifa qilmay kelgan vaqtim bu juda ham asqotardi. Menga kelgunicha sinf qo'ng'irog'i chalinardi. Ha, ulgurishmadi, so'ramadi deb. Kelasi kuni chuchvarani xom sanabman. Qayerda qolgan edik deb Murod opa ustozimiz matematikadan juda ham zo'r bilmaganman. Lekinchi yana o'tiramanda aytaman shuni. Agar xayolim parishon bo'lmay, bitta vaqt darsni o'ylab o'tirganimda mendan yaxshi matematik chiqardi. Oson ham bo'lgan ekan deyman.
0: Qarang, vaqtdan foydalanmagansiz-da. Hozir mana shunday endi kech, endi yoshlik qaytmaydi. Endi bu davrlar qaytmaydi va Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi yoshlik qaytmaydi qo'shig'i. Biz bilan bilaman, bu taronaning so'zlarini allaqachon yodlab bo'lgansiz.

0: Gloria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
1: CA Store.
2: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 25 may kuni mamlakat maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlarga tabrik yo'lladi. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlar maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanmoqda. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan, sizdagi farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kuchni ko'ramiz. Joriy yil birinchi marotaba 11 ming nafar ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugun bitiruvchi 3-chi renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchsiz deyiladi, tabriklar. Aytilishicha, mamlakatimizda 207 ta oliygoh hamda 643 ta texnikum bitiruvchilarga zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Tirishqoq, o'z kuchiga ishongan yoshlar hali maktablarini tugatmasdan turib yurtimizdagi chet eldagi nufuzli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlar dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Prezident ushbu farzandlar, ularning ota-onalari va ustozlarni bunday yutuqlar bilan chin dildan tabrikladi. Agar Xormuz bo'g'ozi avgust oyigacha yopiq qolsa, bu 2008-yildagi jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi ko'lamiga yaqin iqtisodiy pasayish xavfini oshiradi. Bu haqda Rapid Energy Group tahliliga tayanib Bloomberg yozmoqda. Kompaniya dengiz yo'li iyul oyida qayta ochilishini taxmin qilmoqda. Bu holatda neftga bo'lgan global talab kuniga o'rtacha 2.14 million barrelga kamayadi va yoz davomida Brent markali etalon neftning bozordagi narxi bir barrel uchun qariyb 130 dollargacha ko'tariladi. Biroq agar uzilish bundan ham uzoq davom etsa, avgust va sentyabr oylaridagi ta'minotdagi kamchilikni qoplash uchun talabni yana ham keskin pasaytirishga to'g'ri keladi. Bir necha yillik prognoz markazlari bu yil dunyo bo'yicha neft xaridi kamdan-kam uchraydigan darajada qisqarishni kutmoqda. Neft narxlari fevral oyidan beri deyarli 2 barobar oshgan. Meta, Alphabet, Microsoft hamda Amazonning yangi hisobotlariga ko'ra, kompaniyalarning aksariyati 2026 yil uchun kapital xarajatlarini oshirgan. Eng katta o'sish Meta'da kuzatildi. Kompaniya Sarex hajmini 125-145 milliard dollargacha ko'tardi. Bu avvalgi rejaga nisbatan qariyb 8% yuqori. Microsoft hamda Alphabet ham xarajatlar prognozlarini oshirgan. Amazon esa xarajatlarini 200 milliard dollar darajasida saqlab qolgan. Umumiy hisobda ushbu 4 gigant sun'iy intellekt infratuzilmasi, data markazlar, chiplar, tarmoqlar va bulutli texnologiyalar uchun qariyb 700 milliard dollar sarflamoqchi. Biroq bunga bozor reaksiyasi turlicha bo'ldi. Ya'ni Alphabet aktivlari 10% o'sdi, Meta aksiyalari esa 9% tushgan. Mutaxassislarga ko'ra, investorlar endi xarajatlar miqdoridan ko'ra uning qay darajada daromad keltirishiga e'tibor qaratmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada iliq, kunduzi 28-33 darajada issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 darajada, kunduzi 15-20 darajada iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 darajada iliq, kunduzi 26-28 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Бешта қадам. Бешта савол. Топқырлигингизге старт берамиз.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga salomatmiz. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Evrikachilar, xormanglar, tolmanglar, bizni yo'llarda tinglab ketayotganlar, bejiz avtolov boshqarib ketayotib ham o'yinda ishtirok etishadi, bilasizmi? Har qadamdagi svetoforda javob aytish imkoniyati bor-da.
2: Albatta, albatta. Ayniqsa Shota Rustaveli ko'chasi bo'lsa, juda ham ko'p svetoforlar bor mana bu yerda. Bemalol siz mana shu 5 ta savolimizga
1: Javob izlasangiz bo'ladi. 70 soniyali svetoforlar bor bizning ko'chamizda. Demak, bugun o'yin ajoyib bo'ladi.
2: Evrikani o'ylashganda shu yoqda ham.
1: Mana
2: shu haydovchilarga oson bo'lsin. Radioni eshitib ketayotgan paytda shu savollarga javob bersin degan ma'noda.
1: Xuddi shunaqa.
2: Shunaqa.
1: Jamiki qayergadir shoshayotgan bo'lsangiz, Evrikani o'ylang. Xotirjam borasiz, 5 minut oldin, 5 daqiqa keyin deganlaridik. Bizda bugun Evrika ajoyib bo'ladi va bizda 5 ta ma'lumot Azizbek tomonidan tayyorlanib kelingan. Hozir Aziz himoya qiladilar, hech kim topa olmasin degan.
2: Yo'q. Bugun 25-may, so'nggi qo'ng'iroq. Mayli topishsin, bugun bayram. Men mehnatimga achinmayman.
1: Mehnatlariga achinmayman. Kimdir tayyorlab bergan bu mehnat nazarimda. Demak, 71-203-1065 raqamlari sim qoqish imkoniyatiga egasiz va javob variantlari bo'lsa, biz qo'shiq oralab yangidan yangi ma'lumotlarni aytib boramiz. Bir yo'lakay ham biror bir narsa haqida qiziqarli ma'lumotga ega bo'lasiz, ham o'yinda ishtirok etasiz, xotirangizni bilmingiz sinaysiz degan umiddaman.
2: Albatta, birinchi ma'lumot Laylaxon Mirzaahmetova tomonidan sizga taqdim etiladi. Diqqat qilasiz. Bu barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan narsa. O'ylaymanki, sizga javobini topish unchalik qiyin bo'lmaydi.
1: Hamma biladi.
2: Hamma biladi. Hamma biladi. Hamma.
1: Hamma ko'rgan.
2: Hamma ko'rgan, hamma biladi.
1: Hamma
2: uning nomini eshitgan, to'g'ri.
1: Foydalangan.
2: Hamma foydalangan, uning nomini eshitgan. Qaysi meva deydi? Xo'sh, o'qing birinchi
1: ma'lumotni. Qaysi meva deydi? Iste'mol qilgan demadingiz-da. Uning eng qadimisi bundan 3000 yil oldin Bobilda topilgan ekan. Bobilda 3000 yil oldin. Hali ham bor, qarang. Sizningcha nima?
2: Xo'sh, endi bilmasam menimcha nima. Hozir tinglovchilarimiz topishadi. Ziyoda ijrosidagi ko'ra olmaysiz taronasi ekan. Evrika dasturimizni mana shu qo'shiq bilan boshlaymiz. Siz javobni topsangiz, albatta bizga qo'ng'iroq qiling.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Sizdan bittasini bitta kaloqqa ag'darib qo'ysading. O'yinni to'xtatib qo'ydi, o'yin tamam. O'zi bitta odam kam o'ynayotdi, unisiga bu ham kaloqqa ag'darib qo'ydi. Xolos, unisi keldi, bunisi keldi. Bakovaylar keldi, maslahat bo'ldi. Telefon qilish sotuvdi, kimgadir oxirida qizil kartochka. Shunda ko'rsatdi-da Zidanni chiqarib yubordi. Bitta o'zi Zidan o'ynab turdi zo'r. O'yin 40 gacha degan biriga chidalmadi. Butun jahon duvardida. Buni qatorda biz o'zbeklar ham 2 minut qolganda ham oxirgi o'yini buni prashalni match edi bu. Qarang, qovun tushdi-da. Pazaringanlarni o'yinni buzdi deb buni so'kadi, buni so'kadi, aytib, "To'g'ri qiladi" dedim. "To'g'ri qildi" dedim. Hech qanaqangi betta dedim, so'kadigan joy yo'q. Zidan prav dedim. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Zidanda hech qanaqa aybi yo'q edi. Polan bir chekasidan ketayotdi. Bir chekasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelayotdi. Shu birisi birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, endi biz eshitmadik. Chal to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunda oldi keldi-da, ko'kragiga lazerni pirsel bilan chiqdi bitta qo'ydi-da. Nima dedi? Topi yerga tushdi-da. Chalasi ko'rgan xorazda pitirladi qoldi, tamam. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon duvardi. Pitirlab bu yotibdi. Sudya yugurib keldi, bakovaylar keldi, maslahatlashdi, savishani bo'ldi. Katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatdi. Zidan shart chiqib ketdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan ham qo'rqmadi. Sharda chiqib ketdi. Oxirgi o'yini qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddin-da u. U o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolist-da u. Ota bo'l tagi O'zbekistonlik buni. Qarang, o'zbekligi bor-da, qiziqqon-da. Qarang, haqiqat talab qildi. Qo'rqmadi. Hey dedi, chempionatingga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Yuragida qarang, qo'rqmaganini qarang. O'yiningga ham dedi, stadioningga ham dedi. Stadioningni direktoriga ham dedi. Sudyalaringga ham dedi. Aynisi bakovaylaringga dedi. Va meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabiningga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammangga dedi. O'zbekda sharcha chiqib ketdi. Hamma duvardi. Endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi. Fransiyaga kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hammani esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan. Hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz televizorda. NTV qo'ysang ham kalla qo'yapti, RTV qo'ysang ham kalla qo'yapti. Bu qo'ysang ham kalla qo'yapti, bu qo'ysang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston birinchi kanali kalla qo'yapti, ikkinchi kanal yoshlar, sport, unisi, buni Toshkentgalar kalla o'shirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da.
6: Davom etamiz. Ma'lumotni qaytarib yuborasizmi?
7: Qadimgi 3000 yil oldin Bobilda paydo bo'lgan ekan u narsa. Hamma ko'rgan, hamma bilgan, nomini bilgan, umuman olganda hamma ishlatgan, foydalangan deyapman. Osonroq bo'lsin deb tinglovchilarga.
6: Albatta, albatta.
7: 71 203 1065 raqamlari.
6: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum Layla Azbek.
6: Va alaykum assalom.
8: Xayrli kun.
6: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
8: Bayram bilan tabriklayman sizlarni ham.
7: Rahmat. Eshitamiz javobni.
8: Javob mevalardan bo'lsa, xurmo bo'lsa kerak.
6: Yo'q, xurmo emas.
7: Xurmo.
6: Xurmo emas, adashtingiz.
7: Qadimiy meva ekanda, yo'q.
6: 7231065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
6: Va alaykum assalom, omonmisiz? Javob?
9: Javobim Asal deb o'yladim.
6: Yo'q, asal emas. Asal emas. Nima bo'lishi mumkin? Juda ham bir o'yin qizigandan qiziyapti. Agar men javobni aytadigan bo'lsam, shumidi deb qolishingiz mumkin.
7: Bugun aziz hamma tinglovchilar o'ylabdi-da.
6: Albatta. Assalomu alaykum.
8: Azizbek, yana bir bor men Sayxonoboddan Xolbek Marfatman. Balkim anjir bo'lsa kerak.
6: Yo'q, anjir emas. Anjir emas, adashdingiz. Xo'sh, navbatdagi ma'lumotni taqdim qilamizmi? Yoki
7: sizdan bo'lsa mayli. Navbatdagi ma'lumot bitta.
6: Xo'sh, diqqat qilasiz. Dunyodagi eng kattasi 36 tonnadan oshadi. Qaytaraman, dunyodagi eng kattasi 36 tonnadan oshadi. Nima? Bu nima? Bu nima bo'lishi?
7: 71 203 1065 o'ylash uchun tarona.
6: Albatta, Jasur Mavlonov ijrosidagi soldi boshimga

0: Davom etamiz. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? Degan savol o'rtaga tashlandi.
1: Bormi? 71 203 1065. Hamma biladigan deyapman-da, aziz, juda ham oson o'yin topib kelgansiz. Evrika, agar topib olishsa, lekin deydi-ku. Mayli, topsangiz, g'olib bo'lsangiz biz xursand bo'lamiz. Eshitamiz javobni.
0: Albatta, bugun bayram. Agarda topuvchilarimiz bitiruvchilar orasidan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ikki karra quvonch sizga sherik bo'ladi nazarimda. Xo'sh, qo'ng'iroqlar bizda. Assalomu alaykum.
2: Alo, Oriya Donomi?
0: Oriya Dono radiosi, javobingiz?
2: Aha, savolli javobi kit.
0: Yo'q, kit emas. Lekin bir tarafdan yaqin. Yaqin, yo'q, qaysi qanaqa ma'noda yaqin? Og'irligi yaqin. Ketam 36 tonna bo'lishi mumkin.
1: Mumkinmi?
0: Mumkindir, qayerdan bilaman.
1: Sizning farazlarida mumkin. Siz 36 tonnali kit haqida biladi. Endi hamman tasavvuriga.
0: Shu.
1: Tasavvur boyligiga bog'liq.
0: Lekin kit emas. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq. Nega pultlarimiz joydan qimirlab ketyapti? Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
3: Sog'salomman. Inflar, boshlovchilar, Laylaxon, siz ham yaxshimi?
1: Rahmat, omonmisiz?
3: Bu yeydigan narsami yo'qmi?
0: Endi
3: hayvonni
0: unisini ayta olmaymiz, endi unisini aytsak javob oson bo'lib qoladi. Shuning uchun biz savollar orqali sizga murojaat qilamiz.
1: Yo'q, mayli, yordam bo'la qolsin, bugun bayram. Iste'mol mahsuloti emas.
3: Iste'mol mahsuloti emas,
0: deyapsiz. Nima, variant bormi?
3: Baliq bo'lsa kerak, bir
0: xibro. Yo'q, iste'mol mahsuloti emas dedik.
1: Masalan, baliq deydi Azizbek bobo. Qarang, yo'q, baliq emas, noto'g'ri javob. Aziz, siz aytingiz-ku, dunyoda eng kattasi 36 tonna debchi. Undan ham katta, undan ham og'ir tonnaligi bor ekanda Moskvada. 202 tonna ekan.
0: Yo'q,
1: lekin umuman biror marta foydalanilmagan undan. Ishlatilmagan. Shuning uchun eng kattasi hamon 36 tonnaligicha, 36 tonnadan oshganligicha qolaveradi, chunki Moskvadagi 202 tonnaligidan biror marta foydalanilmagan.
0: Mana sizga navbatdagi ma'lumot taqdim etildi yordam tariqasida. Men bilaman nimaga foydalanilmaganligini, lekin uni ayta olmayman, chunki aytsam bittada topib olasiz. Bir deganda shu navbatdagi qo'ng'iroqni ulaymiz degan joyimda shartta javob mana shu deb aytishadi. Keyin shu bilan o'yin 13-30 daqiqada o'z nihoyasiga yetmasligini oldin olgan holatda men buni ayta olmayman. Bu ko'chadan endi hech o'ta olmayman degandek Brain daqiqa bizda.
4: Brain daqiqa.
5: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Hukumat qarori bilan erta aralashuv xizmati ko'rsatilishini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. O'zbekistonda ayrim xalqaro loyihalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishi mumkin. Xitoy kosmosda insonning uzoq yashashini o'rganmoqda. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Bugun bayramda shuning uchun hammada yaxshi kayfiyat.
1: Yo'q, mana necha safardan beri az bilan efir olib borayotgan bo'lsam, bir kayfiyatga monand kulib, baribir yoshlik yoshlikda deb qo'yaman.
0: Shu endi nima deydi? Yoshlik qadrini
1: nima? Yosh o'tganlar biladimi? Biz bilamiz, mana biz, siz bilasiz, biz bilamiz.
0: Siz bilasiz demang, men hali yoshman. Men hali yoshman.
1: Bir 40 yillikka chiqib qolarsiz, gaplashamiz.
0: Shu. 40 yillikka chiqqan paytimda
1: siz
0: bu yerda bo'lmasiz.
1: Voy. Men oxirgacha
0: shu. Siz bir 80 ni qarshilagan bo'lasiz.
1: Evrikaga qaytaylik, tinglovchilar kutib qolishdi.
0: Xo'sh, qaytamiz. Evrikaga qaytamiz. Nima bo'lishi mumkin dedik. Demak, 202 tonna deriza Moskvadagisini. Xo'p.
1: Ishlatilmaydi umuman, foydalanilmagan.
0: 203 1065 raqamlarimiz. Assalomu alaykum deb qo'ng'iroqni bosyapman. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Charchamay yaxshilan, bayramingizlar bilan.
0: Rahmat.
1: Necha yil bo'ldi maktabni tamomlaganingizga?
2: Maktabga borganimga 61 yil, tugatganimga 51 yil bo'ldi.
0: Ehe.
1: Yarim asr salkam qarang.
2: 75 yilda tugatganman.
1: Qoyil tasannolar. Sinfdoshlar yig'ilib tursanglar kerak-a?
2: Albatta, har oyda.
0: Har oyda choyxonada.
1: Barakalla. Choyxonada palovxon to'ra oldida.
0: Albatta.
1: Javob nima ekan?
2: Rohatda choyxonada.
1: Ha, rohatlanib. Xo'sh, demak, javob nima ekan?
2: Menimcha bu cherkov qo'ng'irog'i emasmi?
1: Cherkov qo'ng'irog'i?
2: Qo'ng'iroqlar bor, lekin 2-3 tonnali, uni ham har xillar bo'ladi.
1: Qoyil, maktabda yaxshi o'qigan ekansiz, a?
0: Shu, 51 yillik tajriba sezildi hozir.
1: Ustozlarga rahmat, a?
0: Albatta.
1: Aynan shu qo'ng'iroq haqida edi. Bugun bayram bo'lganligi uchun Azizbek xuddi shunaqa qo'ng'iroq haqida. Hamma bilgan, hamma ko'rgan. Hozir dastur avval aytdim-da sizga. Hamma eshitgan desam, Laylo opa, nimaga unaqa deysiz, topib olsha. Mayli, eshitgan kimdandir, eshitgandir, Latifadir u deb tinchlantirib o'tirdim. Tabriklayman, o'zingizni tanishtiring.
2: Rahmat, rahmat.
1: Kimsiz?
2: Men sizlarni Oriya Donovan doimiy eshitib boradigan tinglovchilarman. 6622 dan Hasan amaki telefon qilaman doim.
0: Omon bo'ling, Hasan, sog' bo'ling har doim.
1: Umrizo bo'lsin. Yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa, sinfdoshlaringizni bir yo'lakay tabriklash imkoniyati bor, eshitamiz.
2: Zana, may oyida tug'ilgan kunlarimiz juda ko'p o'tdi-da. Nevaralarim, o'g'illarim, qizlarim, kuyovlar hammaligini tabriklayman. O'tib ketgan bo'lsa ham, kelayotgan tug'ilgan kunligi bilan. Hammasi sog'-salomat yurishsin, tinch bo'lishsin. Yana sinfdoshlarimni tabriklayman. Ya, so'nggi qo'ng'iroq bilan mana 51 yillik yanada 20-30 yil so'nggi qo'ng'iroqlarni eshitib hammamizga ham nasib qilgan Bahodir aka aytadilar-yu, haligi dasturxonni zo'rida,
0: ko'rpachani to'rida, dasturxonni zo'rida
2: yurish nasib qilsin deyman.
0: Aytganingiz kelsin, omon bo'ling, sog' bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
1: Hasan amaki biz bilan bog'landilar, to'g'ri javob aytdilar. 51 yil bo'pti tamomlaganlariga, so'nggi qo'ng'iroqni ovozini eshitganlariga 51 yil bo'lgan,
0: ha?
1: O'sha maktab vaqtlarida.
0: Ikkita ma'lumotimiz qolgan edi.
1: Ikkita ma'lumot.
0: Shuni tamomlab qo'ysak.
1: U havoni virus va zararli bakteriyalardan tozalash xususiyatiga ega ekan.
0: O'sha undan chiqayotgan ovoz chastotasi.
1: Ha, demak shuning uchun Moskvadagi ishlatilmasa kerak-da?
0: Shunaqa, yo'q. Moskvadagisi nimaga ishlatilmaydi? Chunki uni o'sha quyayotgan paytda, qo'ng'iroqni quyayotgan paytda uni bir bo'lagi, ya'ni 11 tonnasi sinib tushgan. Shuning uchun undan foydalanib bo'lmaydi. Agar u chalinadigan bo'lsa, oddiy taqillagan ovoz eshitiladi va qo'ng'iroqni ovozi eshitilmaydi. Shuning uchun
1: foydalanilmas ekan.
0: Shunaqa. 5-chi ma'lumot esa uni qadimgi davrda yovuz ruhlardan, insujinslardan himoya qilinadi deb ishonishga, ya'ni kichkina-kichkina o'sha 4-5 sm bo'ladiganlar bor-ku, shuni bo'yinga osib, shundan foydalanishgan.
1: Mushuklarda, kichiklarda, ichkilarda bo'lardi.
0: Albatta.

0: davom etamiz. Mayli, endi bugun o'z ma'lumotlarimiz osonroq edi va bugungi kun bilan bog'liq narsa bo'lganligi uchun tinglovchilarimiz nazarimda tezroq o'yinda g'olib bo'lishdi. Lekin endi hali o'yinni tugatishimizga 17 daqiqamiz bor ekan. Mana shu 17 daqiqa mobaynida nimani gaplashamiz?
1: Maktab to'g'risida gaplashamiz. Qo'ng'iroq haqida bo'ldi-ku, Evrika. Sizlarda ham shunaqa bitirayotgan vaqt, bitiruvchi bo'yi baland yigit hozir azga aytdim-da, siz bo'yingiz baland o'sha vaqtlar ham balam bo'lgan bo'lsa, kichkina bir qizni yelkangizga o'tkizib, qo'ng'iroq ovozini chalib o'tganmisiz desam, yo'q, men emas, boshqa sinfdoshim chiqqan. Keyin aytdim, aziz, siz faol bo'lganmisiz desam, o'zlaridan eshiting.
0: Ha, juda ham maktabda bir faol o'quvchilardan biri bo'lganman, ayniqsa she'r yozish qobiliyatim bo'lganligi uchun. Endi ko'p o'qituvchilar bilan juda ham yaxshi munosabatda edim. Maktab o'sha direktor o'rinbosari, maktab direktori, ayniqsa 2016-yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan uchrashuv bizdan keyin meni rasmim katta qilib maktab devoriga ilingan
1: va hamon bor.
0: Yo'q, hamon bormi yo'qmi bilmadim, u maktabga borganimga ancha bo'ldi. Endi balki olib tashlashgandir, balki turgandir, bilmadim, lekin yilning eng faol o'quvchisi sifatida shu maktab devorlarida ilingan suratim bo'lardi o'sha paytda. Va mana shu ishonch bo'lganligi uchun, mana shu muvaffaqiyatlar bo'lganligi uchun maktab direktorini xonasini kaliti, maktab yoshlar yetakchisini xonasini kaliti, psixolog xonasini kaliti,
1: xo'jalik mudiri.
0: Juda ham ko'p kalitlar bo'lardi
1: menda. Bir tarix esimga tushib ketdi. Hozir aytaman, 2010-yillar chamamda, 2010-11-yil sinf xonasini kalti menda bo'lardi. 4-chi etaj, 41-chi xona, 286-chi maktabda o'qiganman, Mirzo Ulug'bek tumanidagi. O'sha xonani kalti bizda bo'lardi-da, keyin dars tugagandan keyin yopib, qulflab qarab ketardik. Lekin o'zimizcha qizlar bilan chaypitiya qilib o'ynaymiz, o'tiramiz degan. U vaqtlar telefon bo'lmagan, telefon tutmaganman. Onamni sabrlariga, bardoshlariga qoyil tasanno. Bilasiz nima bo'lgan? Darsimiz soat 1-da, 2-da tugagan. Biz qizlar bilan 6-gacha, 5:30-gacha do'konlardan har xil shirinliklar olib kelib, o'zimizcha ichib, yeb, gaplashib o'tirganmizda. Keyin uyga 5:30-6:00 yaqin borganman. Onam qayerdan xabar olishni bilmaydilar. Dars tugagan, telefon yo'q paytlar. Keyin uyga kirib, do'konam aytgan, "Oying baqirsa, sochingni uchini 3 marta boylasang, oying urushmaydi" degan. Endi sochimni 3 marta boylab, "Ey xudoyim, iltimos, oyimdan gap eshitmay kirsam, "Oyi, assalomu alaykum, men keldim" desam, "Ha, keldingmi? Kartoshka tozalayotgan bo'lganlar. Keldingmi? Yaxshi, bor, kiyimlaringni almashib, voy, tasanno, xudo qudratingda. Sochimni 3 marta boyladim, onam urushmadilar, kiyinayotganimni bilaman. Supurgi bilan onam kirib kelganlar. Shunaqa kaltak yeganman, u kaltak hamon esimda qolganda, qaytib kechga qolmaydigan bo'lganman va yana nimasiz? Hamon oyimga aytaman, "Ona, hali ham shu urgan joylaringiz og'riydi, oyog'im og'riydi" desa, "Ey, urmaganman seni, hech ham urmaganman." Keyin aytaman, "Sabringizga qoyil, qana
0: tan olishmaydi, yoshligimizda kaltak yeganlarimiz mana shunaqa qilgansiz,
1: tan olishmaydi, tan olishmaydi. Qiz bola ajratmaydi bu kaltaklar."
0: Men 2 olib kelgan paytimda oyim juda ham kaltakni tagida qolardim desa, buni shuning uchun
1: yaxshi o'qisin deganlar.
0: Ha, yaxshi o'qisin deganlar va shuning uchun ham rahmat, lekin adashmasam shu maktab davrida umumiy 11 yil ichida 4 marta ikki olganman. Uni ham bittasi she'r yodlamaganim uchun, yana qolgan nimadirlar uchun bo'lgan, aniq esimda yo'q, lekin rahmat deyman mana shu kaltaklarga.
1: Shu kaltaklar balki 5ga o'qishga sababchi bo'lgandir.
0: Bittasidan, birinchisidan kaltak yegandan keyin qolgan 3tasini ajoyib bir yo'li bor edi u ikkini o'chirishni. Birinchi bo'lib ustidan o'sha qizil ruchka bilan bo'yaysiz, yaxshilab qizil ruchka bilan bo'yaysizda, keyin ustidan qora qalam bilan bo'yaysiz o'sha ikkini. Keyin o'chirg'ich bilan o'chirasiz. O'shanda kundalikda iz qolmaydi.
1: Aytmang buni, bolalar eshitib qolsa.
0: O'shanda kundalikda iz qolmaydi va ikkini keyin qizil ruchka bilan, insofim bor-ku, endi insofli o'quvchi bo'lganman, 4 qilib qo'yardim.
1: Shu insofmi, 3 qiling, shu ham insof, 1 ball qo'shing.
0: Shunda qutulib qolardim. Ayni damda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Ya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Inkanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar.

0: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Hozir o'zimcha o'ylayapman-da, agar hamma shu maktab xotiralarini Evrika dasturida gapirib qo'ysak, dilishxorlarda gapirish uchun gapimiz qolmasa ekan. Shuning uchun hozir xayrlashib qo'yaylik, vaqtinchalik. Keyin dilishxorlarda qayta salomlashamiz.
3: Albatta, yangi soatlarda qayta salomlashguncha deymiz.
2: Bizdan uzoqlashmaysiz, biroz turib dilishxorlar dasturi bo'ladi va biz unda bitiruvchilarni efirga ulaymiz. Ustozlariga aytadigan rahmatlari, mabodo o'sha 11 yil ichida aytib ulgurmagan bir yaqin insoniga sevgi, muhabbatga to'la bo'lgan izhorlari bo'lsa, bemalol bildirishlari mumkin bo'ladi. Botir Qodirov ijrosidagi yo'q yo'q taronasi bilan Evrika loyihasini yakunlaymiz.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoz Rustamaliyeva. Hukumat qarori bilan erta aralashuv xizmati ko'rsatilishini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, erta aralashuv xizmati navbatdagi bolalarga ko'rsatiladi. Belgilangan tashxislar bo'yicha nogironlik belgilangan tug'ilgandan boshlab 3 yoshgacha bo'lgan bolalar oilaviy shifokor tomonidan rivojlanishda orqada qolish xavfi mavjudligi haqida xulosa berilgan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar rivojlanishda orqada qolish xavfi mavjudligi haqida xulosa berilgan 1-3 yoshdagi bolalar erta aralashuv xizmatini ko'rsatish istagini bildirgan nodavlat tashkilotlar elektron reyestrga kiritiladi. Bolaning otasi yoki onasi xizmatdan foydalanish uchun Inson markazi, Davlat xizmatlari markaziga yoxud Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ijtimoiy karta ilovasi orqali murojaat qilish mumkin. O'zbekistonda ayrim xalqaro loyihalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishi mumkin. Bu haqda xalqaro moliya institutlaridan va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan jalb qilingan hamda jalb qilinadigan loyihalar bo'yicha soliq solishning alohida tartibi belgilanganligi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, davlat tashqi qarzi hisobidan moliyalashtiriladigan hamda xalqaro moliya institutlari ishtirokida amalga oshiriladigan loyihalar doirasida sotib olinadigan tovar va xizmat qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishi mumkin. Loyihada mahalliy ishlab chiqaruvchilar va import qiluvchilar uchun teng raqobat muhitini yaratish maqsadida qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblashning yangi tartibini joriy etish nazarda tutilgan. Xitoyning Inson ishtirokidagi Shenzhou 23 kosmik kemasi mamlakatning Tiangun orbital stansiyasiga muvaffaqiyatli tutashdi. Yangi missiya doirasida taykonavtlar uzoq muddat kosmosda yashashning inson organizmiga ta'sirini o'rganadi. Xitoyning China Manned Space Agency tashkiloti ma'lum qilishicha, kema 25 may kuni Pekin vaqti bilan soat 2:45 da Tiangun stansiyasiga yo'langan. Shenzhou 23 ekipaji tarkibida missiya qo'mondoni va bort muhandisi Chu Yanzhu, uchuvchi Chan Chunyuan hamda yuk mutaxassisi Li Tianyi kiradi. Ular 2025 yilning oktyabrdan beri stansiyada faoliyat yuritayotgan ekipajni almashtiradi va bir qator ilmiy tadqiqotlar o'tkazadi. Ekspertlarning fikricha, mazkur tadqiqotlar Xitoyning 2030 yilgacha oyga inson yuborish dasturi uchun muhim ahamiyatga ega.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2025-2026 yilgi mavsumdagi Angliya Kubogi Manchester City g'alabasi bilan yakunlandi. 145 marotaba tashkil etilgan nufuzli musobaqada jami 124 ta jamoa ishtirok etdi. Kubok bahslarini Manchester City 3-chi bosqichdan boshladi. 6 ta uchrashuv o'tkazdi, finalga chiqib bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Janubiy koreyalik himoyachi Kim Min-je yozgi transferlar oynasida Bundesliga chempioni Bavariyani tark etishi mumkin. Uning Turkiyaga qaytish ehtimoli ham muhokama qilinmoqda. Kicker nashrining xabar berishicha, Fenerbahçe 29 yoshli markaziy himoyachi bo'yicha so'rov yuborgan va uni navbatdagi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olishni reja qilmoqda. Ma'lumotga ko'ra, tomonlar o'rtasida dastlabki muzokaralar bo'lib o'tgan. Germaniyaning rekord chempioni futbolchi uchun taxminan 25 million yevro transfer puli talab qilmoqda. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

kulimsayapmiz, eslayapmiz o'sha yerdagi xotiralar, do'stlar, sinfdoshlar, ustozlarni, barcha-barchalarni hozir birin-ketinlik bilan xotirlab o'tyapmiz. Agarda siz ham o'sha maktab ayni damda bitiruvchi bo'lsangiz va sinfdoshlarga, yaqinlarga salomlarni yo'llamoqchi bo'lsangiz, fursatlar bor sizda va mana shu daqiqalardan unumli foydalanishga harakat qilsangiz, juda ham go'zal bo'ladi nazarimda. Xo'sh. Marhamat, bizni Telegramdagi manzilimizga o'sha nima deyishimiz mumkin, o'zingizni telefon raqamingizni qoldirsangiz agar, biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Ya'ni qo'ng'iroqlarimiz soni ko'p bo'lganligi sababli ehtimol tusha olmasligingiz mumkin. Yoxud bo'lmasa, aynan bugun bitiruvchilar tomonidan ustozlari bilan, sinfdoshlari bilan bir-biridan chiroyli bo'lgan, bir-biridan go'zal bo'lgan fotosuratlar jamlanmasi bo'lishi mumkin. Mana shularni ham bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Albatta, biz tinglovchilarimizga mana shu baxtli bitiruvchidan bugun bizga ana shunday chiroyli suratlar yetib keldi deb, hozir men o'zim ham sinfdoshlar guruhimizga birin ketinlik bilan o'sha 2021-yildagi suratlarni bu yerda tashlashyapti. Mana shunaqa edi maktab davrimiz degan fotosuratlar yetib kelyapti va hamma sinfdoshlar ayni damda guruhga yozishyapti va men ham mana shu guruhda yozayotgan edim. Dilizxonlar dasturimiz boshlandi va hozir qaytib efirga keldik. Yana endi nima qilamiz? Bitta qo'shiq eshitamiz. Farrux Komilov ijrosidagi Sog'inib taronasini. Ana undan keyin boshqa tinglovchilarimiz tomonidan qo'ng'iroqlar bo'lsa, shularni ulaymiz va SMS'larni albatta o'z egalariga yetkazamiz.

0: Ория Донаде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Maktabda endi tadbirlarda zo'r qatnashardim, konkurslarga borib birinchi o'rinlarda olib kelardim. O'qituvchilarimiz bu yigit bizni maktabimizni obro'sini ko'taryapti deb, tarix o'qituvchisi ham 5 qo'yib beraverardi, matematika o'qituvchisi ham 5 qo'yib beraverardi. Mana sahnaga chiqib qiziqchilik qilganim, ximiyaga nima aloqasi bor deyman. Ximiya o'qituvchisi ham 5 qo'yib beraverardi. Endi ustozlarimiz aytdi, "Sani talanting bor, sen kelajakda zo'r artist bo'lasan, qiziqchi bo'lasan." Hamma artist derdi mani. Hamma artist derdi. Maktabimizga kim kelsa bir marta shoira keldi. Bir shoira ayol bilan uchrashuv bo'ldi. U shoira ayol endi jo borar ekanlar, romanlarni o'rab olganlar. Endi jo borar ekanlar. Qarang. Sher o'qsa ding. Oh, deb qo'yarganda. Men uni o'tirib kapirovka qildim. Bir haftadagi maktabimizda bayram bo'ldi. Xuddi o'sha ayolga o'xshab kiyinib, xolini ham o'xshatdim-da. Sher o'qiyapman. Hamma qotatdi, xotin deysizlar.
6: Ey, uka bilsang, agar bu davru davron o'tar. Qanchalab sarbon yana qanchalab karvon o'tar.
5: Ha, mana xotinni eslab kulyapti. Halbuki matematika o'qituvchimiz konsertni yarimida kelgan ekan da. Eshigimni ochib, "Ey, ana xotin yana keldimi?" degan ekan.
7: Shu narsa to'g'risida gapirmoqchiman. Laylaxon keldilar, hozir mikrofon oldiga salomlashamiz.
8: Yangi soatlarda xush ko'rdik. Assalomu alaykum qadrdonlar va bizda dastur davom etyapti. Bayramona dastur. Bugun 25-may. Barcha bitiruvchilarni tabriklaymiz. Shu bilan birga o'zimiz xotiralarimizni eslab o'tiribmiz. Bitiruv onlarini, maktab chog'larini, tengi yo'q davrlar.
7: Shunaqa. Hozir mana Avaz Oxun aytdilar-ku, men qiziqchi bo'lishimni shu ustozlarim yoshligimdan bilgan va shuning uchun menga ko'pincha kimyo fanidan ham boshqa jismoniy tarbiyadan ham 5 qo'yib berishardi. Menda ham xuddi shunaqa vaziyat kuzatilgan. Tarix fanidan 5-chi bo'lmaganman, lekin 4-ga o'qiganman. Har doim 5 olishni orzu qilardim. Lekin bilimim yetmasdi, ochig'ini aytish kerak. Ona tili adabiyotdan yaxshi o'qiganman, lekin shu masalada 2016-yilda o'sha biz va prezident uchrashuvi bo'lib o'tgandan keyin hamma o'qituvchilarim choragimga 5 qo'yib berishgan. Shu o'quvchi bu yil maktabimizni nima deydan nomini taratdi. Misol uchun shuncha viloyat bo'yicha kuchli 10 yoshlardan biri edim o'sha paytda, endi o'sha shular qatorida bo'ldi degan ma'noda choraklimga 5 qo'yib berishgan edi. Endi shunaqa xursandman, ana tarix fandan 5 olganimdan. Hamma sinfdoshlarim ko'pincha ustimdan kulardi, "Sen tarixdan 5 ololmaysan" deb. Lekin o'shanda 5 olganman. Keyin nima deydi, o'zimizni maktabda alohida mana 4-5 do'stlar birga bo'lishadi-ku, xuddi shunaqa guruhga meni ham qo'shishgan. Qarang, oddigina bitta tarixdan 5 olganim uchun.
8: Beshchilar qatoriga. Va hozir sizni ajabmas o'qituvchilaringiz tinglayotgan bo'lsa, bugungi kunda sizni o'quvchingiz mana shu faol yigitlardan biri bo'lgan Azizbek respublikada jarang sochadigan, umuman olganda dunyoda jarang sochadigan Oriya Dono radiosida boshlovchi bo'lib pultda o'tiribdilar. Mana
7: shunaqa, hammasi uchun ustozlarimizga katta rahmat, albatta sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim. Mana shunday o'quvchilarga bilim tarbiya berishda aslo charchashmasin deb qolamiz. Birinchi baribir muvaffaqiyatlarimiz maktabdan boshlanadi-da, to'g'rimi?
8: Mashaqqatli kasb, bilasizmi? O'qituvchilik kasbi. Biz shovqinlar qilardik. Lekin mana Xoldora va Dinara opa kurs rahbarimiz bo'lganlar, keyin boshlang'ichdan keyingi ustozimiz, ular darslarda o'zi geografiya va iqtisoddan dars berardilar-da. Har doim darslarida bizdan bittadan hamma yangilik topib kelsin derdilar. Unda kechqurun informatsion dasturlar bo'lganda ko'rib hech vaqtim bo'lmagan, u paytlar ijtimoiy tarmoqlar u qadar rivojlanmagan. Mana bugungi kunda telefoningiz oching, har qanday yangilik telefoningizda bemalol kitob varaqlagandek ko'rasiz. Keyin savol-javobga chaqirardilar, chiqardik o'sha vaqtlarda. Keyin yangilik so'raganlarda hech nima, xuddi o'sha vaqtlar yangilik bo'lmasdi, lekin bo'lardi. Qaysidir chet el davlatlari nimadir diplomatik aloqalar, masalan. Yo'q, bilmasdim-da. Endi hozir aytib, hozir so'rashsin, mana hozir yangiliklarni so'rayman. Hozir hamma narsa haqida aytib beraman men ularga, deyman. Lekin o'sha vaqtlarda tadbirlarda boshlovchi bo'lib yurardim, bilishgan bo'lsa kerak ustozlarim. Endi
7: so'ramoqchi edim, maktabda boshlovchi bo'lganmisiz, nima
8: uchun? Maktabda kollejda boshlovchi bo'lganmanda, keyin Hamza Med kollejda o'qiganimda o'qituvchilar aytardi, sen adashib kirgansan shu san'at taraflarga ketgin. Farmada nima qilyapsan? Lekin niyatim o'lmasin, otam tomon hammasi farmatsevtika sohasida bo'lgan uchun mayli o'lmasin shu kasbam deb 3-4-5 oy ishlaganman dorixonalarda.
7: Qarang.
8: Shuning uchun dorilarni yaxshi bilaman. Hamshiralikdan xabarim bor. Sizchi siz bolalikdan istaganmisiz shu radio boshlovchilik, umuman boshlovchilik,
7: televideniya va radio sohasini juda ham istaganman boshlovchi bo'lishni va 5-sinfdan keyin boshqa, 4-sinfdan keyin boshqa, ya'ni 5-sinfga o'tayotgan paytda boshqa maktabga topshirgan paytimda shu maktabda deyarli yilida bir 20-ta 30-ta tadbir bo'ladigan bo'lsa, kamida 10-tasida men boshlovchi bo'lardim va o'zimiz tashkillashtirardik ko'pincha shunaqa tadbirlarni. O'zbekiston yoshlar ittifoqi yetakchisi bo'lardi bizni maktabda va tanaffus bo'lishi bilan shu yetakchini oldiga yugurardim. Maktabda qanaqa she'r yozish bo'yicha yoki hikoya yozish bo'yicha tanlov tadbir bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib A sinfdagi Azizbekni chaqiringlar bo'lardi-da.
8: O, A sinfda Azizbek zo'r.
7: Shunaqa. Mayli, ustozlarimiz sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim.
8: Bizdan Telegram manzilida xabar kelibdi. Assalomu alaykum. Boshlovchilar, maktabni eslab zo'r qildinglar. O'zimga ham xotiralar esimga tushib ketdi. Do'stlarim, dugonalarim, hammalarni bugungi kun bilan tabriklayman. Bugun maktabni tamomlaganimizga 20 yildan oshibdi, debdilar Donoxon.
7: Albatta, endi bu xotiralar maktabga qaytish orzu bo'lib qoladi, to'g'rimi? Nazarimda qaysi qo'shiq haqida gap ketayotganini tushundingiz?
8: Ha.
7: Demak, sizchi, siz topa olasizmi? Marhamat, birgalikda kuylaymiz va his qilamiz o'sha maktab davrlarini.

0: dastur mobaynida biz SMS-larni ham tinglovchilarning tomonidan yetib kelgan nomalarni ham yetkazamiz dedik.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bugun Toshkent shahar ko'zi ojizlar kutubxonasida ishlovchi Rayimberdi do'stimizning tug'ilgan kuni ekan. Do'stimizga sog'lik, salomatlik tilayman tug'ilgan kuningiz bilan. Tabriklayman Samarqanddan do'stingiz O'rolboy aka bo'laman debdilar Rayimberdi aka. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Chiroyli tilaklar, chiroyli yaxshi yor do'stlar hamrohingiz bo'lsin hamisha. Assalomu alaykum, hurmatli oriyat dono ijodkorlar va muxlislar. Bugun 25 may bitiruvchilari kuni bilan tabriklayman. Shu fursatdan foydalanib do'stim Ziyodullaning tavallud ayyomi 51 bahori bilan ham tabriklayman. Bu tabrik do'sti, bu tabrikni demak Odilbek hamda barcha sinfdosh do'stlar nomidan qabul qilgaysan Ziyodulla. Va sinfdoshlarimni 34 yilligi bilan ham tabriklayman debdilar.
0: Aman bo'ling, sog' bo'ling. Mana shunday Oriya Dono Dadil izhorlar dasturi 34 yillik, 51 yillik sinfdoshlarini eslashga, o'sha maktab davrlarini xotirlashga sababchi bo'layotgandan xursandmiz albatta.
1: Xuddi shunaqa va hozir efirdan tashqarida aziz bilan gaplashikda aytdim, qattiq qo'l o'qituvchilar haqida gaplashaylik. Aziz bo'lganmisiz? Siz ham maktab davringizda shunaqa qattiq qo'l o'qituvchilar
0: bo'lgan maktab davrida, lekin bilmadim, qattiq qo'l bo'lsalar ham men ularni yaxshi ko'rardim. Ona tili fanidan kiruvchi Vohid va Dilfuza nomli ismli o'qituvchimiz bo'lganlar. Juda ham kuchli bilimga ega bo'lgan o'qituvchi edilar va ko'pincha mana shu aytdim-ku, bayramlar, tadbirlar, yana bir narsalarda yurganligim uchun darslarga kela olmasdim. Dars qoldirishga majbur bo'lardim va kelgan paytimda bir marta shu sochimni orqasidan ushlab doskaga 2-3 marta bag' bag'ini urganlar hech qachon yodimdan chiqmaydi. Lekin rahmat deyman.
1: Shuncha asorat qolgan-a
0: baribir. Ha, sezilar. Ey firda, sizda bunaqasi ko'p bo'lganmi deyman, juda ko'p sezilardi sizda. Xo'sh. Shunaqa paytlar bo'lgan, lekin rahmat mana shu ustozimizga.
1: Rahmat, rahmat.
0: Endi biz nima desak ekan, baribir o'qituvchi sifatida qaraganmizda, hozirga o'xshagan smartfonga videoga olib tarqatmaganmiz masalan.
1: Bizda sizni davringizda ham ishlagan ekanda, endi sizniki suyagi bizniki degan maqol. Hozir esa mutlaqo boshqacha. Hozir salga og'ir gapirsa ham o'qituvchilar ko'tara olmay o'quvchilar asabda bo'lishadi. Biz ne gaplarni ko'targanmiz, ne kaltaklarni, a?
0: Shunaqa, o'shanda Tong yulduzi gazetasidan kelishgandi. Men haqimda maqola topshirganmiz. O'shanda kim qaysi o'qituvching bilan seni ta'riflaylik mana shu gazetada deyishganda, o'sha boshimni doskaga urgan o'qituvchini tanlaganman. Vohid va Dilfuz ustozimiz bilan o'sha yerda bo'lganmiz va suratda ming afsuski soxta bo'lganligi uchun ruchkani qopqog'i yopilgan holatda suratga tushganmiz va shuni hamma sinfdoshlarim ko'rib ustimdan kulishgan.
1: Ana bo'lmasa. Endi u gazetani saqlab qo'ygandirs, biroq kelar.
0: Bor, bor, bor. U gazetalar, faxriy yorliqlarim hammasi turibdi. U kelajakdagi nasib etsa farzandlarimga ko'rsataman deb niyat qilib olib qo'ygan.
1: Mana otang qanaqa odam bo'lgan bilasanmi? Deb xuddi shunaqa. Bir endi daqiqaga ham soniyalar qoldi nazarim.
0: Yetib keldik, yetib keldik, o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ko'p ovqat yeydigan, uncha-munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon. Qulqulum.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda arxiv xizmatlari ustidan nazorat kuchaytiriladi. O'zbekistonda kriptomayningni nazorat qilish kuchaytiriladi. 2030 yilga borib dunyo iqtisodiy xaritasi o'zgaradi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, zo'r tarona, xotiringizga sizga tushgan bo'lsa kerak, yangi bitiruvchilar bo'lsa, voy bu tarona ostida qancha zo'r voqealar bo'lgani, bu ta'sir qiladi, hammani bir madhiyasiga aylangan bitiruvchilarni.
2: Albatta. Hozir juda ham ko'pchilik, deyarli bir 99% inson biz bilan bu qo'shiqni mazza qilib xirgoya qilishdi va bizni o'zimiz ham hozir sinfdoshlar guruhiga, ishxonamizning guruhiga, o'zimizda telefonimizda, smartfonimizda, Telegram kanalidami, Telegram ijtimoiy tarmoqda nechta guruh bo'lsa, hammasiga mana shu qo'shiqqa raqsga tushib uni kuylab jo'natdik, to'g'rimi? Shu maktab kayfiyatini, maktabni aurasini berish uchun mana shu ishni qildik hozir.
1: Albatta, to'g'ri aytasiz. Menga ham shu maktab davrim esimga tushib ketdi. Bundan sal avval qattiqqo'l o'qituvchi haqida gaplashayotgan edik. Siz ona til ustozim boshimga urgan, lekin rahmat aytaman dedingiz, oxirgacha aytmadingiz. Keyinchi uydagilaringizga borib aytganmisiz, shu kaltaga yeganingizni desam, az aytki, ha, aytganman, keyin maktabimni almashtirganman dedi. Maktabni shu o'qituvchi kaltaga uchun tashlab boshqa maktabga o'tib ketgan, tasavvur qilyapsizmi?
2: Yo'q, bu 1 yildan keyin bo'lgan.
1: Yo'q, mayli. Sabab, lekin sabab boshdan keldik. Mana shu asoratida maktab. Yo'q, aziz, mayli, menda ham bo'lgan qattiq o'qituvchi Maysara opa degan ustozimiz hamon borlar, umrlari uzoq bo'lsin.
2: Shu Maysara ustozingizni shuncha ko'p efirda ta'kidlab o'tdingiz, har gapirganingizda umrlari uzoq bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Yo'q, bilasizmi, bolalik travmalarim ular bilan bog'liq. Ilk yurak anaqa yurakni qattiq urganlari ular bilan bog'liqda. Oxirgi partada o'tirardim, endi 3-4 qatorli parta bo'lardi. O'shanda Maysara ustozimiz o'qitardi, bilmasdim-da, u inson odamga ham dars bergan ekanlar-da. Lekin ingliz tilini bilmasdim. 5-sinf vaqtlarim shu maktab so'zi school deb aytilar ekan, men sch ikkita o harfi bilan yozsa schol deb senga o'xsa qanaqasi shu oldi, baqirib ketardi-da ustoz. Keyin aytardim, voy deb yuragim urib ketadi, uyga kelib yig'lab kelar, Maysara opa degan ustoz bor, keyin oyim aytardilar, adasi norozi qilganmisiz shu o'qituvchingizni, nimaga bolada alamini ovuradi deyirdilar-da. Shu ayol uchun ingliz tiliga borishni boshlaganman.
2: Nega foydasi bo'lmagan?
1: Yo'q, nimaga foydasi bo'lmagan? Yaxshi o'zlashtirganman. Keyin bilasizmi, institutda, kollejda, institutda ingliz tilini eng zo'r biladigan o'zim bo'lardim, chunki endi institutimiz san'at madaniyat insti ixtisoslashmagan ingliz tiliga, lekin zo'r bilardim. Lekin kim sababchi bo'lgan shu travmalarim egasi Maysara opa? Men ilk bor his qilgan onlarda yurak qattiq urishi, mana shu balki mini anaqa nima deylardi, yurak xurujini o'tkazgandir o'sha vaqtlarda.
2: Kichik yurak xuruji. Mini yurak xurujini. Nafaqat naqadar so'z boyligingiz ko'p, Layloxon. SMS-larni ham o'qib turaylik bu yerda.
1: Davom etamiz. Salom Layloxon va Azizbek, yaxshimisizlar? Yaxshi, omonmiz. Akrom aka yozyaptilar, qarindoshingiz doim siz yoningizda olarlar. Bugun maktabni bitirganimga 40 yil bo'ldi. Barcha sinfdoshlarimni tabriklayman, Azizbek, ilova qilib yuborarsiz. Mana Azizbek-da, men mazda qilib yuborarsiz. Sinfdoshlarimni yarmi Rossiyada istiqomat qilishadi. Akrom aka, sizga kelgan xabar aka.
2: Yozgan ekanlar Akrom aka, albatta sinfdoshlaringizni tabriklaymiz, 40 yil bo'libdi. Mana shu 40 yillik oqibatni, mehrni bir-biringiz bilan saqlab qolganingizni o'zi bir katta, nima deymiz, jasorat desak ham bo'ladi, katta ish, chunki bugun maktabni bitirib 2-3 yildan keyin bir-birini tanimasdan o'tib ketayotganlar ham bor bugun.
1: Bor. Keyin yillar o'tib qolsa kerak.
2: 40 yil davomida shu sinfdoshlarini yo'qlab turgan ekansiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling, oqibatingizga ko'z tegmasin deymiz albatta. Va navbatdagi ismimiz nazarimda sizga kelgan. Diqqat qiling, hozir mana bu oldimizda turgan Oyna Ijohondan siz uchun SMS'ni ochib man, marhamat.
1: Assalomu alaykum, oriyatli donolar va ahli O'zbekiston. Men Moskvadan Shahnoza. Hozirgi salomim bir opamga, Nilfar opaga bo'ladi. Alloh sizga kuch-quvvat bersin, charchamang hamisha. Do'stligimizga ko'z tegmasin, opajon. O'z yurtimizga sog'-salomat borish nasib etsin va kirib kelayotgan Qurbon hayiti hammaga muborak bo'lsin, debdilar.
2: Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Har doim endi hozir hammamiz mana shu maktab davri haqida gaplashyapmiz, eslayapmiz, qumsayapmiz. Beixtiyor xayollarimiz maktabga borib taqalyapti va hozir mana shu xayollarga yana ham bir joziba, yanada bir ko'rk berish maqsadida bir qo'shiqni qo'yib eshittiraman. Bu qo'shiqni ham so'zlari sizga tanish va eshitib kuylaymiz, mazza qilamiz xullas.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Orient Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Vaqtimiz tobora kamayib boryapti va bizga SMS'lar ham yetib kelyapti. Marhamat Layloxon.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun. Bugun maktabni tugatganimga 3 yil bo'ldi, debdilar. Sinfdoshlarimni, ustozlarimni, maktabda bo'ladigan esda qolarli voqea hodisalarini juda sog'indim, eslatib yubordingiz, Laylo. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti barchaga, barcha musulmon ahliga fayzli, barokatli va go'zal onlarni hadiya etsin. Samarqand Davlat universitetining barcha talabalariga alangali salom. Men Samarqand viloyati Urgut tumanidan Orzu Murod bo'laman, debdilar. Sinfdosh larni eslabdilar va ularga alangali salom ekan. Bitirganlariga 3 yil to'libdi. Assalomu alaykum. Men maktabni bitirganimga 37 yil bo'ldi. Ustozlar juda samimiy bo'lishgan. 274-chi maktab, 1989-chi yil bitiruvchilariga salom. Sizlarga omad. Qurbon hayiti muborak, debdilar. 9911 yozyaptilar. Voy, sizlar bilan maktab davrimni esladim. Qaytdim o'sha onlarga. O'qituvchilarimizga rahmat. Sog' bo'lishsin. Bugungi natijalarga aslida ular sababchida, to'g'ri Azizbek va Layloxon, debdilar. Haqiqatan ham Azizbek.
0: Albatta.
1: Bugungi shu darajaga yetishimizga boshlang'ichdan boshlab umuman hamma o'qituvchilarimiz sababchida, maktabda olingan bilim, maktabdagi bizga berilgan ko'mak, yordam,
0: ta'lim tarbiya
1: hammasi uchun ustozlarimizga, o'qituvchilarimizga qanchadan qancha rahmatlar aytsak kam.
0: Albatta.
1: Ularni qanchadan qancha asablari ketgan o'sha vaqtlarda, lekin kimdir bo'lsin deb harakat qilishgan va bugun qaysiki sohada ildam qadam bosib ketayotgan yoshlar bor ekanki, qaysiki sohada, qaysi bir kursda o'tirganlar bor ekanki, ustozlari sababchi deb bilaman.
0: Albatta, to'pa to'g'ri. Nima bo'lganda ham bizni muvaffaqiyatli bo'lishimiz uchun, kelajakda yaxshi kasb egasi bo'lishimiz uchun harakat qilishgan va biz bilan har doim bizga ishonishgan, yonimizda bo'lishgan, tiragak bo'lishgan borlariga shukr ustozlarimizni, o'qituvchilarimizni.
1: Va qo'llab-quvvatlashgan doim. Ishonch bildirishganda doim ishonishgan. Shu sababli bugungi ishonchlari sabab biz ham Oriya Dono radiosida hozir faoliyat olib boryapmiz. Ustozlarimizga, hamma-hammalariga alangali yana salom bo'lsin deb qolamiz. Bitiruvchilar bugungi kun bilan muborakbod etamiz. Yangi hayotga qadam muborak bo'lsin. O'ylagan hamma ezgu niyatlaringizga yetib yurishingiz tilakdoshimiz.
0: Kelajakdagi ishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Har doim sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Nasib etsa yana
1: kelasi efirlarga qadar xayrlashamiz sizlar bilan. 3 soat mobaynida Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova bo'ldik.
0: Omon bo'ling.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda arxiv xizmatlari ustidan nazorat kuchaytiriladi. Bu haqda O'z arxiv agentligi tomonidan ishlab chiqilgan nizom loyihasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, arxiv xizmatlari sohasidagi tadbirkorlik subyektlari faoliyati maxsus xavfni tahlil etish elektron tizim orqali baholanadi. Tizim tadbirkorlik subyektlarida qonun buzilish xavfi darajasini aniq mezonlar asosida ball tizimi orqali baholaydi. Natijalarga ko'ra, subyektlar xavfi yuqori, o'rta va past toifalarga ajratiladi. Loyihada belgilanishicha, xavfi yuqori va o'rta deb topilgan subyektlarda profilaktika tadbirlari o'tkaziladi. Zarur holatlarda esa tekshiruv tashabbus qilinadi. Xavfi past deb baholangan subyektlarda tekshiruv o'tkazilmaydi. Shu bilan birga xavf tahlili jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjat yoki axborot talab qilishga yo'l qo'yilmasligi qayd etilgan. Tahlil qilinishi litsenziyalar, statistik ma'lumotlar, murojaatlar, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlardan foydalanilishi mumkin. O'zbekistonda kriptomining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni kuchaytirishga qaratilgan Besqala Mining Voloy maxsus mining zonasi to'g'risidagi nizom loyihasi ishlab chiqildi. Hujjatga ko'ra, Qoraqalpog'iston hududida maxsus mining zonasi tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, unda kriptomining bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar maxsus tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi. Loyihada mining faoliyati uchun qator qat'iy talablar belgilangan. Jumladan, faqat Qoraqalpog'istonda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar maxsus zona rezidenti bo'lishi mumkin. Mining faqat ro'yxatdan o'tish vaqtida ko'rsatilgan manzilda amalga oshirilishi shart. Shuningdek, yashirin mining, anonim kriptoaktivlar miningi hamda avval muomalada bo'lgan kriptoaktivlarni aylanmaga kiritish taqiqlanmoqda. Nizom loyihasiga muvofiq, mining bilan shug'ullanish uchun yuridik shaxslar maxsus ruxsatnoma olishi kerak bo'ladi. Visual Capitalist infografikasiga ko'ra, 2026, 2028 va 2031 yillardagi nominal yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyoning 15 ta eng yirik iqtisodiyoti keltirilgan. Ma'lumotlar Xalqaro valyuta jamg'armasining 2026 yil aprel oyida yangilangan jahon iqtisodiyoti istiqbollari hisobotida asoslangan. Prognozlarga ko'ra, AQSh va Xitoy yaqin yillarda ham jahon iqtisodiyotida mutlaq yetakchilikni saqlab qoladi. Har ikki davlat iqtisodiyoti 2031 yilga qadar taxminan 6.4 trillion dollarga o'sishi mumkin. Bu AQSh uchun qariyb 20%, Xitoy uchun esa 32%lik o'sishni anglatadi. Shunga qaramasdan, Xitoy iqtisodiyoti 2031 yilda 27.5 trillion dollarga yetsa ham, u hali ham AQSh iqtisodiyotidan taxminan 11.5 trillion dollarga kichik bo'lib qoladi. Ayni vaqtda Xitoy dunyodagi navbatdagi eng yirik iqtisodiyotlardan deyarli 4 barobarga katta bo'lishi kutilmoqda. Mutaxassislar AQSh va Xitoy kelgusi yillarda jiddiy ichki muammolarga duch kelishni ta'kidlamoqda. AQShda siyosiy qutblashuv va davlat qarzi ortib bormoqda. Xitoy esa aholi soni qisqarishi va eksportga bog'liq iqtisodiyot sababli uzoq muddatli o'sish sur'atlari sekinlashganligi xavfiga yuz tutmoqda. Hindiston esa kelajakda jahon iqtisodiyotining yangi super kuchiga aylanishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlariga ko'ra, mamlakat iqtisodiyoti 2031 yilga qadar 63.5% o'sadi va bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiya rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada iliq, kunduzi 28-33 darajada issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 darajada, kunduzi 15-20 darajada iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 darajada iliq, kunduzi 26-28 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. Yana yozning jazirama issiqlari boshlandi. Bobur kutubxonada ishlar, mudom ishi kuyib, sovutilgan norinj sharbati va yaxna choy ichar. Lekin chanqog'i hech bosilmas edi. Bir kun peshin kechroq Tohir xilvatxonaga 3-4 bosh oq kishmish uzum olib kirdi. Hozirgina uzib yuvilgan oltin rang kishmish donalari ustida suv zarralari yiltirab turadi. Ko'pdan beri bunday uzumni ko'rmagan Bobur taajjub bilan "Qaydan oldingiz?" dedi. "O'zimizning bog'imizdan. Samarqanddan keltirilgan uzum ko'chatini o'z ilkingiz bilan ekkaningiz yodingizdami, hazratim?" Bobur quvonib uzumdan bir boshini qo'lga oldi. Bu yerlarning tarixida birinchi marta yetishtirilgan oq kishmish sal sevsuroq bo'lsa ham, lekin uning ta'mi Boburga Samarqandni eslatdi. Uzum yegan sari chanqog'i bosilib, o'zini birdan tetik sezdi. "Buni mohimga ko'rsatmoq kerak" deb o'rnidan turdi. "Uzumimiz pishibdi, mohim", dedi Bobur. "Bir tatib ko'ring." Mohim begim o'rnidan turib, Boburni odatdagidek ta'zim bilan qarshi oldi. Lekin o'pkasi to'lib, durust gapira olmadi. "Sizga ne bo'ldi?" dedi Bobur. "Yig'labsizmi?" Nafasim qisildi. "Pashkol faslida men ham juda qiynalib nafas olurmen", dedi Bobur. "Tashvish chekmang, o'rganib ketursiz. Qani, uzumdan oling." Mohim begimning hech narsa yegisi kelmas edi. Shunday bo'lsa ham uzumdan ikki dona olib og'ziga soldi-yu, Boburning ko'ngliga bo'la "Yaxshi pishibdir", dedi. "Maktub yozmoqchi edingizmi?" "Ha, Humoyunga. Mening nafasimni pashkol emas, sog'inch qisadir." To'lib o'tirgan Mohim begim birdan yig'lab yubordi. "Men hamisha Humoyunning diydoriga zormen. Siz mudom o'g'limni mendan uzoqlarga yuborursiz. Qobulda ekanimda Humoyun Jamnayu Ganga bo'ylaridan bo'shamadi. Men Agraga keldim. Humoyun Badaxshonga jo'nab ketdi. Badaxshonni tinchitib qaytdi hamki, uni yana uzoq Samxalga yubordingiz. Qayerda bir xatar bo'lsa, o'shanga Humoyun ro'baro. Qaysi uzoq yurtda

0: Komron Mirzochi, hazratim. U kishi sizning o'g'lingiz emasmilar? U kishi Lahorda onalari bilan tinchgina yuribdilar. Nechun hamma baloga Humoyun balogardon bo'lmog'i kerak?
1: Chunki Humoyun taxt varisi. Men qilmog'im kerak bo'lsan mushkul ishlarni Humoyun qilib o'rganmog'i kerak.
0: Men xavotirlanib qon jussam maylimi?
1: Gulbadan ota-onasini hech qachon bunday mushkul va noqulay ahvolda ko'rmagan edi.
0: U ko'zlari javdirab, nima gap bo'layotganini tushuna olmay, lol bo'lib turardi.
1: Axir hazrat onasi podshoh otasiga nihoyatda mehribon edi-ku.
0: Qobuldan 2 oy yo'l yurib kelgunicha uning nomini tildan qo'ymay e'zozlab gapirar edi-ku.
1: Hazrat otasi ham ularga Agradan peshvoz chiqib, Jaloli kuli yaqinida kutib olmaganmidi?
0: Charchagan otidan tushib, boshqa ot keltirgunlaricha sabri chidamagan Bobur Mohim begimning oldiga piyoda kelgan emasmidi?
1: So'ng suyukli xotinini e'zozlab, uni otdan tushirishga qo'ymagan. O'zi esa Mohim begimning oti yonida 3 chaqirimcha joyda piyoda borgan edi-ku. Buni ko'rgan odamlar podshohning o'z xotinini bu darajada yuksak izzat-ikrom bilan kutib olganini umrimizda ko'rgan emasmiz deganlarini Gulbadan o'z qulog'i bilan eshitgan edi-ku.
0: Hozir bularga nima bo'ldi?
1: Bobur qizchasining hang-mang bo'lib turganini sezib, tez o'rnidan turdi. Barkashdagi uzumdan bir boshini qo'liga berdi.
0: "Ma qizim,
1: ye", deb unga muloyim gapirib, eshikdan tashqariga yetaklab chiqdi. "Bor endi, bog'da o'yna." U ko'z yoshlarini hamon to'xtata olmayotgan Mohimning qarshisiga qaytib kelib o'ltirdi va hazin tovush bilan dedi:
0: "Mohim, siz mendan har qancha ranjisangiz, haqqingiz bor. Shariat ruxsat bergani bilan har bir musulmon 3 xotin olishi shart emas edi. Mendek sayoh tabiat odam umrining yarmidan ko'pini safarlarda, janglarda o'tkazishini bila turib, 3 xotin olishi kechirilmaydigan bir xatolik bo'ldi. Bu xotinlarning hech biri men orzu qilgandek baxtiyor bo'la olmaganini bugun sizga qarab ko'rib turibman. Kundoshlik alamlari, bir-biriga o'gay bolalarning raqobati, ota-bobolarimizning o'rtagan bu jahannamlar bizga daxil qilmas deb o'ylagan edim. Yo'q. Mana hatto sizdek suyukli yorim ham shu jahannam azobidan ko'z yosh to'kmoqdasiz. Majruh dilim sizni ko'rib battar xastalandi. Mohim begim Boburning sarg'ayib qolgan kasalmand yuziga qaradi-yu, ko'z yoshini apil-tapil arta boshladi. Hazratim, mendan azorlanmang. Men bir mungli ayolman. Siz podshohsiz. Arzimni sizga aytmasam, kimga aytaman?
1: Ha. Men podshohman. Butun balo shunda. Neki xatolik, neki gunoh qilgan bo'lsam, hammasining birlamchi sababi mening podshohligimdir. Yoshligimda podshohlik zanjiridan qutulib ketmoqchi bo'ldim. Lekin meni bu zanjirdan xalos qiladigan najotkor topilmadi. Endi umidim borki, mening najotkorim Humoyun bo'lg'usidir.
0: Mohim begim Boburning bu so'zlariga ishonib, ishonmaganday unga termulib qaradi.
1: Mohim, maktubingizni davom ettiring. Mening nomimdan ham yozing. Humoyun Agraga tezroq qaytsin.

0: ko'zim tirikligida toju taxtni egallasin. Yozing. Men imzo chekurman. Hazratim, siz Humoyunni toju taxtga bunchalik intiq deb o'ylamay, hech unday emas. Men faqat o'g'limiz yonimizda bo'lsin demoqchi edim, xolos. Yozing. Kelsin. Faqat podshoh bo'lish sharti bilan kelsin. Bu maxfiy gapni hozircha boshqa hech kim bilmasin. Boburning niyati jiddiyligiga endi ishongan Mohim begim. Siz Qobulga qaytmoqchimisiz? Deb so'radi. Mabodo olamdan ko'z yumsam, Qobulda dafn etinglar. Nechun bunday deysiz? Sizdan yashiradigan sirim yo'q, Mohim. Siz Qobulda Fotihlikning qasosi qaytsa yomon bo'lur degan edingiz. Shu gapingiz rost chiqdi. Podshohligu fotihlik balolari Malika Bayda bergan zahar shakliga kirib, mening umrimni kemirdi. Ammo agar men ham bor kuchimni faqat ilmu ijodga bersam, balki Beruniydek 70dan osharmidim. Yoki Alisher Navoiydek 60ga kirarmidim. Biroq mana 47 yoshimda umrimning oxiri ko'rinib qoldi. Niyatni yaxshi qiling, hazratim. Xudo xohlasa, hali umringiz uzoq bo'lgusidir. Ne bo'lganda ham endi podshohlik bas. Qolgan umrimni ijodga sarflamoqchiman. Menga saroylar va qasrlarning keragi yo'q. Mana shu Zarafshon bog'ining bir go'shasi bo'lsa bas. Ortiqcha savdar va mulozimlar ham darkor emas. Tohir oftobachining bir o'zi menga yetarli. Humoyunga shu qarorimni aytib, ikkovimizning nomimizdan yozing. Mohim begim, Boburga juda og'ir tegadigan mavzularda gap ochganidan endi qattiq pushaymon bo'ldi-yu, eriga iltijo qilib, meni kechiring, dedi. Men hech xayolimga keltirmagan gap. Bu mumkin emas. Men bunday maktubni yoza olmasman. Bobur o'rnidan turdi. Bo'lmasa, men o'zim yozgayman, deb ko'shkdan chiqdi. U bog' oralab xilvatxonaga qarab borayotganda gulzor yo'lkada kichkina gulbadanni uchratdi. Zirak qizcha otasini qiynalib yurgan mushkulotlarni tushunmasa ham unga ich-ichidan qayishib hamdardlik bildirayotgandek multirab qarab turardi. Boburning farzandlari orasida eng uzoq umr ko'rgan va 80 ga kirgan Gulbadan begim bolaligida ko'rgan bilganlarini Humoyun nomida batafsil yozgan. U otasining oxirgi paytda toju taxtdan astoydir ko'ngli qolganiga, hokimiyatni Humoyunga berib, o'zi Tohir oftobashi bilan bir go'shada yashamoqchi bo'lganiga dalillar keltirgan. Otasining maxfiy maktubi borganda Humoyun Samxalda og'ir kasalga chalinib to'shakda yotgan edi. Maktubni o'qigach odamlariga meni tezroq Agraga yetkazinglar deb buyurdi. Dehliga kelguncha Humoyunning isitmasi yana oshib, kasali battarroq og'irlashdi. Uni olib kelayotgan Hindubek yo'lda biror qorxol bo'lishidan qo'rqib, darhol Agraga xabar yubordi-yu, o'zi Dehlida qolib, Humoyunni eng yaxshi tabiblarga davolata boshladi. Lekin dori darmon qor qilmas. Qora bezgakka o'xshash bir dard Humoyunni kecha kunduz kuydirib, go'yo jingak qilib tashlamoqda edi. Agradan 2 kecha kunduz otliq yo'l yurib, Mohim begim yetib keldi. Daryo yo'li tinchroq va salqinroq deyishib, Humoyunni Dehlida kemaga solishdi-da, oqim bo'ylab Agraga olib kelishdi. Humoyunni taxtaravonga yotqizib, 8 yigit Zarafshon bog'iga ko'tarib kirdi. Bobur rangi yerday o'ngib ketgan Mohim begimni ko'rganda yoq yuragi shuv etib ketdi. Yigitlar ko'tarib kelayotgan taxtiravon uning ko'ziga tobutday sovuq ko'rindi. Humoyun tuni bo'yi alaxlab behush yotdi. Faqat sahar palla ko'zini xiyol ochib tepasida turgan otasini tanidi. O'rnidan turgisi kelib qimirladi. Lekin boshini ko'tarishga ham madori yetmadi. Otasining maxfiy maktubida yozilgan gapga rozi bo'lolmasligini aytmoqchi bo'lib, biz xizmatda sizsiz mumkin emas deganday bosh chayqadi-yu, keyin yana alaxlay boshladi. Humoyun nafasi qaytganday talvasa qilib, o'zini u yoqdan bu yoqqa 1-2 otdi-yu, yana hushidan ketdi. Saroy tabiblari bu og'ir dardga hech bir davo topolmadilar. Mohim begim yum-yum yig'laydi. Bobur suyukli o'g'lini hadeb o'tga suvga solib, shu kasallikka o'zi ham sababchi bo'lganday o'rtanardi. Og'ir paytlarda Bobur suyanib o'rgangan odamlar biror chora topishni undan kutadilar. Lekin hozir u ham chorasizlikdan o'zini qo'yadigan joy topolmay qiynaldi. Keksayib mumkinlab qolgan Shayxul Islom Boburning yoniga keldi. Hazrati oliylari, ko'p g'am chekmang. Parvardigor g'oyibdan shifo yuborgusidir, dedi. Tabiblardanki ish chiqmadi, endi Xudo yo'liga dunyo molidan tasaddiq qilmoq kerak. Bobur Shayxul Islomning niyatiga tushuna olmay, qaysi moldan, deb so'radi. Jon omon bo'lsa, javohir topilur. O'shal ashqas olmos yaxshi tasaddiq bo'lg'ay. Bobur jamni ustida kemada o'ltirganda Humoyun keltirib ko'rsatgan olmosni esladi. Kohinur nima? Kimga tasaddiq qilaylik? Murtazo Ali mozoriga, din yo'liga. Bobur taqsir, nazaringizda o'shal olmos azizmi yoki mening jonim aziz? Shayxul Islom hayman bo'lib, nechun unday deysiz hazratim, dedi. Undoq olmaslarning 100tasidan sizning bir bo'yingiz azizroqdir. Minnatdorman. Undoq bo'lsa, men Humoyunga jahondagi barcha olmoslardan ham azizroq bir narsamni qurbon qilmoqchiman. Faqat bu qurbonni siz bizga o'xshagan bandalar emas, zarur bo'lsa Parvardigorning o'zi olsin. Bobur Humoyunning to'shagi yoniga keldi. Humoyun, jigarbandim, dedi u. Sening shu og'ir dardingni Xudo sendan olib menga bersin. Bobur umumiy jimlikda Humoyunning boshidan 3 marta aylandi-yu, "Yo Parvardigor" deb iltijo qildi. "Menki Bobur men. Agar jon berish mumkin bo'lsa, umri jonimni Humoyunga qurbon qildim. Azrail mening jonimni olsin-u, Xudo Humoyunga shifo bersin." Mohim begim yig'idan to'xtab, Boburga qo'rquv aralash hayrat bilan tikilib turardi. Keksa Shayxul Islom esa hozirning o'zidayoq Humoyunning sog'ayib ketishini va Boburning holsizlanib yiqilishini kutganday ancha vaqt ota bolaga baqrayib qarab turdi. Lekin kutilgan mo'jiza yuz bermadi. Behush Humoyun alahlab bir nima dedi-da yana jim bo'ldi. Boburning badanidan lop etib olov chiqqanday bo'ldi. Vujudi qizib ketdi. U hamon behush yotgan Humoyunga qarab, "Ko'tardim dardini", dedi-da yelkasiga og'ir yuk olgan odamday qaddi yol egilib xobgohdan chiqib ketdi.
1: FM 106.5.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra qurilish obyektlarida quyidagi ekologik talablarni joriy qilish majburiyatlari kiritiladi. Qurilish obyektlarini fon monitoring stansiyalari bilan jihozlash va ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish. Onlayn nazorat qilish uchun qurilish maydoni bo'ylab onlayn kameralar o'rnatish. Huquqbuzarlik sodir etgan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballarini kamaytirish amaliyotini joriy qilish.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар білян Умит Абдурахманов. Ассаламу алейкум. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi diplomatik servis xizmati tomonidan poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek tumanidagi markaziy bog'da diplomatik vakolatxonalar va xalqaro tashkilotlar o'rtasida an'anaviy 22-chi madaniy an'analar va milliy taomlar xayriya festivali o'tkazildi. Festival O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi nufuzini oshirish, diplomatik vakolatxonalar xodimlarining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ular orasida norasmiy do'stona muloqot uchun sharoit yaratish, turli mamlakatlarning madaniy meros bilan yaqindan tanishish imkonini yaratish Respublikadagi mehribonlik uylariga xayriya yordamini ko'rsatish maqsadida tashkil etildi. 1999-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan mazkur xayriya festivalida joriy yilda ham ko'plab diplomatik vakolatxonalar va xalqaro tashkilotlar, yirik xorijiy va mahalliy kompaniyalar ishtirok etdi. Hindistonning yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Smita Pant xonim radiomizga bergan intervyusida o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
1: Judayam chiroyli. That is what the event is. Very beautiful. Very vibrant people, nationality, showcasing their cultures, their cuisines, people, colors, and at a deeper level, I think it's very important to understand each other.
2: Bugungi festival yani juda ham katta ahamiyatga ega. Avvalambor o'zim minnatdorchiligimni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarataman. Ya'ni buning ahamiyati juda katta. Chunki bu xalqaro miqyosdagi festival bo'lib, O'zbekistondagi barcha diplomatik korpus vakillari, akkreditatsiyaga ega vakillari bundan foydalanyapti va asosan bunga urg'u butun jamiyat, dunyo bo'yicha tinchlik, ya'ni geopolitikaga urg'u berilyapti. Ya'ni hamma tinchlik tarafdori shu bilan birga xayriya ihson Bu tashkillaganligi juda katta tashakkurlaymiz. Bu bilan birga do'stlar bir-birlarini dunyo vakillari, davlat vakillari o'zlarini madaniyatini, urf-odatlarini ko'rsata olishga ega bugun. Shu bilan birga o'zlarini milliy taomlarini ham.
0: Festival dasturida diplomatik vakolatxonalarning milliy taomlari namoyishi, milliy ishlab chiqaruvchilarning non mahsulotlari taqdimoti, novoylar ishtirokida non tayyorlash va mahorat darslarini o'tkazish, shuningdek, mamlakat folklor etnografik jamoalari va diplomatik vakolatxonalarning xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi tashkil etildi. Ruminiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Kristian Chobanu biz bilan suhbatda quyidagilarni so'zlab berdi.
3: Я очень рад принять участие в этом мероприятии.
0: Men bu tadbirda ishtirok etayotganimizdan juda ham mamnunman. Ruminiya har yili mazkur nufuzli festivalda faol ishtirok etib kelmoqda. Men O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga uni tashkil etgani uchun minnatdorligimni bildiraman. Biz festivalda o'zimizning ko'p qirrali madaniyatimizni, taomlarini namoyish qildik. Stendimizda o'zimizning milliy taomlarimizni taqdim etdik va ular barchaga manzur bo'ldi deb o'ylayman hamda bu yerga juda ko'plab odamlar kelgani quvonarli holdir. Bunday tadbirlar xalqlar o'rtasidagi do'stona aloqalarni yanada rivojlantirish uchun ko'prik вазифасыны утайды.
3: Мероприятие является мостом между нашими народами.
0: Milliy taomlarni sotishdan olingan va homiylar tomonidan ajratilgan mablag'larning barchasi O'zbekiston Respublikasidagi onkologik jihatdan kasallangan va nogironligi bo'lgan bolalarga xayriya etiladi. Shunday qilib, festival nafaqat mamlakatning madaniy hayotini kengaytiradi, balki turizmni rivojlantiradi, shu bilan birga mahalliy bolalar hayotini yanada yorqinroq va yaxshiroq qiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: 23-may kuni Misrning Giza shahrida professional boks oqshomi o'tkazildi. Musobaqada o'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov angliyalik Jek Ketrelga qarshi bahs olib bordi. Yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari uchun kechgan mazkur bellashuvda Ketrel ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozondi. Ma'lum bo'lishicha G'iyosov ushbu chempionlik jangidan 150 ming AQSh dollari atrofida gonorar olgan. Ketrelning ish haqqi esa 250-300 ming AQSh dollari atrofida taxmin qilinmoqda. Bavariya hujumchisi Harri Keyn 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra oltin butsa sovrinini qabul qilib oladi. 32 yoshli ingliz futbolchisi Bundesliga'ning 31 uchrashuvida 36 gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rinni Erling Haaland egalladi. Manchester City forvardi APLda raqiblar darvozasini 27 bor ishg'ol qildi. Kuchli uchlikni esa La Liga'da 25 gol urgan Real hujumchisi Kylian Mbappe yakunlab berdi. Bu Keyn uchun faoliyatidagi ikkinchi oltin butsadir. U Bavariyadagi debyut mavsumida aynan 36 gol kiritgan edi.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Sog'lik eng katta boylik deyishadi. Shu boylikni asrash haqida bugun salomatlik plus ruknida siz bilan suhbatlashamiz. Va bizning suhbatdoshimiz sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa 2024-2026 yillarda ham dunyoda, ham O'zbekistonda o'lim holatlarini qariyb 60% aynan yurak-qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelmoqda ekan. Bu fakt, bu har ikkita o'limdan bittasi degani. Nega tibbiyot rivojlangan asrda eng muhim a'zoyimiz, ya'ni yuragimiz bizga bunaqa bir tez xiyonat qilyapti? Mana biz insoniyat qayerda xato qilyapmiz?
2: Juda to'g'ri savol. Hozirgi paytda yurak-qon tomirlari kasalliklari bilan o'lim dunyo bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqib olgan. Avvalo buning sabablari nimada? Zamonaviy insonning xatosi biz doim simptomlar ko'paygandan keyin unga qarshi kurashishga, ya'ni davleniya oshsa uni tushirishga harakat qilamiz. Lekin dori ichganda tomir ichidagi, ya'ni quvurlar deb atasak, ularni tomirlarni ichini tozalamaydi. Balki o'sha iste'mol qilayotgan ovqatlarimiz, trans yog'lar, shakar, kimyoviy konservantlar, bular hammasi tomir ichida zang, ya'ni tibbiyot tili bilan aytganda yog' tomchilarini hosil qiladi. Natijada yurak xurujlari ko'payapti. Endi dorilar bilan tomir ichidagi yog'larni tozalab bo'lmaydi va yana bir asosiy sababi qon tomirlaridagi yallig'lanish. Umuman barcha kasalliklarning sababi yallig'lanish bo'ladi. Yallig'lanishni ko'paygan sari yog'li tomchilar tomirlar ichida ko'payadi va natijada hozirgi paytda juda ham keng bo'lyapti hozir tomirga stent qo'yish. Avval birinchisi, keyin ikkinchisi va hokazo stentlarni qo'yiladi. Lekin stent qo'yish bilan butun tanadagi tomirlar tizimini tozalab bo'lmaydi. Ya'ni biz faqat oqibat bilan kurashyapmiz, uni keltirib chiqaradigan sabablar bilan emas.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: O'zi Dilfuzapa ilgari yurak va qon tomir muammolari bu keksalar kasalligi derdik. Ammo so'nggi yillardagi statistika biroz boshqacha. Yurak xuruji 30 yoshlilar uchun ham hozir xavf tug'dirmoqda, to'g'rimi?
2: Nafaqat 30, balki undan ham yosh insonlar yurak qon tomir kasalliklaridan fojiaviy ahvolda tugashyapti. Lekin hozirgi paytda yurak shunaqa a'zoki, u hech qachon dam olmaydi. Bu bizning motorimiz. Unga doim sifatli yoqilg'i kerak, xuddi mashinangizga sifatli yoqilg'i solgandek. Turmush tarziga 3 odatni kiritish kerak bo'ladi. Birinchidan harakat, doimiy ravishda, ikkinchidan yengil taom va sifatli taom, uchinchidan oziqa tarkibiga albatta yurakka quvvat beradigan o'sha oziqani berish. Aynan bu oziqa nima? Gano shifo mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Aynan bu tarkibida juda ham ko'p adenozin va tritirpinoidlarga boy. Birinchidan bu qon tomir devorlarini aynan o'sha zangdan tozalaydi. Yallig'lanishga qarshi kurashadi. Uni tarkibida shunaqa bir noyob element bor, organik germaniy degan. Bu bosh miyani, nafaqat bosh miyani, yurak qon tomirini kislorod bilan to'yintiradi. Qon bosimini pasaytirishga va normallashtirishga yordam beradi. O'sha ganoderman tarkibida adenozin degan modda borki, bu qonni suyultiradi va qon tomir elastikligini xuddi yosh bolani qonidek elastik qilib beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
2: Oxirgi paytlarda, mana ayniqsa Covid'dan keyin, 2020 yillardan keyin deyarli hamma insonlarda qonni quyilishi bu odatiy hol bo'lib qoldi. Qon quyilishi bilan bog'liq kasalliklar bu birinchi navbatda yurak qon tomir kasalliklari. Biz doimiy ravishda qonni suyultiradigan dorilarni ichamiz, lekin bu baribir vaqtinchalik. Lekin borib-borib uni vaqtincha qonni suyultirganimizdan qon devorlaridagi yallig'lanishlar, qon tomir ichidagi o'sha tiqinlar, ya'ni bular ketmaydi, ularning soni ko'payib boraveradi. Aynan Gano Excel mahsulot sababi bilan, ya'ni yallig'lanish bilan kurashadi.
1: Dilfuza opa, mana qon quyilib ketdi. Biz unga vaqtida e'tibor bermadik va bu qanaqa oqibatlarga olib keladi?
2: Agar qon quyilishiga vaqtida e'tibor berilmaydigan bo'lsa, bu infarkt, insultga, birdan fojiaviy holatga olib kelishi mumkin. Chunki bizada shunaqa insonki, to oxirgi tochkaga bormaguncha, ya'ni tinimsiz bezovta qilmaguncha biz shifokorlarga murojaat qilmaymiz. Lekin aynan Gano Excel mahsulotlari buni oldini olishi mumkin. Biz o'shangacha o'sha og'ir fojaviy holatgacha buni kutishimiz kerakmas.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun zarur ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Salomatlik plus rukni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni tilagimiz har doim sog'lig'ingizni qadrlang. E'tiboringiz uchun rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda biznes bilan shug'ullanish keskin ortmoqda. O'zbekistondan xorijga doimiy yashash uchun ko'chib ketganlar soni kamaydi. Turkiya prezidenti Istanbuldagi xususiy universitetni yopish haqidagi qarorni bir necha kundan so'ng bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil aprel oyida ishbilarmonlik faolligi indeksi 1065 birlikni tashkil etib, mart oyiga nisbatan 6.5% oshgan. Bu iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotida keltirilgan. Unda qayd etilishicha, yillik o'sish 22% yetgan. Asosiy o'sishga bank operatsiyalari, birja savdolari va yangi tovar belgilari ro'yxatdan o'tkazilishi turtki bergan. Tahlillarga ko'ra, aprel oyida xo'jalik subyektlarining bank hisobvaraqlaridagi operatsiyalar soni 8.3% oshgan. Shuningdek, tovar xomashyo birjasida xomashyo sotib olish faolligi 5.4% ko'paygan. Eng yuqori o'sish tovar belgilari komponentida kuzatilib, bu ko'rsatkichlar 1 oy ichida 33.9% oshgan. Markaz tahlillariga ko'ra, aprel oyida ishbilarmonlik faolligi indeksi barcha hududlarda ijobiy dinamikani namoyon qilgan. Eng yuqori o'sish Qoraqalpog'istonda qayd etilgan bo'lib, bu yerda ko'rsatkich 46.2% oshgan. Shuningdek, Namanganda 43%, Jizzaxda 41.1% va Sirdaryo viloyatida 38.1% o'sish kuzatilgan. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistondan xorijiy davlatlarga 2277 nafar fuqaro doimiy yashash maqsadida ko'chib ketgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1% kamaygan. Xorijga ko'chib ketganlarning asosiy qismi Qozog'iston va Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan. Jumladan, ko'chib ketganlarning 80.6% Qozog'istonga, 16.4% Rossiyaga yo'l olgan. Shuningdek, Janubiy Koreya, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga ketganlar ham qayd etilgan. Hududlar kesimida eng ko'p ko'chib ketish holati Qoraqalpog'iston Respublikasida 727 nafar, Toshkent viloyatida 637 nafar va Navoiy viloyatida 511 nafarni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Qashqadaryo viloyatida 5 nafar va Surxondaryo viloyatida 3 nafar bo'lgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Istanbuldagi xususiy Bilgi universitetini yopish haqidagi qarorni bir necha kundan so'ng bekor qildi. Bu qaror talabalarning ommaviy norozilik namoyishlaridan keyin qabul qilindi. Universitet faoliyatini to'xtatish haqidagi farmon 21 may kuni imzolangan bo'lsa, 24 may kuni mazkur qarorni bekor qilish to'g'risidagi yangi farmon mamlakatning rasmiy hukumat nashri Resmi gazetada e'lon qilindi. Rasmiy izohda universitetni yopish qarori oliy ta'lim to'g'risidagi qonunning universitetlararo kengash faoliyati tartibga soluvchi 11-chi moddasi bilan asoslangani aytilgan. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa ushbu qonun xususiy oliygoh ta'lim sifatida yetarli emas deb topilgan hollarda uni yopish imkonini ham berishini ta'kidlamoqda. Avvalroq talabalarni davlatga qarashli Mimar Sinan nomidagi san'at universitetiga o'tkazish rejalashtirilgan edi. Shuningdek, universitetning ta'sischi jamg'armasi tashqi boshqaruvga o'tkazilgani ma'lum qilingan. BBC Turkish xizmati ma'lumotlariga ko'ra, universitetni yopish qarori 2025 yil sentyabrdan buyon Chan Holdingiga nisbatan olib borilayotgan firibgarlik va soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha tergov bilan bog'liq. 120dan ortiq kompaniyani birlashtirgan mazkur holding 2019-yildan beri universitetni moliyalashtirib kelgan. Hozirda holding tarkibidagi kompaniyalar davlat nazoratiga o'tgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan belgilagan valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlari quyidagicha: 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lish ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lish mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.

0: Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil
3: dedi. Bittasini bitta kaloqqa ag'darib qo'ysadin. O'yinni to'xtatib qo'ydi, o'yin tamam. O'zi bitta odam kam o'ynayotdi, unisiga bo'yam kaloq urib ag'darib qo'ydi. Xolos, unisi keldi, bunisi keldi. Bakovaylar keldi, maslahat bo'ldi. Telefon qilib sotib edi, kimgadir oxirida qizil kartochka. Shunda ko'rsatdi-da Zidanni chiqarib yubordi. Bitta o'zi Zidan o'ynab turdi zo'r. O'yin 40 gacha degan biriga chidalmadi. Butun jahon duvardida. Buni qatorda biz o'zbeklar ham 2 minut qolganda ham oxirgi o'yini buni prashalni matchi edi. Qarin qovun tushdi-da. Padaringanlarni o'yinni buzdi deb buni so'kadi, buni so'kadi. Men aytdim, "To'g'ri qiladi" dedim. "To'g'ri qildi" dedim. Hech qanaqangi betta dedim. So'kadigan joyi yo'q. Zidan prav dedim. Buni ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Zidanda hech qanaqa aybi yo'q edi. Polim bir chekasidan ketayotdi. Bir chekasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelayotdi. Shu birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, biz eshitmadik. Shart to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunda oldi keldi-da, ko'kragiga lazerni pirsel bilan chiqdi bitta qo'ydi-da, nima dedi? Topi yerga tushdi-da, chalasi ko'rgan xorazda pitirladi qoldi, tamam. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon huvardi. Pitirlab yotibdi. Sudya yugurib keldi, bakovaylar keldi, maslahatlashib savishani bo'ldi. Katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatdi. Zidan shart chiqib ketdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketgan qo'rqmadi. Sharda chiqib ketdi oxirgi o'yini. Qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddin-da u. U o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolist-da u. Ota-bobosi tagi O'zbekistonlik buni. Qarang, o'zbekligi bor-da, qiziqqonda. Qarang, haqiqat talab qildi. Qo'rqmadi. Hey dedi, chempionatingga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Yuragida qarang, qo'rqmaganini qarang. O'yiningga ham dedi. Stadioningga ham dedi. Stadioningni direktoriga ham dedi. Sudyalaringga ham dedi. Aynisi bakovaylaringga dedi. Va meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabiningga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammangga dedi. O'zbekda shart chiqib ketdi. Hamma huvardi. Endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi. Fransiyaga kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hammani esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan. Hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz televizorda. Intervyu qo'ysang ham kalla qo'yapti. Rentvyu qo'ysang ham kalla qo'yapti. Bu qo'ysang ham kalla qo'yapti. Bu qo'ysang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston birinchi kanali kalla qo'yapti, ikkinchi kanal yoshlar, sport, unisi, buni Toshkentga kalla o'shirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da.

0: Prija donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2025-2026 o'quv yilida 11 mingdan ortiq o'quvchi maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shundan 621 ming nafardan ortig'i 9-sinf, 472 ming nafardan ortig'i 11-sinf bitiruvchilaridir. Bugungi kunda respublikada 10193 ta maktab mavjud bo'lib, uni bitirganlarga mamlakatda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25-mart kuni maktab bitiruvchilarini tabriklab, katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmaslikka, ishonch bilan hamisha olg'a borishga chaqirdi. Barcha o'quvchilarga baxt va omad hamisha yor bo'lishini tiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-2026 o'quv yili boshida O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o'quvchilar soni 6 million 870 ming nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich avvalgi o'quv yiliga nisbatan 94.2 ming nafarga oshgan. Jami o'quvchilarning 51.2% ni o'g'il bo'lgan, 48.8% qiz bolalar tashkil qilgan. Qurbon hayiti munosabati bilan aholiga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida poytaxtdan hududlarga qo'shimcha avtobus qatnovlari tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 22 may sanasidan boshlab Toshkent avtovokzalidan respublika viloyatlari tomon qo'shimcha reyslar harakati yo'lga qo'yilmoqda. Bayram kunlarida yo'lovchilar oqimining ortishi munosabati bilan amaldagi 85 ta muntazam qatnovga qo'shimcha ravishda yana 23 ta avtobus reysi tashkil etildi. Qo'shimcha qatnovlar Zarmiton, Nurota, Zarafshon, Uchquduq, Xatirchi, Qarshi, Shahrisabz, Uzun, Xiva va Nukus yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Mutasaddilarning bildirishicha, ayrim dam olish kunlari davomida aholi talabdan kelib chiqqan holda qo'shimcha reyslar soni yana ko'paytirilishi mumkin. Yo'lovchilar chiptalarini avtovokzal chiptaxonalari orqali, shuningdek, Atto platformasi hamda avtotiket.uz orqali onlayn tarzda xarid qilishlari mumkin. Ispaniya poytaxti Madridda qimmatlashgan uy ijarasiga qarshi 20 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Aksiya tashkilotchilari ishtirokchilar sonini 100 ming kishigacha deb baholadi, ammo hokimiyat vakillari mitingda 23 ming kishi qatnashganini ma'lum qildi. Atocha vokzali oldida boshlangan namoyish "Uy joy biz uchun qimmatga tushmoqda, narxlarni tushiring" shiori ostida o'tgan. Namoyishchilarning asosiy talabi muddatsiz ijara shartnomalarini qaytarish, ijara haqini kamaytirish, shahar aholisi uchun eng kam ish haqi va pensiyalarini 1500 evrogacha oshirishdan iborat. Aksiya tashkilotchilarining so'zlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida Madridda uy-joy ijarasi 50%dan ko'proq oshgan va mintaqada kvartiralarni ijaraga olishning o'rtacha narxi oyiga 1500 evrodan oshadi. Shu sababli ba'zi oilalar daromadlarining 70%dan ortig'ini uy-joy to'lovlariga sarflaydi, deydi Madrid ijarachilar ittifoqi. Ular sodir bo'layotgan vaziyatda ko'chmas mulk egalarini, investitsiya fondlar va agentliklarni, shuningdek, bunday tizimning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan hokimiyat organlarini ayblamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan belgilagan valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlari quyidagicha: 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lish ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: 23 may kuni Misrning Giza shahrida professional boks oqshomi o'tkazildi. Musobaqada O'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov Angliyalik Jack Kettrellga qarshi bahs olib bordi. Yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari uchun kechgan mazkur bellashuvda Kettrell ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozondi. Ma'lum bo'lishicha G'iyosov ushbu chempionlik jangidan 150 000 AQSh dollari atrofida gonorar olgan. Kettrellning ish haqqi esa 250 000 AQSh dollari atrofida taxmin qilinmoqda. Bavariya hujumchisi Harri Keyn 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra oltin butsa sovrinini qabul qilib oladi. 32 yoshli ingliz futbolchisi Bundesliga'ning 31 ta uchrashuvida 36 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rinni Erling Haaland egalladi. Manchester City forvardi APLda raqiblar darvozasini 27 bor ishg'ol qildi. Kuchli uchlikni esa La Liga'da 25 ta gol urgan Real hujumchisi Kylian Mbappe yakunlab berdi. Bu Keyn uchun faoliyatidagi ikkinchi oltin butsadir. U Bavariyadagi debyut mavsumida aynan 36 ta gol kiritgan edi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz, o'tayotgan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin.
0: Tarix bugun hamma yerda so'nggi qo'ng'iroqqa shaylanganlar, ertalab maktablar atroflarida o'tdim, hamma yerda chiroyli bo'lib hay-hay ko'ynaklarni kiyib olishib, bitiruvchilar degan yozuvlarni yozib olishib, guldastalarni ko'tarib, pufaylarni ko'tarib turgan yoshlarni ko'rdim. Man hayron bo'ldim, nega hamma yoqda milisa? Milisani ko'plik qaraganda jinoyatchini kattasi shulangan go'shi deydi-yu kinoda.
1: U xavfsizlik uchun.
0: To'ylan boraydi aytadi-yu, milisani ko'plik qaraganda jinoyatchilarning kattasi qo'liga tushdi-yu deydi. Shunga o'xshab bugun milliy gvardiya bormi, qo'riqlash bormi, boshqa bormi, yo'l patrul, yo'l harakat xavfsizligi xodimlari ko'pchiliklari o'sha maktablar atroflarida xavfsizlikni ta'minlash uchun navbatchilik qilib turganlarni ko'rdim ertalab va esimga tushdi. So'nggi qo'ng'iroq kuni ekan bugun 25-may. Dedim, qo'shiqlarim xuddi shunday Oriya Donoda soatlar avvalida 30-soniyalarga daqiqalarga bong chalishlarida maktablarni eslatib turibdi. Xayr maktabim deb.
1: Bu yil 472 ming o'quvchi maktabi tamomlayotgan ekan.
0: Oldingi yilchi, nechta qaramasmi statistika?
1: 500 ming, 600 ming, 400 ming shunaqa yuradida, o'zi har doim.
0: 500 ga yaqin.
1: Shunaqa bo'ladi. Yarim million atrofida yo kam yo ko'proq bu aylanib turadi doim.
0: Sentyabr 10-15-larida qanchasi oliy bilim dargohiga kirishini aytib berasiz.
1: Kelishib turing. Eslab qolamiz hozir.
0: 500 mingga yaqin odam bitirgan bo'lsa,

0: rahbar va bu yil men o'qigan statistikaga ko'ra 11 mingdan ortiq bitiruvchi oltin va kumush medal bilan maktabni yakunlabdi.
1: Oho, a'lochilik ko'p ekan u ichida.
0: 11 ming bu yomon natija emas,
1: zo'r zo'r zo'r. Oltin medal, kumush medallar bo'lsa, bizning sinfda bormi-da,
0: yo'qmi-da, esimda. Hozir demak, yana medal beradigan
1: chiqdi deding.
0: Ha, qaytdi. Mana
1: hozir eslab hozir aytgani uyaldim, xijolat bo'ldim. Medalli vaqt bormi-da, yo'qmi-da? Qizil medalga bo'lardi. Qizil diplomga bitirdi, oltin medalga bitirdi.
0: Bizda shahodatnomaning rangi bo'lardi. Ko'kka bitirdi, qizilga bitirdi, lekin medal yo'q edi. Men 13 yil bo'ldi bugun maktab bitirganimga. Unaqa medallar yo'q edi lekin. Yana bilmadim. Balki bir qanaqadir oliy darajada respublikada nimanidir yutganligi, fan olimpiadalaridami nimadadir berilmasa, lekin yo'q edi.
1: Motivatsiya uchun ko'chada medallar bor. 1 2 3 degan o'sha
0: bo'lsa qolsa.
1: Ha, o'shuna qala bo'lgan bir paytda.
0: Siz 25 may bugun his qilibsiz, biz kecha his qildik. Kecha kechqurun shahar markazida, o'sha citylar atrofida yoki odamlar ko'ngil to'planadigan ko'ngilochar maskanlarda konsertli kecha boshlangan edi.
1: Ha,
0: kecha shovqin-suron edi. Kecha o'zi ko'cha yoshlarga, o'smirlarga to'la edi.
1: Kecha tayyorgarlik boshlangandi.
0: So'nggi qo'ng'iroqni kecha boshlagan ko'pchilik o'zi.
1: Ha, bugun bosh og'rig'immi?
0: Bugun rasmiysi. Bugun rasmiysi.
1: O'zi metrda o'lchamaysiz.
0: Lekin jaholat so'zlari bilan.
1: Ha, ha, ha, zalolat yurgan paytlarimiz, jaholat yurgan paytlar dedi. Bolalarimiz asraydik unaqa kullardan. Yanishmasam qonunlar chiqqan deb eshityapman, qarorlar chiqqan deb eshityapman. Har xil yig'inlar o'tkazish, nimadirlar o'tkazish, bu bolalarni asrashimiz kerak. Bunaqa paytda yoshlarimiz shataloq otib ketadigan holatlar bo'ladi, bilib bilmay nimadirlar qilib yurmasin. Shuning uchun tinch, xotirjam, hammasi o'y-o'yiga diplomini olib, shahodatnomasini olib, otasini oldiga, onasini oldiga borib, mana maktabni tugatdim, ota, ona, doda, buvi, tabriklayman meni. Endi xudo xolasa oliy dargohlarga tayyorgarlik qilaman yoki kasb o'rganaman, hunar o'rganaman degan bir yaxshi gaplarni eshitish nasib etsin. Darvoqa, bizga bir bayram qilib ketdilar Erkin aka kelib.
0: Ha.
1: Erkin aka Bobojonov degan muxlisimiz borlar. O'zim Zangiotaliman deydilar, Zangiota tumanida deydilar. Anchadan beri bizni eshitadilar. Kelib ketib yuradilar, sovg'a salomlar ko'tarib, biz urushamiz, "Hey" deymiz. Oldinga ham nariga uch qahramonda xabaringiz bor. Bahodir aka bir odam 1 yoshmi, 2 yoshmi pomidor ko'tarib keldi deganingizni tushgan edim tashqariga. O'zingiz bog'ingizdan desam, "Yo, sotib oldim." Sotib olasiz. O'sha yerdan o'tib ketyapdim, ko'zimga yaxshi ko'rindi. Hozir ham keptilar yangi makonga, yangi joyga, Qurbon hayit munosabati bilan, yaqinlashayotgan bayram munosabati bilan, oriyat donoga bo'lgan mehr muhabbatlari kichkina yana bir sovg'a qiluvdim, shuni topshirib ketsam, efir boshlanib qolmasidan dedilar. Biz nima ekan deb qiziqdik, uni hozir qo'y yetaklab kelganmiz, qayerga boydimiz bu qo'yni? 3-chi qavatda bo'lsak,
0: kim bo'g'izdi?
1: Kim qayerga boradi buni deb men jaholat bo'lib hozir domda tursam, balkonga boylasam qo'shini to'polon qiladi.
0: Mana shunaqa
1: papirs kiyib qo'yarman.
0: Shunaqa muammolarga uchrashmasin, qiynalmasin deganlar-da, shu qo'yni o'zlari so'yib olgan paytda pishirib yeyish uchun uni predmetini olib kelganlar sovg'a qilib.
1: Ha.
0: Mana keyinini o'ylaganlar.
1: Yashasinlar, baraka topsinlar. Hozir shunaqa katta narsa olib kelibdilar. Shunaqa chin rostakam nima u keramika deydim,
0: mana chinmi
1: keramikami sopolmi, toza toza sopol keramikadan yaltiroq glansivi deydi. Bittalaganda mani suratim, bittalaganda sanjari surat. Ikkalamiz yonma-yon qo'ysalar bo'ladi. Yo bir ochtalashib sindirib qo'yadilagan deydi ham atmasaga o'xshab. Bolalar pishloq talashib sindirishadilaganini deydi.
0: Ha, ha.
1: Shunda topolmay chegacha men bechora notavon yana kelib qishloqqa bo'ladirman ovora. O'ylab-o'ylab shart tizzasi yorib tandira sindirib oldi, shuning chegachiga borib chegalatib oldi u deydi-yu. Hamma qishloqda qoyil qoldi uni aqliga deganday. Ikkita chiroyli go'zal lagan, yana idishlari bilan, ani dahobalari bilan qilib kelibdilar. Endi osh qilish bizdan Erkin akani chaqirib, kelmagandan osh qilib beramiz. O'sha lagan deymiz, xudo xolos.
0: O'sha lagan.
1: O'sha lagan. Erkin aka, rahmat sizga. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Mana hozir olib ketsak, ertaga xotinimga aytaman, mashinaga suzgin deyman. Mashinga so'z deyman.
0: Endi laganni ichida kelamiz, rasmimiz bor bo'lsa, ko'zimiz ustiga yog' to'lib qolsa g'alat bo'lmaydimi? Bularni ko'zimiz yog' bosdi.
1: Jahli chiqqanda qoshimdan bir yurasan deyman.
2: Oriya donoda reklama. Kelajak sari yana bir qadam. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Wow, Lucky Sapphire, C-Store'da.

0: TA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: TA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: sovg'alar olvaldingiz mana. Qo'li qo'ningiz to'lib, endi bemalol xonadonga qarab borsangiz bo'ladi 21-dan keyin.
1: Bitta narsa, oldinda hayit bayrami kelyapti. Qurbon hayiti musulmonlarni ikkita eng muqaddas bayramlardan bittasi. Avvalo tabriklaymiz yurtimizdagi barcha mu'min musulmonlarni. Qurbonlik qilmoqchi bo'lganlarga, ehson qilmoqchi bo'lganlarga o'zi ko'paytirib, ajri bilan bersin deymiz.
0: To'kilgan chochilgani to'lsin.
1: Lekin shu bilan endi davlatimiz rahbari uzoq muddatli bir necha kun ta'til berdilar jamiyatga. Dushanbagacha dam shekilli. Yangi oy kiradi. Kimda kim elektrga, gazga, kommunalga pul to'lashga ulgurmagan bo'lsa, hayitgacha to'lab qo'yinglar. Bir necha kun davlat tashkilotlari yoki qayerdir masalan ishlamasa, keyin qop ketmaylik.
0: O'chmas. Bayram bahona o'chmas.
1: Endi ehtiyot shart aytib qo'yapman.
0: Telefon, internet umuman o'chib qolishi mumkin-da.
1: Yana bitta narsa. Birinchi yundan kommunal narxi oshyapti, masalan svetimi, gazi narxi oshyapti. Agar biz hozir oldindan 1-2 oyligini to'lab qo'ysak, hozirgi qiymat bo'yicha 1-2 oy ishlatamiz.
0: Baraka toping, pulimiz ko'p, oldindan to'laymiz hozir. Pulimiz ko'p.
1: Hozirgi narxda iyunda to'lasiz, iyun narxidan boshlanadi.
0: Pulimiz ko'p, hozir to'laymiz.
1: Mana shu narsani hisobga olib qo'yinglar. Siz pulingiz ko'p nima?
0: O'shani aytaman, ertaga bo'g'irsoq qilish kerak, uni olib kelish kerak, chakchak, boshqa. Hozir men siz o'sha yerda yarim stavka ishlaysiz.
1: Siz pul to'layotgan avtomobil odamlarga orzu pulim yo'q, pulim yo'q.
0: Siz o'sha yerda ishlaysizmi? Chiroqda gazda ishlaysiz shekilli. Shuncha uyingiz chiroq o'chib turadi doim.
1: Biz uyda rosa ko'p chiroq o'chadi.
0: Qanaqa siz u yerda bo'lsa ishlaysiz, shtatsiz xodim bo'lib. Sizlarni reklam qilyapsiz, hozir to'lab qo'yinglar. Uyalishmaydi bular, yuzi qizarmaydi.
1: Men hayronman.
0: Yuzlari shut bo'lishmadimikan hozir? Shut bo'lishdimikan? Unda o'ylab, mana shu bola bizni juda gapiradi, lekin
1: foydasi yo'q.
0: Biror marta biz shuni o'yiga shag'am olib berdikmi? Shag'am olib berdikmi biror marta? Yo, lampa ishi olib berdikmi? Kerosinli lampa ishi.
1: Yo, biz taraf mana men Toshkent viloyatida turaman-ku. Biz taraf eng zo'r shu xodimlarga rahmat aytadigan, qo'shtirnoq ichida rahmat aytadigan joyim eng kerak paytda chiroq o'chiradi.
0: Ovqatlanmoqchi. Shunda qizuvdi, boshqa payt kunduz kuni nima qilsa duo qilmaysiz-ku. Shunaqa paytda o'chsa duo qilasiz.
1: Yoki katta bir futbol o'yinlari hamma tomosha qiladigan paytda bir shu anti futbol haligi Jim Carrey o'ynagan kino bor-ku, yashil personaj bo'lib chiqadi. Yana bitta kinosi bor, multfilm sifat animatsion yangi yil yomon ko'radi. Strinch. O'zi yangi yil yomon ko'rgani uchun hamma yangi yil yomon ko'rishini xohlaydi. Bitta shu bayramlarni, yaxshi kunlarni yomon ko'radigan bitta xodim bor bo'lsa kerak o'sha yerda. Hamma xursandchilik o'tiradigan paytda nimaga bular xursandchilik o'tiribdi deb chiroq o'chirib qo'yadi.
0: O'shtaqa anaqamiz bor, miniaturamiz bor. Ergash Karim bilan, Abduxoliq Mamarasulov bilan, boshqa hamlar o'sha elektrisitet ishlaydigan bo'ladi. Shoshmay tur, meni yo'qlamadi bular kelib to'y dedi. Qars etib yuron o'chiradi. To'polon bo'ladi, keyin paket olib kelishadi. Ichida oqidan, unisidan, bunisidan, bunisidan. Yaxshi bo'ldi. Bloknoti bor, keyingi to'y yozib qo'yadi. Xuddi oldin shunaqa bo'lgan haqiqat bu, rost bu. Shunday bo'lgan, shuning uchun kulganmiz. Rost ekan, feliton qilingan bu. Keyin divizyokchi, dvigatelchilarning ishi zo'r bo'lgan o'sha paytda ularning ham daftari bo'lgan, to'y daftariga o'xshab. Siz to'yxonaga olib kelib, tayyor o'tirasiz. Mabodo o'chib qolsa, varreti yurg'izib yuborasiz. Yoniga bitta butilkasini aytib qo'ygan, yoniga bunisini qo'ygan, ketayotganda yana bir somka qilib bergan, paket qilib bergan, uni obrosi juda baland bo'lgan. Ilhom Zoirda o'tib ketdi deb eshitdim, rahmatli Ilhom Zoir hajviyasida oqlovchi degan hajviyasi bo'lgan.
1: Xo'sh,
0: meni o'rtog'im bor edi deydi. Shunaqa divishov qilib chiroq qo'yadi deydi. Obrosi baland deydi. Hatto to'yxonaga kelsa, uni oldiga haligi yarimta yuntaladan, mamlaqa bo'yni uzunlardan qo'yib qo'yishib, juda oborishgan.
1: Oting uchkurdan.
0: Ha, unga ham yur deb olib ketadi bir batta. Yur, men bilan bor deydi. Borib o'tiradi, ana chiroqlar o'rnatib keladi, yoqib qo'yadi hamma yoqda. Obro'ku endi unga. Bu ham chiroqli yasanib o'tiradi, hamma buni tanishi ekan, jam unga qulluq qilishadi, salom qilishadi, boshqa boshqa ekan. Hamma otgan qotganlar kelib, nima ish qilasiz? Men oqlovchiman, oqlovchiman deb o'tiraveradi. Hamma so'rashib ketadi. Oxirida bir baquvvat, badavlat odam hamma yoq boshqa ko'rdingizmi? Sizni oldingizga yaltoqlangan hammasi ketib qoldi. Bular bevafo. Men oxirgacha o'tiribman. Men sizni uyga borib qo'yaman deydi. Men go'sht kombinati xo'jayiniman deydi. Yanishmasam. Qora volga minasiga o'tkazadi. Bu ham kayf, bu ham kayf. Eshigini oldiga olib keladi. Mayli. Boya oqlovchiman dedingiz. mabodo ishim tushib qolsa, oqlab orasiz yozgina deydi. Go'sht kaminat boshlig'i shuni olsa bo'ldi. Uyingizmi, devoringizmi qanaqa oqlash kerak? Oqlab olamiz. Gurs etib nogahon tushgan mushtdan eshigim tegi gurs edi ag'aladim. Oddiy malar bo'ladi.
1: Sud bo'lib qolsa oqlab ketardi, umid qilgan bo'ladi. Devorga bo'yoq beradigan odamlar.
0: Ha, un kabinetini ham xo'jayini chiqadi. Guruch kabinet oxirida go'sht kabinet, qaysi kabinet eshitib eshitib o'tirar bir to'yxonada. Men ham bir oqlab olamiz. Bo'ldi, qatta oqlash kerak. Alaqa meni olib kelsangiz albasta o'zim oqlab.
1: Shunga Bahodir aka ulguramizmi bugun?
0: 31. Ha, bu. 31 o'tsin, keyin aytib ketasiz bugun haqida.
2: Brain daqiqa.
3: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor boyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda biznes bilan shug'ullanish keskin ortmoqda. O'zbekistondan xorijga doimiy yashash uchun ko'chib ketganlar soni kamaydi. Turkiya prezidenti Istanbuldagi xususiy universitetni yopish haqidagi qarorni bir necha kundan so'ng bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Nimadir demoqchi edingiz, qolib ketdi chiroq
1: bilan. Respublikamizda amaldorlarimiz uchun bir alohida kun edi.
0: Ha,
1: shuni aytmoqchi edim.
0: Ko'rdingizmi bittasini ko'chada?
1: Videolarda ko'ryapman hozir.
0: Videoda ko'rishdim. O'zingiz ko'rmadingizmi ko'chada ketayotganingizni?
1: Yo'q, ko'rmadim.
0: Nima edi?
1: Avtomobilsiz kun edi bugun.
0: Ha, men
1: ya'ni ular jamiyatdagi ekologiyani sifatini sog'lomlashtirish uchun, boshqalarga namuna bo'lish uchun avtomobil xizmatidan foydalanmasdan ishga jamoat transportida borib qaytish kerak.
0: Keldimi? Kimdir metroda, kimdir avtobusda necha foiz ko'rdingiz? 2%, 5%, 10%.
1: Ko'p emas. E'zozxon Karimova ko'p joyda aylandi. Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri taksida
0: kelib. O'zi maktab olib yurishmaydi shekilli. Maktab direktorining tegida xizmat mashina yo'q.
1: Hamma yoqda aylanganiga qaraganda, demak xizmat mashinasi bor.
0: Mashina maktabga ta'lim vazirlik bo'lsa bor.
1: Vazir deyapman.
0: Maktab direktori bo'lsa yo'q.
1: Yo'q, maktabgacha va maktab ta'lim vaziri.
0: Vaziri unda bor xizmat mashinasi.
1: Qashqadaryo hokimini ko'p joyda ko'rdim shekilli. Murodjon Azimov ekan, ishga yayov ketayotganini tasvirlangan. Yana kimlardir qo'ygandir, balki men ko'rmagandirman. Shu ikkita insonni alohida ajratib ko'rsatgan bo'lardim. Avtomobilsiz kunida xullas bugun.
0: Namuna bo'lsanglar, boshqalari ham yuqadi. Namuna bo'lish kerak. Xo'ja ko'rsin qanday deb suratlar qilish bu yaxshi emas.
1: Keyin Toshkent metrosida qaysidir kuni Seulmundan Baynalminalga qarab ketayotganda ko'zim metro tashqariga chiqadi-ku. Shunda ko'zim tushib qoldi, Toshkent metrosiga qanaqadir bir chiroyli tasvirlar, ranglar.
0: Jalol oldi menga ko'p tarixiy shaxslarning
1: suratlar qo'yishdi, juda bir chiroyli bo'libdi.
0: Bo'lsin, bo'lsin, go'zal bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Aytganingizdek, avtomobilsiz kunmi? Bo'lsin, shuni ham qilaylik. Mana shuncha odam yuribdi-yu. O'shalarga yursa, chiqsa, o'zi amaldor ko'rsa o'sha nima bo'layotganligini. Ana undan keyin yaxshilanadi.
1: Ishga nimada keldingiz?
0: Ha.
1: Ishga nimada keldingiz?
0: Avtobusda keldim.
1: Avtobusda keldim.
0: 126-chi avtobusda keldim. Men amaldor emasman. Lekin avtobusda yuraveraman. Men uyalmayman. Biroq uyalmaysizmi? Nimadan uyalaman? Xalqimdan uyalamanmi? Yurtimdan uyalamanmi? Bizni urra-urra qilib duo qilayotgan xalqimdan uyalib, shaxsiy mashinada kelamanmi? Yo'q, nima qilaman? Mashinam bor, o'yga qo'yib, 126-chi avtobusga chiqib keldim. Qo'shuvni baland qilib o'g'irganlar, maytapon qo'yib, sal jahlim chiqdi. Birovga yoqadi, birovga yoqmaydi. Sal pastroq qilish kerak deb o'yladim. Ana kalon-kalon yoqib qo'ygan ekan, har xil odam bor. Kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmaysiz deb o'yladim. Yana bilmadim.
1: Haymay.
0: G'irt noto'g'ri gapirayotgan durmanu. Omon bo'lsin jamoat transportlarida uzog'imiz yaqin qilayotganlar. Ko'chadagilar, boshqalar qonun-qoidalarga rioya qilinglar, to'xtanglar, chiroq yoqganda burli chiroqlarga qarayinglar, o'tkizib yuboringlar. Sabr bersin, qanaqasizlar. Yoqib turibdi chiroq, yo'q, o'tib ketaveradi, o'tib joy bermaydi. O'tkizmaganingiz hisobiga orqada yana tirbandlik, orqada yana signal bazm, asabiy hamma. Voy, asabsiz odam bormikin? Men shu asab doktori bo'lishim kerak edi deydi-yu. Bugungi kunda eng ko'p keladigan tish doktoridan ham ko'p deyuni shu. Tish doktoridan ham ko'p. Mayli, fanatekani eshitamiz.
1: O'tkazamiz.
2: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Hop, Marg'ilondan Dilshod akamiz qo'ng'iroq qildilar. Sanjarga salom etib qo'yay, maktab davrlari. Boshqalar so'nggi qo'ng'iroqlar haqlarida ham eshitsak deyishyapti. O'zingizlarni bitirgan paytinglar. Bir hali vaqtimiz bor, juda ko'proq ko'payib ketsa kerak gapimiz. 9018 dan Erkinboy ota Baliqchidan qo'ng'iroq qilyaptilar. Kuni kecha radioga Izzatilla Novvoy qo'ng'iroq qilib, qo'shni radioga Bahodir aka bilan bo'lgan suhbatni qo'yib beringlar takroran deb telefon qildi. Lekin qo'yib berishmadi dedilar. Hamma ham bizami. Aytganingizni og'zingizdan chiqmasdan olib qo'yib beradigan mana deb bugun bo'lmasa ertaga deb xijolat bo'lib kechasimdan uxlamay palonchi palon narsani so'rovdi shuni qo'yib bermadim deb tushlarim kirib chiqasizlar yo'q qo'rqib chiqaman yuzlaringga uchib toshib qo'rqib shuning uchun mumkin narsa bor mumkin emas narsa bor qonun qoida degan narsa bor shuni ham o'ylab qo'ng'iroq qilish kerak oriyat donoga Paq etib palon narsani qo'yib bering, paq etib piston narsani qo'yib bering. Unday qilsangiz bo'lmaydi, mana unday qilsangiz bo'lmaydimi degan gaplarni aytasizlar. Bo'lmaydi. Hamma narsani qonun qoidasi bor, rejasi bor, rejaga asosan ishlanadi. O'zidan o'zi o'tdan olib, bo'tdan olib shart etib qo'yib yuboradigan joy emas. Shuning uchun shunday holatlar bo'ladi. Shuning uchun qo'yib bermagan ular ham. Poyla o'tirishibdi keyin, qo'yib bersa hozirda poylashgan ekan.
2: Endi kanalni o'zini reglamenti, repertuari, menyusi ketma-ketligi bo'ladi
1: shunga. Menga nima qiziq bor? Men eshituvchiman, qo'y bersin. Men eshituvchiman. Ye. Erkak kishi kelsa, ayol kishining qo'shig'ini so'rayapmiz u xalmalada. Erkak shashli turtin, o'tirsin. Olma, aytman, qo'shig'ini aytib bering, onam derma. Erkak kishiga. Yoki teskarisi. Ayol kishi o'tiribdi, ha, bir narsa halol bermang qizlar agar xayol sursanar. Komod rahim tashlasin. Qanaqa bo'ladi? Yaqinda bizni muxlislarni ham Guinness kitobiga olib kirsa bo'ladi. Bunaqa qo'ng'iroqlar uchun. Guinness kitobi.
2: Noodatiy so'rovlar.
1: Noodatiy
2: galereyasi.
1: Galereyasi deb sizlarni ham Guinness kitobiga.
2: Ha, darvoqa bugun efirlar biz bilan tugamaydi.
1: Ha.
2: Bugun Futbol Plus bor.
1: Ha.
2: Yanglishmasam Futbol Plusda mehmon ham bor shekilli. Siz o'rningizda Bobur aka o'tirsalar, bu yerda 3 kishi o'tiradi yanglishmasam.
1: Darvoqa ertaga tashrif bor.
2: Ha, ertaga Ravshan Haydarov O'zbekiston terma jamoasini bosh murabbiyi bo'lgan, U23 bilan 2018 yilda Osiyo chempioni bo'lgan, vaqtida Paxtakor jamoasi bosh murabbiyi bo'lgan, umuman o'zbek futbolida juda ham o'z o'rniga, o'z so'ziga, xarizmasiga ega bo'lgan murabbiy Ravshan Haydarov ertaga 18:00 da.
1: 18:00 da Ravshan Haydarov qo'shnim, gaplashib qo'ydim. Lekin savolga no'noman yordamga kelasiz.
2: Shu yerda bo'lamiz.
1: Ha, men yonlarda aka-aka qilib turaman. Siz bu yoqda kelinglar, savollarni so'rab olaverasiz. Ana shunda to'g'ri bo'ladi. Hop, sevgidan tongan kun degan qo'shiq bor ekanmi? Yo'q, bura, shunaqasi ham bormi? Qo'ydik.
2: Sevmayman degan.

0: Oriya Donald'a reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil aprel oyida ishbilarmonlik faolligi indeksi 1065 birlikni tashkil etib, mart oyiga nisbatan 6.5% oshgan. Bu iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotida keltirilgan. Unda qayd etilishicha, yillik o'sish 22% yetgan. Asosiy o'sishga bank operatsiyalari, birja savdolari va yangi tovar belgilari ro'yxatdan o'tkazilishi turtki bergan. Tahlillarga ko'ra, aprel oyida xo'jalik subyektlarining bank

0: yerda ko'rsatkich 46.2%ga oshgan. Shuningdek, Namanganda 43%, Jizzaxda 41.1% va Sirdaryo viloyatida 38.1%lik o'sish kuzatilgan. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistondan xorijiy davlatlarga 2277 nafar fuqaro doimiy yashash maqsadida ko'chib ketgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1%ga kamaygan. Xorijga ko'chib ketganlarning asosiy qismi Qozog'iston va Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan. Jumladan ko'chib ketganlarning 80.6% Qozog'istonga, 16.4% Rossiyaga yo'l olgan. Shuningdek, Janubiy Koreya, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga ketganlar ham qayd etilgan. Hududlar kesimida eng ko'p ko'chib ketish holati Qoraqalpog'iston Respublikasida 727 nafar, Toshkent viloyatida 637 nafar va Navoiy viloyatida 511 nafarni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Qashqadaryo viloyatida 5 nafar va Surxondaryo viloyatida 3 nafar bo'lgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Istanbul'dagi xususiy Bilgi universitetini yopish haqidagi qarorni bir necha kundan so'ng bekor qildi. Bu qaror talabalarning ommaviy norozilik namoyishlaridan keyin qabul qilindi. Universitet faoliyatini to'xtatish haqidagi farmon 21 may kuni imzolangan bo'lsa, 24 may kuni mazkur qarorni bekor qilish to'g'risidagi yangi farmon mamlakatning rasmiy hukumat nashri Rasmiy gazetada e'lon qilindi. Rasmiy izohda universitetni yopish qarori oliy ta'lim to'g'risidagi qonunning universitetlararo kengash faoliyati tartibga soluvchi 11-chi moddasi bilan asoslangani aytilgan. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa ushbu qonun xususiy oliygoh ta'lim sifatida yetarli emas deb topilgan hollarda uni yopish imkonini ham berishini ta'kidlamoqda. Avvalroq talabalarni davlatga qarashli Mimar Sinan nomidagi san'at universitetiga o'tkazish rejalashtirilgan edi. Shuningdek, universitetning ta'sischi jamg'armasi tashqi boshqaruvga o'tkazilgani ma'lum qilingan. BBC Turkish xizmati ma'lumotlariga ko'ra, universitetni yopish qarori 2025 yil sentyabrdan buyon Chan Holdingiga nisbatan olib borilayotgan firibgarlik va soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha tergov bilan bog'liq. 120 dan ortiq kompaniyani birlashtirgan mazkur holding 2019 yildan beri universitetni moliyalashtirib kelgan. Hozirda holding tarkibidagi kompaniyalar davlat nazoratiga o'tgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 25 maydan belgilagan valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlari quyidagicha: 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lish ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.
1: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
2: Boshlasak bo'ladimi? Tayyormisiz Domlajon?
3: Tayyormisiz Domlajon?
2: Alochiman, men tayyor.
3: Men dedi.
2: Hop, jiyirmagin burningni yoki
3: burningni. Ergash o'g'li Mamajon.
2: Men. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar. Eslab qo'ydik maktabni, ustozlarni eslab qo'ydik. Alloh rahmat qilsin. Muhammad Yusuf Domlani so'zi yanishmasam-a, Anor Nazar musiqasi bo'lsa kerak, Nuriddin Haydarov ijro qilganlar.

0: kim bilan yana Kumush Razoqova bilan menimcha bo'lsa kerak, duetlar qilingan edi, boshqacha qilingan edi. G'albir dasturi dushanba, seshanba savol javob.
1: Chorshanba hayit.
0: Ha, chorshanba hayit bo'g'ir soyib kavob qilib, shajdi qilib qurbonlikni go'shiga qaynatmani miltillatib qo'yib dedi. Shunga o'xshagan.
1: Nimaga shanba qilyapsiz hozir? Kimdir olib kelib bersin.
0: Ha, shu orqa soni bo'lsa. Ushanga vohliroq. Endi men bilsam yaxshida, hali dendingni bo'shatib qo'yishim kerak. Hozir kecha ayo keneyiz bozor qilar to'xtab turdi dedim. Ertaga go'sht kelib qolsa qattiqsan. Hali dendingni qarang, bo'mbo'sh, atayin bo'shatib qo'yganman dedim. Qana qilaman? Hozir kuni suv bo'lsa, oldinga o'xshab yer ko'rlab ichiga solib qo'yadigan zamonmi? Yo uch yil bankaga xom pishirib tiqib qo'yadigan paytmi?
1: Bilmasam.
0: Endi.
1: Qo'yaverasiz.
0: Xo'p, dushanba, seshanba 3-3 savol berib haqini chiqarib yuboramiz. Payshanba kuni final bo'ladi. Biz bilan anchadan bir bog'lanib turgan Markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasi tomonidan sovg'a salomlar bor va alohida savollarni qilib berishgan. Anchadan bir gaplashib turib biz vaqti soatini kutib turishdi ular. Rayim berdi ekan, jonbozlik ko'rsatdilar Rayim berdi ekan Bahodirjon, biz ham sovg'a salomlar boralarda yoki ma'lumotlar berib kutubxonamiz haqida Markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasi haqida ham ma'lumot qilsanglar oriyat donoda deb aytganlar uchun ancha mahal poylab qolishdi o'zlari navbatlarini chunki ko'payib ketgan edi. Mana bugun erta 3-3 qilib to'g'rilaymiz, 6 savol chiqadi va payshanba kuni finalni o'tkazib yuboramiz. Savol bo'ladi, marhamat sizdan 19:30 dan hamkorlarimiz savol bo'ladi.
1: Kelishdik.
0: Marhamat.
1: U 1898-yil Niderlandiyada tug'ilgan. Bolaligida nimjon bo'lgan va doimiy nazoratda turgan nimjonligi uchun. Maktabda aniq fanlardan yomon o'qigan, yakuniy imtihonlardan yiqilgan. U tug'ma chapaqa edi. Lekin 20-asr maktab qoidalariga ko'ra, uni o'ng qo'lda yozishga majbur qilishgan. Natijada har ikkala qo'lini birdek ishlata oladigan qobiliyatga erishgan. Keyinchalik ijodida bu juda muhim rol o'ynaydi uni. Ushbu rassomning ijodida burilish nuqtasi 1922 va 1936-yillarda Ispaniyaga sayohatidan boshlangan. Devorlardagi, ya'ni Ispaniya devorlaridagi islomiy geometrik naqshlar uni sehrlab qo'ygan. Rassom grafik san'atining eng og'ir va vaqt talab qiladigan metal o'ymakorligi texnikasi mezzantinto uslubida 7 mukammal asar chizgan. U butun umr qashshoqligida yashagan. 2001-yil rejissyor Stanley Kubrick unga xat yozib, Odissey filmi uchun maxsus effektlar yaratishda hamkorlik taklif qilgan. Kalmar o'yini serialidagi o'yinlar o'tkaziladigan binoning eskizi ushbu rassomning illyustratsiya asaridan ilhomlanib yasalgan. Qaysi rassom haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Сонге қоңғырақ Нейлопар Усманова екен. Қоңғырақ хақыда, рассом хақыда мұраккапырақ сауал болды. Хамы біладыған сауалдар емес екенде ісім. Азгина мұраккапырақ екен. Иктегіне тоғыры жауап алдым. 13-70 Абыджан, 10-65 Абдурахым.
1: Менде бір қанчы жауаплар бар.
0: Бәрекет оқиын.
1: Хоп, дару топкерлерім етерли. 91-92 Iqboliddin oldim. Van Gogh mas. 53-81 O'ktam aka to'g'ri. 20-54 Ozodbek ota to'g'ri. 90-36 Nargiza to'g'ri. Hop, 85-34 Ravshan aka. 90-80 Mohlaroy qabul qildik. 22-23 Bahrom aka oldim. 36-00 Madinaxon. 90-91 Islomjon. 18-81 Tohirjon. 53-38 Adham aka. Van Gogh noto'g'ri aytdim. 19-50 Kamoliddin. 41-75 Jumanazar og'a. Hop, 79-93 Abdulatif aka to'g'ri. Hop, 01-21 Shohruh oldim. 72-90 Sharofat, 99-92 Akram aka. 40-58 Qahhor aka oldim. 25-35 Gulshanoy, 27-75 Eldor aka, 06-29 Eldor aka, 23-43 Farog'at opa, 68-08 Abdulhamid, 86-91 Muzaffar, 26-00 Vazir opa oldim. Van Gogh notori yana aytdim. 80-80 Abdusalom, 57-47 Saida, Ilhomjon Komilov oldim. Ramon Bruin notori, 52-54 Maryam qabul qildim. 10-05 Nozigul qabul qildim. Noto'g'ri Pablo Picasso emas, bo'ldi.
0: Qo'ng'iroq labay.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Eschir.
0: Kimsiz?
2: 6808 Abdulhamid, hozir chiqdim.
0: Baraka toping. Yozdim Abdulhamid aka, qo'ng'iroqda aytgan bo'lsangiz, yozib qo'ydim 6808.
1: Bitta joydan aytsangiz bo'ladi, Telegramdan.
0: Ha, bitta joyga yozinglar, yoqa bu yoqqa shart emas. Qisqa reklam, keyin davom etamiz.
3: Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
6: CA Store.
7: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Ana navbatdagi savol bo'lsa bo'ladi.
1: Xo'sh, anatomiya.
0: Marhamat.
1: Inson tanasidagi eng kichik suyakning uzunligi 3 mm bo'lib, ushbu suyak biz izlayotgan organda joylashgan. Uning supra qismi inson umrining oxirigacha to'xtamasdan o'sib boradi. Ushbu supra qismida 120 ta neyron tarmoq bor. Ularni uqalash stressni tezda pasaytiradi. Har bir insonning barmoq izi takrorlanmas bo'lgani kabi, ushbu organ ham takrorlanmas bo'ladi. Chigirtkalarda u oldi oyog'ida joylashgan bo'ladi. 50 yoshdan oshgan insonlarni ko'proq chivin chaqadi. Bunga asosiy sabab ushbu organning passivlashishi ularni ogohlikdan chalg'itadi. Qaysi organ haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi, oriyat dono 10-65 lotin yozuvi bilan izlaysiz Telegramdan.

0: Oson savolda oson u chigirtka haqida juda ko'p bilamiz. U hammamiz chigirtkani oldi oyoq haqida juda ko'p. Shunda ham nimalar deb nimalardir voy-voy qiynavor deylar. Umurtqamikin, burunmikin, tilmikin, nimadirmikin deb 55-70 Ashraf aka. 20-24 Izzatilla. 74-24 Muhammad Rahimdomla. 3 kishi to'g'ri javob.
1: Hop, 41-75 Jumanazar og'a, 85-65 Mohgul, 25-35 Gulshanoy, 33-37 Baxtiyor ekan, Dilmurod Izzatov to'g'ri, 89-16 Nasiba opa, 18-68 Nargiza, 40-96 Latif aka, 89-19 Ulug'bek oldim, 44-01 Sodiq aka, 90-15 Bashorat oya, 01-71 Omina, 50-70 Mohira ona, 01-27 To'lqinboy, 71-90 Olimxo'ja, Arofat Sulaymonov oldim, 01-26 Abdurahim aka to'g'ri, 71-90 Abdulaziz Xon oldim. 84-77 Gulnoza to'g'ri. Yana 09-69 To'lqin qabul qildim. 87-88 Mohidil, 33-33 Ulug'bek, 35-55 Bonu, 14-60 Omina, 36-00 Muhammad Rahim qabul qildik. Shohruh aka juda chuqurlashib ketgansiz, shuning uchun ololmayman. 06-29 Axlor aka, 11-09 Abdulaziz oldim.
0: Bo'ladi. Bizda premyera bor, shuncha vaqtga ham qo'ng'iroq qilabiy. Assalomu alaykum.
2: Uloqqa.
0: Kim bu?
2: 91-94 Botirjon.
0: Baraka toping. Quloqimiz sayozlashganda chuvunchaq ketadi, eshitmaymiz, g'ing keladi. Quloq deganlar to'g'ri javob egalari, quloq edi.
1: Xorazm vohasiga xos bo'lgan unikal taomni topishimiz kerak bo'ladi. Nomini qadimgi turkiy tildan yopiq xamir deb tarjima qilish mumkin. Rivoyatlarga ko'ra bu taom qadimda Xiva xonlari va yuqori martaba vakillarining eng sevimli yeguligi hisoblangan hamda saroy qabullari uchun maxsus tayyorlangan. Xorazmshohlar davrida jangchilar uzoq yurishlardan oldin kuch yig'ishi uchun ularga ushbu taom yedirilgan. Chunki u to'yimli va tez hazm bo'luvchi taomdir. Italyanlarning raviolisi bu taomga o'xshab ketadi. Lekin biz aytayotgan yegulik qadimiyroq tarixga ega. Qaysi taom haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi Oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Diqqat, Oriyat donada premyera. Sevaman seni. Ulug'bek Qodirov hamda Setora guruhi. Duet ekan, Sevaman seni. Ulug'bek Qodirov hamda Setora guruhi.

0: Bitta premyera yangrab bitdi. Ulug'bek Qodirov hamda Setora guruhi. Yana bittasi bor, biroz turib eplasak. Juda hammaga taniq bu Xorazm taomi. Hali ham xonim manti deb adashib yotibsizlar, hammaga taniqli. Juda ko'p gapiramiz u gapni. Xorazmliklar sim qoqqanda albatta hazil qilib shunday ovqat qilib berasmi deb juda ko'p aytamiz. 3077 Mahmuda, 3149 Faxriddin aka, 0719 Buxorodan Hakimjon,
1: 8565 Mohigul, 8995 Oybek, 9015 Bashorat oyi, 4656 Xoldor aka, 9986 Dilshod, 4175 Jumanazar og'a oldim, Shivit noto'g'ri, 2535 Gulshan oy, 4246 Amirxon oldim, 1192 Muxlisa, 0793 Abdulla oldim, Ijjon noto'g'ri, 1138 Ochil aka, 1607 Muqaddas opa, 0171 Risolatxon oldim, Mantimas, 69 Abdujalil aka, 0325 G'ayrat oldim, Gumma noto'g'ri, 0725 Maqsud aka, 7890 Dadaxon, 8534 Ravshan, 5070 Mohirona, 6064 Sherali, 5969 Mohinur, 1868 Nargiza, 3462 Abdulaziz aka, 2829 Farhod oldim. Hop. Uchqundoda 0284 dan to'g'ri. 7171 Azamjon oldim, 0624 Bo'riboy oldim, 7866 Farhodjon, 6691 Ma'mura, 5545 Saidopa oldim, qotgan go'sht deb yozishyapti, 5766 Erkin aka, 1375 Sanobar opa oldim, Hasib noto'g'ri, 1016 Azamjon, 3922 Mohira, 2223 Bahrom, Abdulloh to'g'ri javob berganlar, raqamingizni yozib qoldirasiz, 9585 Sohiba, 6808 Abdul.
0: Bo'ladi, ulgurmaysiz, qo'ng'iroq qila. Bey, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Barak Somsa.
0: Kimsiz?
2: 2162 Rasul aka bog'ishaman.
0: Qabul qildik. Tuxum barak, yumurta barak, shu barak degan narsasi bor. Barak deganlarni oldik, to'g'ri javob egalari. Tuxum barak, yumurta barak. Azam omon kechga qoldingiz. E'lon qilib bo'ldik. 5923 8096 raqamlari yonyapti. Ulgurmadinglar. Soatlarni to'g'rilab olamiz. 7:30 19:30.
3: Brain daqiqa.
4: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda bu yil maktabni qancha o'quvchi bitirgani ma'lum qilindi. Qurbon hayiti munosabati bilan poytaxtdan hududlarga qo'shimcha avtobus qatnovlari tashkil etildi. Madridda aholi uy ijarasi qimmatligi sabab namoyishlarga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
6: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
0: Davom etamiz. Dushanba, seshanba 3-tadan savol beramiz. Markaziy ko'z ojizlar kutubxonasi bilan bog'liq bo'lgan savollar yangraydi. Payshanba final 5 nafar kishimizga alohida sovg'alar bo'ladi. Diqqat, savol. Yurtimizda ilk bor ko'zi ojizlar uchun kutubxona nechanchi yil tashkil etilgan? Variantlar 1951, 53, 55, 57 yillar. Qaysi variant to'g'ri? Yurtimizda ilk bor ko'zi ojizlar uchun kutubxona nechanchi yil tashkil etilgan? 1951, 53, 55, 57 yillar. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065-ga to'g'ri variantni ko'rsating. Navbatdagi premyera Ishonmayman duet Sevinch Mo'minova Vohidjon Isoqov bilan birgalashib. Ishonmayman Sevinch Mo'minova Vohidjon Isoqov.

0: Hop, savol yangradi. Yurtimizda ilk bor ko'z ojizlar uchun kutubxona nechanchi yil tashkil etilgan? Variantlar 1951, 53, 55, 57 yillar. To'g'ri javob 2208 Faxriddin aka. 2178 Madinaxon. 1060 Abdurahim aka. Bular to'g'ri javob egalari.
1: 4175 Jumanazar og'a, 7778 Rustam, 2535 Gulshanoy, 4845 Ravshan aka, 0121 Shohrux, 5355 Shuhratbek, 8296 Dilbar opa, 29 ayod. Rayxon ona to'g'ri ekan sizda. 4669 Uralboy aka qabul qildim, 8922 Odina momo, 1460 Amina oldim. Shuningdek 8534 Ravshan aka to'g'ri, 2902 Ramshid, 3407 Zeybunisa, 1375 Sanobar opa qabul qildim, 3407 Zulxumor, Surayyo Asomova da to'g'ri, 0018 Nargiza qabul qildim, 8119 Jo'rabek, Muxtor Mirzaqulov to'g'ri, Saidaxon oldim, 7555 Muhiddin aka oldim, 6466 Mahmuda, 8329 Bahrom aka va bo'ldi, qolganlarda noto'g'ri.
0: 0762 Olim aka Dahbetdan to'g'ri. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. 1951.
0: Kimsiz?
2: 0580 Xolidaxon.
0: 0580 Xolidaxon deb yozib qo'ydim. To'g'ri javob.
2: Rahmat, xo'p.
0: 1951 yil deganlar to'g'ri javob egalari. Birinchi variant to'g'ri. Diqqat, navbatdagi savol. Toshkent shahar ko'z ojizlar kutubxonasiga nechanchi yil respublika maqomi berilgan? Qaytaraman. Toshkent shahar ko'z ojizlar kutubxonasiga, markaziy kutubxonasiga nechanchi yil respublika maqomi berilgan? Respublika ko'z ojizlar kutubxonasi deb yuritiladi. Nechanchi yildan? Variantlar 1955, 1966, 1977, 1988 yillar. Qaysi variant to'g'ri? 1955, 66, 77, 88. Qaysi variant to'g'ri?

0: savol yangiradi. Toshkent shahri ko'z ojizlar markaziy kutubxonasi nechanchi yil respublika maqomi bilan yuritila boshladi? Respublika ko'z ojizlar markaziy kutubxonasi deb nechanchi yildan boshlab e'tirof etildi? 1955, 66, 77, 88 degan variantlar. To'g'ri javoblar qo'ng'iroqda 0580 Xolidaxon, 0784 Zilola, 2805 Dilfuza, 3901 Dilnoza.
1: Xo'p. 0121 Shohrux to'g'ri javob berganlar. Shuningdek 8534 Ravshan aka, 0793 Abdulla, 0624 Bo'riboy qabul qildik. Shuningdek yana 2223 Bahromjon aka to'g'ri javob berganlar. 1258 Muhammadiyor to'g'ri. 4175 Jumanazar og'a, 5355 Shuhratbek aka, 8119 Jo'rabek, 3407 Zeybuniso, 2535 Gulshanoy qabul qildim. Xo'p, yana buni noto'g'ri. Abdulloh qabul qildik. 1460 Amina qabul qildik. Xo'p, Sanam opani javoblari to'g'ri bo'ldi. Qolganlari adashgan Bahodir aka.
0: Xo'p, qo'ng'iroqni olamiz. Labay.
2: Alo, 77.
0: Noto'g'ri javob 77 emas. Xo'p, keyingisi. Qani qo'ng'iroq.
1: Alo.
0: Labay, labay.
3: Alo. Alo.
0: Ho.
3: Assalomu
0: alaykum.
3: 66 yilda.
0: Kimsiz?
3: 46-56 Baxtiyor ota.
0: Ha, baraka toping. Yumurtani topmabsiz-da yumurta barakki, Baxtiyor ota.
3: Chiqolmadim, Bahodir chiqolmadim.
0: Yashang, yashang, sizni kutdik, Baxtiyor ota tushib qolarlar deb. 1966 yildan boshlab respublika maqomida deganlar to'g'ri javob egalari. Savol.
1: Xo'sh, ushbu o'simlikni
0: stop menda.
1: Yana sizdanmi?
0: Ha, chorshanbani chiqarishim kerak.
1: Voy.
0: Men halol ishlayman, nima deyapsiz? Halolingiz bo'lsin. Biz chala, yonbosh deganlardan narimiz. Halol, halol. Solimni berib yuboringlar Bahodir akaga degan joydan. Ha, bitta samon otmalam, ana 4ga 5 gilamni berib yuboringlar turkman gilamini deydi-yu. Qanaqa qilib ketaman uni degan savol. Gilammi? Samanni qaqqa boylayman.
1: Yutsiz olib ketasiz.
0: Olib ketaman.
1: Ikki odam ichidan
0: sudrab bo'lsa ham,
1: qamchi yeb chiqadi, olib ketmaydi.
0: Tilim osilib qolsa ham amallab uydilar telpoq keringlar yordamga deyman.
1: Tilga boylab bo'lsa ham.
0: Tilimga boylab olib ketaman. Diqqat, savol. Bugun kunda respublika markaziy ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi qaysi manzilda, qaysi tumanda faoliyat yuritadi? Bektemir tumani, Chilonzor tumani, Mirobod tumani, Uchtepa tumani. Qaysi variant to'g'ri? Reklama kelib qoladi biz-ku. Hop, bugun kunda respublika markaziy ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi qaysi tumanda faoliyat yurityapti? Bektemir, Chilonzor, Mirobod, Uchtepa. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga yozing.
4: Oriyat Donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha. CA Store. 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Javob so'nggi savolida 10 akam 8 19 50 dilxorlarga tayyorgarlik qilish kerak. Bugun kunda respublika markaziy ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi qaysi manzilda faoliyat yurityapti? Ya'ni qaysi tumanda? Bektemir, Chilonzor, Mirobod, Uchtepa degan tumanlarni variant qilib berdim. To'g'ri javoblar 7309 Usmonali, 0120 Lutfullaka, 5699 Ravshan, 1969 Avazxon aka, 1018 Nazir, bular to'g'ri javob.
1: Shohruh aka qabul qildim, 8534 Ravshan aka to'g'ri javob, 0400 Ibrohim qabul qildim, 3407 Zebun esa to'g'ri, 1868 Nargiza, 1258 Muhammadiyor. 4175 Jumanazar og'a 0284 Mohirona Abdulloh qabul qildim. 5355 Shuhratbek, yana 2535 Gulshanoy. Xo'p, noto'g'ri 3007 Zulxumor, 7824 Ixtiyor qabul qilar ekanman. 6161 Azizjon to'g'ri javob. 5545 Said opa, 9639 Dilbar opa, 0400 Muhammad bo'ldi. Qolganlari
0: adashgan. Qo'ng'iroqni olamiz, labay.
2: Assalomu alaykum. Javob Uchtepa tumani.
0: Kimsiz?
2: 0574 Ubaydulla.
0: Baraka toping Ubaydulla aka, 0574 Ubaydulla aka. Uchtepa tumani 22-chi mavze 13-chi uyda faoliyat yurityapti. Bugun kunda Respublika markaziy ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi Uchtepa tumani 22-chi mavze 13-chi uyda. Biz bilan muloqotga shay bo'lgan, mana shu o'yinni g'alvarni o'tkazaylik deb taklif bildirgan Rayim Berdi og'amizga rahmat deymiz. Salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Ertaga xuddi shu joydan kelgan joyda davom etamiz savollarda, javoblarda. Bugungi ishtirokchi hammaga tashakkur, rahmat. Biroz turib dilxorlari tabrik so'zlariga navbat yetadi.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2025-2026 o'quv yilida 11 mingdan ortiq o'quvchi maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shundan 621 ming nafardan ortig'i 9-sinf, 472 ming nafardan ortig'i 11-sinf bitiruvchilaridir. Bugungi kunda respublikada 10193 ta maktab mavjud bo'lib, uni bitirganlarga mamlakatda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 maykuni maktab bitiruvchilarini tabriklab, katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmaslikka, ishonch bilan hamisha olg'a borishga chaqirdi. Barcha o'quvchilarga baxt va omad hamisha yor bo'lishini tiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-2026 o'quv yili boshida O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o'quvchilar soni 6,870,000 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich avvalgi o'quv yiliga nisbatan 94,2 ming nafarga oshgan. Jami o'quvchilarning 51,2%ini o'g'il bolalar, 48,8%ini qiz bolalar tashkil qilgan. Qurbon hayiti munosabati bilan aholiga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida poytaxtdan hududlarga qo'shimcha avtobus qatnovlari tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 22 may sanasidan boshlab Toshkent avtovokzalidan respublika viloyatlari tomon qo'shimcha reyslar harakati yo'lga qo'yilmoqda. Bayram kunlarida yo'lovchilar oqimining ortishi munosabati bilan amaldagi 85 ta muntazam qatnovga qo'shimcha ravishda yana 23 ta avtobus reysi tashkil etildi. Qo'shimcha qatnovlar Zarmiton, Nurota, Zarafshon, Uchquduq, Xatirchi, Qarshi, Shahrisabz, Uzun, Xiva va Nukus yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Mutasaddilarning bildirishicha, ayrim dam olish kunlari davomida aholi talabdan kelib chiqqan holda qo'shimcha reyslar soni yana ko'paytirilishi mumkin. Yo'lovchilar chiptalarini avtovokzal chiptaxonalari orqali, shuningdek, Atto platformasi hamda avtotiket.uz orqali onlayn tarzda xarid qilishlari mumkin. Ispaniya poytaxti Madridda qimmatlashgan uy ijarasiga qarshi 20 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Aksiya tashkilotchilari ishtirokchilar sonini 100 ming kishigacha deb baholadi, ammo hokimiyat vakillari mitingda 23 ming kishi qatnashganini ma'lum qildi. Atocha vokzali oldida boshlangan namoyish "Uy joy biz uchun qimmatga tushmoqda, narxlarni tushiring" shiori ostida o'tgan. Namoyishchilarning asosiy talabi muddatsiz ijara shartnomalarini qaytarish, ijara haqini kamaytirish, shahar aholisi uchun eng kam ish haqi va pensiyalarini 1500 yevrogacha oshirishdan iborat. Aksiya tashkilotchilarining so'zlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida Madridda uy-joy ijarasi 50%dan ko'proq oshgan va mintaqada kvartiralarni ijaraga olishning o'rtacha narxi oyiga 1500 yevrodan oshadi. Shu sababli ba'zi oilalar daromadlarining 70%dan ortig'ini uy-joy to'lovlariga sarflaydi, deydi Madrid ijarachilar ittifoqi. Ular sodir bo'layotgan vaziyatda ko'chmas mulk egalarini, investitsiya fondlar va agentliklarni, shuningdek, bunday tizimning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan hokimiyat organlarini ayblamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan belgilagan valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlari quyidagicha: 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 26 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lish ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: 23 may kuni Misrning Giza shahrida professional boks oqshomi o'tkazildi. Musobaqada o'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov angliyalik Jack Kettrellga qarshi bahs olib bordi. Yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari uchun kechgan mazkur bellashuvda Kettrell ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozondi. Ma'lum bo'lishicha G'iyosov ushbu chempionlik jangidan 150 ming AQSh dollari atrofida gonorar olgan. Kettrellning ish haqqi esa 250 300 ming AQSh dollari atrofida taxmin qilinmoqda. Bavariya hujumchisi Harri Keyn 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra oltin butsa sovrinini qabul qilib oladi. 32 yoshli ingliz futbolchisi Bundesliga'ning 31 ta uchrashuvida 36 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rinni Erling Haaland egalladi. Manchester City forvardi APLda raqiblar darvozasini 27 bor ishg'ol qildi. Kuchli uchlikni esa La Ligada 25 ta gol urgan Real hujumchisi Kylian Mbappe yakunlab berdi. Bu Keyn uchun faoliyatidagi ikkinchi oltin butsadir. U Bavariyadagi debyut mavsumida ham aynan 36 ta gol kiritgan edi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bir qancha SMS'lar bor, shulardan

0: Boshlaymiz. Xo'p, xayrli kech Oriya Dona radiosini sevimli boshlovchilar va jonkuyar fidoi jamoasi. Sizlarni yaqinlashib kelayotgan Eid Qurbon ayyomi bilan tabriklayman. Alloh hamisha har qadamda o'z panohida asrab, olib borayotgan ishlaringizga fayz va baraka beraversin. Men Namangan viloyati Chortoq tumanidan sizlarning ashaddiy muxlislaringiz Abdulazizxonman. Bugun meni juda katta minnatdorligim bor edi. Muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan yosh kitobxon tanlovini respublika bosqichini o'tkazishda Toshkent viloyatining Bekobod tumani mezbonlik qildi. Tanlovni yuqori saviyada o'tkazish uchun juda katta tayyorgarliklar ko'rilibdi. Bu har bir qadamda sezilib turdi. Men ayni damda Bekobod tumani hokimi Zaynil Obiddin Nizomiddinov va Bekobod tumani yoshlar ishlari agentligi rahbari Dilshoda Saidova, tuman qo'mita xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lgan opalarimga, umuman Bekobod xalqiga alohida o'zimni, oila a'zolarim nomlaridan chuqur minnatdorlik bildiraman. Shunday insonlar borligi uchun yurtimiz kundan-kunga ravnaq va farovonlik topayapti. 4 kun davom etgan tanlovda tuman hokimi biz ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida borgan oila a'zolarimizni, yaqinlarimizni bepul 2 mahal ovqat, bepul yotoqxona joy bilan ta'minlab berdilar. Bekobod xalqi juda ham samimiy, ochiq ko'ngil, mehmondo'st insonlar ekan. Bobom ham u yerda 5 ta harbiy xizmatda birgalikda xizmat qilgan xizmatdoshlarini topib oldilar. Ular ham bobomni 5 kun davomida uylariga olib borib mehmon qilib, Bekobod tumani bilan yaqindan tanishtirishdi. Bularni barchasi uchun Vasliddin amakimga kattadan katta rahmat. Ustoz, o'zingiz ham tashakkur aytib, Bekobod tumanidagi barcha mas'ul insonlarni duo qilib qo'ysangiz. Men ham yorqin xotiralar bilan birgalikda adolona va shaffof tarzda o'tkazilgan tanlov yakunida faxrli 3-chi o'rinni olib, 50 million pul yutug'i bilan uyga qaytdi.
1: Oho!
0: Ustozlar, bu natijamda sizlarning ham o'rningiz bor, chunki intellektual eshitirishlarda juda ko'p bilimlar olaman. Sizlarga ming rahmat deb yozibdilar.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Xijolat bo'lyaptilarmi shuncha pul maqlaman. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tabriklaymiz. Barakasini bersin. Endi bizni qo'shadigan joyimiz yo'q. Batafsil yozgan ekansiz. Biz unga nima ham deb ilova qilardik. O'sha yerda tashabbus ko'rsatganlar hammalarga rahmat. Avvalo prezidentimizga rahmat. Kitob o'qiganga shuncha pul berish, kitob o'qiganga mashina berish qaysi davlatda bor? O'qisang o'zing uchun o'qisan deydi. Shunga mashina beryapmiz, sovg'a qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Juda katta sovrinlar qo'yilgan kitobxon tanloviga. Bu hech qaysi davlatda yo'q bo'lsa kerak bunaqa narsa. Men eshitmaganman, kitob o'qiganiga mashina bergan, palon million bergan, 50 million haqida gap ketyapti.
0: 3-chi o'rin bu.
1: 3-chi o'rin. Voy, bu katta degilar. 1-chi, 2-chi o'rin degilar. Nima qilasan?
0: Biz bu yerda o'tiribmiz.
1: Kitob o'qib.
0: Qaytdan kelishlimiz.
1: Kitoblarni o'qib tashab. Ne biz chaqirishmagan?
0: Yoshlar qatnashadi. Bu kelajak uchun o'ylangan loyiha-ku. Bir kun bular katta bo'lishadi.
1: Kitob o'qish to'xtatamiz. Arazlab.
0: Bar bo'lmasakan-ku.
1: Arazlab.
0: Rahmat.
1: Omon bo'ling, yaxshiliklarga ishlating, salomat bo'ling, barakasini bersin. Ha, bo'lsin. Bizga ham o'rta yoshlilarga ham bir narsa chiqsin. Ko'rsatuv bo'ldi-yu televizorda. Yoshlar oqshomi degan ko'rsatuvga chaqirishdi. Men bilan Sirol Saydumar bo'lsa kerak. Chaqmoq olyapti, yanishmasam.
0: Ahror
1: qo'shma to'g'ri. Xush kelibsizlar Bahodir aka, Sirol aka. Marhamat, so'rashvoringlar dedi. Endi birinchi so'rashadi. Shunda assalomu alaykum. O'rta yoshlilar oqshomiga tashrif buyurganlar. Yaxshi, bizni ham ma'qul ko'rib o'rta yoshlilar oqshomiga chaqiribsizlar deb boshladim de gapni. O'sha to'zda hangama bilan yoki kecha ham siz chaqirgan Dilobar familiyasini bilmayman. Yoshlar
0: Anvar va shekil.
1: Yoshlardami? Olib ketdi endi bir narsa pedagog, san'at instituti dotsent, do'stlik ordeni olay bir bolani bu. Jim bo'q. Qanday keldilarmi dedim.
0: Qari odam, nech kishi?
1: Qani keldilarmisam, u ham hayron. Siz-ku deydi ya, men bunaqacha tarif. Qani ishing kelyaptilarmi, kirib kelyaptilarmi deb hazillashib qo'ydik. Shunaqa hazil yaxshi narsa, yaxshiligiga buyursin, tashabbuskorlarga rahmat, hokimlarga rahmat, prezidentimizga rahmat. Bardavom bo'lsin bu tanlovlar, bardavom bo'lsin.
0: Assalomu alaykum Bahodir aka. Men bugun Shoislom va Shahlo opamga sog'lik salomatlik tilamoqchiman. Hozir betob yotibdilar, shifo bersin. Shahlo opam doim Oriya Donani tinglaydilar. Kelayotgan Qurbon hayiti bilan barcha o'zbekistonliklarni tabriklayman deb yozishibdi. Matluba opamizdan kelgan ismimiz.
1: Matluba opamdan Shahlo Shoislomdan sihatlik tilab qo'yamiz. Sihatlik, salomatlik, sog'ayib ketsinlar, ko'rmagandek bo'lib ketsinlar, tanjonlari sog' bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar. Ertangi ulug' ayyomlarda ham ko'p duosi ko'l bo'ladi, mo'l bo'ladi. Ko'p qatorda g'oyibona duo qilib qo'yinglar. Sog'ayib ketsinlar.
0: Assalomu alaykum, Oriya dona boshlovchilari. Parkent tuman Changi qishlog'i 11-maktab sinf rahbarim Barno opamni, ona til ustozim Gavhar opam, tarix ustozim Nigor opamni, biologiya ustozlarim Gulola opam, Marhaba opamni, tarbiya ustozimni Lobar opamni, algebradan Sohib akam, fizika Tojiddin akam, Shavkat akamni, kimyodan Vohid akamni, Anorboy akamni, informatika ustozlarim Oxin akamni, Suhrob akamni va Zufar akamni, ingliz tili ustozlarim Abdumajid aka, Akbar akani rus tilidan, Mirolim aka va Noila opani, texnologiya ustozim Mirkomil akamni, chizmachilik ustozim Abdulhay akamni, aziz ustozlarim, sizlarni 25 may bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Menga bergan bilimingiz va mehringiz uchun katta rahmat. Kelajakda sizdek insonlarni faxrlantiradigan shogird bo'lish nasib qilsin. 9B sinf Fazliddinov Asliddin nomidan yozilgan.
1: Baraka topinga, inshoq varibsiz u Asliddin. Oy, oy, yaxshi o'qigan ekansiz-da. Umidaxon yozgan ekanlar 7447 dan. Assalomu alaykum Bahodir aka hamda Sanjarbek efirlar bilan xormaylar. Kelayotgan bayramlar bilan. 23 may birozgina o'tib ketgan bo'lsa ham, hurmatli va sevimli direktorimiz Ata Muhammedov Shuhrat Muhammad Nozimovichni tavallud topgan kunlari edi. Chin dildan qutlab qo'ysangiz, ularga uzoq umr, sihatlik, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik, ikki dunyo saodatini tilab qolamiz deb UzPost O'zbekiston pochtasi Toshkent pochtamti filiali jamoasi alohida ustoz hamkasblarimizdan Zarib va Zuhropa hamda Umidaxon 7447 nomlaridan rahbariyatimizni muborakbod etib qo'ysangiz deb Shuhrat aka Ata Muhammedovni O'zbekiston pochtasi nomidan muborakbod etishgan. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Aman bo'linglar.
0: Xo'p, Erkin aka yozibdilar, 8-sinfni bitirganimga 48 yil bo'pti deb. Katta muddat. Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng yana davom etamiz. SMS'lar, qo'ng'iroqlar ko'p.
1: Marhamat.
0: Ulgurmayapmiz, lekin qo'shiq qo'ymasam ham bo'lmaydi-da.

0: Demak, bir daqiqagacha SMS o'qiyman. Xo'p, assalomu alaykum, Oriya Dona radiosi boshlovchilari, o'tayotgan kun barchangizga xayrli bo'lsin. Futbol plus bo'ladimi deyshtdi. Birozdan so'ng, taxminan yarim soatlardan keyin boshlanadi.
1: Brain daqiqa.
2: Ko'p ovqat yeydigan, uncha-munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: 2026-yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra qurilish obyektlarida quyidagi ekologik talablarni joriy qilish majburiyatlari kiritiladi. Qurilish obyektlarini fun monitoring stansiyalari bilan jihozlash va ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish, onlayn nazorat qilish uchun qurilish maydoni bo'ylab onlayn kameralar o'rnatish, huquqbuzarlik sodir etgan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballarini kamaytirish amaliyotini joriy qilish.

0: davom etamiz qo'ng'iroq amalga, lekin SMS'lar tugamadi. Assalomu alaykum.
1: Tabrigan bor.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Xohlopan o'zlari-yu.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar, tuzumisizlar?
1: Hech kasal odamga o'xshaysiz. Banisan direktorimi bu, shifoxonandami?
2: Voy, tavba qildim. Astagfirullah. Maylim, azgina nima deydi? Men bahoriy nima tasin qildimmi? Sal muolajala oluvdim. Yozgan odamga ham kattakon rahmat.
1: Ha, ala, sog' bo'lib
2: yuring. Sog' salomatmiz, xudoga shukr, rahmat.
1: Yaxshi, xursand bo'ldik, ovozingizni eshitib odam qo'rqitib yubordingiz.
2: Voy, hammalarni tabriklayman. Barcha yurtdoshlarimizni bugungi ayyom bilan, kelayotgan qurbon hayitlari barchaga muborak bo'lsin. Keyin O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi tog'am Abdulla Turopov unvon bilan taqdirlanganlar uchun ularni hammamiz muborakbod etamiz. May oyida kim tavallud ayyomlarini nishonlayotgan bo'lsa, barcha yurtdoshlarimizni ham muborakbod etaman. Sizlarga kattakon rahmat.
1: Ibiringizga
2: omad.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi tabrik so'z bor, bu Nurbek Po'latov nomlaridan. Qutlovlar, tabriklar bor. Nurbek yozadilar: "Assalomu alaykum, hurmatli oriyat dono boshlovchilari. Xormang Bahodirjon, Sanjarbek xormang, bayramlar muborak bo'lsin. So'nggi qo'ng'iroqlar. Bugun xalqimizning suyukli hofizi, ustoz Sherali Jo'rayev shogirdlaridan biri Murod Xo'ja akamizni shukrona kunlari. Murod Xo'ja akamizni qutlab qo'yamiz, muborakbod etamiz. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Qo'llaridan soz tushmasin. Ustoning qo'shuvlarini aytib, elga yurtga taronim etib yurursinlar. Shu munosabat bilan guruhimiz a'zolari Halimjon Jo'rayev boshchiligida Tursin alaka, Fozil Xo'ja aka, Muxtorjon aka, Kamina chin yurakdan tabriklab qo'yishingizni iltimos qilamiz" deb yozgan ekanlar. Yanishmasdan Muxtorjon aka bo'lsa kerak, imlo xatolariga qarab olamiz. Qutlab qo'yamiz Murod Xo'ja akamizni shukrona kunlari bilan. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
0: Bizni tinglab ketayotganlar orasida siyosatshunos professor Farhod Karimov ham bor ekanlar. Hozir yo'lda tinglab ketayotgan ekanlar. Aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Siz yana infoterapiyada kutib qolamiz. Siz kabi ilmli insonlar jamiyatimizga juda kerak. Yaxshi yetib oling. Va bundan tashqari boyagi avtomobilsiz kun masalasida bojxonadan Husan aka Tangriyev suratlarini ko'rdim. Bodom Zor metrosida yurganlarni.
1: Husan aka Tangriyevni ko'rishibdi. Bu yerda Ozodbek Nazarbekovni ko'rishibdi. Mana yuborishyapti. Samokatda kelyaptilar, skuterdami?
0: Zo'r.
1: Kassashim garasi bilan taqib kelyaptilar, samokat minib kelyaptilar va Bahodir Majid Ahmedov kutib olyaptilar so'rashayotgan joyi. Keyin yana siz aytgan o'sha maktabga boshqa bo'lsa kerak, ikkita ayol kishi metroga tushib kelishyapti va yanishmasam yana kimni ko'rdim? Atqam aka Ikrom suratlarimi kimni ham ko'rdim? Ular ham metrodan o'tayotganlari haqlarida ma'lumotlar qo'yilgan ekan.
0: Xo'sh. Assalomu alaykum Oriya dono, Bahodir aka, Sanjar, bugungi so'nggi qo'ng'iroq kuni munosabati bilan hamda Qurbon hayiti kirib kelayotgani bilan 2003-yilda 11B sinfini bitirgan do'stlarimizni, qizlar yigitlarni, Zohidjon, Majid, Qadamjon, Vasliddin, Sherzod do'stimiz, Dilorom, Gavhar, Gulmira, Nafisa xonlar hammasini chin yuragimdan tabriklab, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Moybuloqdan 63-chi maktab 11B sinfini 23 yil oldin bitirgan o'quvchisi Ermatov Vohid tabriklayapti. Doimiy muxlislaringiz o'qib berganingiz uchun oldindan rahmat deyilgan.
1: Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, qutlovlar, tabriklarda biz ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Yakkasaroy tumanidagi 26-chi maktabni tamomlagan sinfdoshlarimni, qadrdonlarimni hammalariga bugungi so'nggi qo'ng'iroqlar muborak bo'lsin. Kuni kecha Nasiba xonim Alimovani ko'rib qoldim ko'chada. Ancha gaplashdik. Qachon yig'ilamiz, bolalarni yig'inglar, qizlarni yig'inglik, ko'rishaylik, diydorlashaylik deb qoldilar. Azgina fursat o'tsin desam, ertasiga qadrdonim Hikmatilla Xolmatov ko'rib qoldim. Hikmatilla Xolmatov: "Voy, men seni tushimda ko'rdim, undoq bo'ldi, mundoq bo'ldi, yig'iya, bekorga ko'rmagansiz, Hikmatilla Xolmatov. Men Nasibaxon bilan kecha gaplashib qoldim, shunga ekan" dedilar, shunga. Mana yaqinda xudo xolasa 3-4 kunlik o'tsin. Bir yig'inlar qilib ko'risharmiz, gaplasharmiz, bir uchrasharmiz. 26-chi maktabdagilar omon bo'linglar, sog' bo'linglar.
0: Galdagi esimiz: "Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, xormanglar. 78-79'dan Dilfuz opaman. Kuni kecha ukam jigarim Murodjon Qutlug'i 59 yoshga to'ldi. Shu fursatdan foydalanib jigarimga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelinimiz bilan birga farzandu nevaralarni kamolini ko'rishsin. Ushbu tabrikka hamma opa-singillar qo'shilib tilak bildirishadi. E'tibor uchun rahmat sizlarga.
1: Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Mana qadrdon ustoz ijodkorimiz Sa'dulla Abdullayev eshitib ketyaptilar yo'lda. Bayramlar muborak bo'lsin kelayotgan ayyomlar, oriyat dono deb yozyaptilar. Sa'dulla akamizga ham rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Juda ijodiy ishlarini qoyilmaqom qilib ketma-ket bir necha yillardan biri olib boryaptilar. Ayollarga ehtirom bo'ladimi? Ustozga Olamjon Yoqub konsertlari bo'ladimi? Ona zamin mukofotlari bo'ladimi? Timmillar nimaiki tadbir bo'lsa hammasiga bosh-qosh bo'lib, chunki katta davlat tadbirlarida katta ustozlar bilan pishganlar, mana o'zlari katta ustozlarning qatorida juda katta masshtab deydi. Ana o'sha ishlarni amalga oshiryaptilar. Qolaversa ustozlarga ehtiromni ham qoyil qildilar. Ustozlari Maryam Ashurovani qutlab, tabriklab ustozlar kunida butun esdaliklarni katta qilib chiqarib, osib qo'yishdi devorga. O'zlari o'qigan paytlarini, suratlari, xotiratlari qilib ketdi. Sa'dulla Abdullayevga rahmat. Ustoz sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Va bundan tashqari O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilaymiz. Ular hademay ertaga yo inninga AQShga shekilli Atlantaga uchib ketishadi. Va O'zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etadi bu terma jamoa. Kuni kecha juma kuni vaqtim bo'lmadi aytishga. Xayrlashuv marosimi bo'lib o'tdi Bunyodkor stadionida. Davlatimiz rahbari ham bu yerga tashrif buyurdilar, nutq qildilar. O'sha yerda o'tirib birinchi marta prezidentni ko'rdim ko'zim bilan.
1: O'sha yerdami deysiz?
0: Ha, stadionda edim. Ular nutqlarini tingladik, konsert bo'ldi, show bo'ldi, omad tilandi va bitta narsa, davlatimiz rahbari ham holatni real qabul qilgan holda katta natija emas, zo'r ishtirok, chiroyli ishtirokni so'radilar ulardan. Zo'r bo'ldi shu tomon. Bosim bo'lmaydi shunda futbolchilarga ham.
1: Bo'lsin, bo'lsin, zo'r bo'lsin, bo'lsin. Yuqoridagi ma'lumot yana qaytarib aytib qo'yamiz, e'lon qilamiz. Ertaga seshanba soat 18 dan 19 ga qadar Oriyat donoda tashrif dasturi ustoz murabbiy sportchilarimizni ko'pchilarga ustoz sanalmish Ravshan Haydarovni Oriyat donoga tashriflari bo'ladi. Video tarzida YouTube kanalida namoyishni ko'rib turasizlar. Ham suhbat bo'lamiz 18 dan 19 ga qadar aynan futbolga bog'liq. Sport bilan bog'liq savollar bo'lsa qisqa londa vaqt kam bo'ladi. 1 soat 50 daqiqadan oshar. Ozgina ketma-ketlik bilan tez-tez savol-javoblar. Ertaga seshanba 18 dan 19 ga qadar Ravshan Haydarov Oriyat donoda tashrif dasturi mehmoni.
0: Xo'p, hayit kuni Toshkentda jamoat transporti ertalab soat 4 dan boshlab ishlaydi.
1: Baraka topishsin.
0: Baraka topishsin haqiqatdan va fuqarolarga tirbandlikni oldini olish maqsadida hayit namoziga jamoat transportida borish tavsiya etiladi.
1: Doim aytishgan, chunki murakkab bo'ladi, uylarga ozgina yaqinroq joy bo'lsa, mayli bilmayman, 2 bekat, 3 bekat, savobi ham rosa katta bilasizlar. Shuning uchun ko'p aytilgan, masjiding uzoq bo'lsin, qabristoning yaqin bo'lsin degan ko'p eshitganmizdi. Bilmadim, qabrga olib borishga odamlarga qiyinchilik bo'lmasin deyshganmi? Qancha qadam bosib kelsa shuncha savobni duo qilishadi. Shuning uchun masjidda jamoalarda eshitasiz, jamoatni duo qilayotganda har bir bosgan poy qadamiga degan gaplar bor. Shuning uchun bemalol piyoda shoshmasdan uydilarni olib deydi-yu bemalol kelsangiz, bahovo chiroyli, kuni kecha aytib o'tishdi 5:10 daqiqa o'tganda ekan Toshkent shahri bo'yicha 5:10 da deb imom domlamiz e'lon qilgan holatlari bo'ldi. Bu chorshanba kuni bo'lib o'tadigan 27-dagi bo'ladigan holat haqida aytyapman.
0: Xo'sh, menga kelayotgan ma'lumotlar. Samarqand shahridagi maktablardan birida bo'lgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirida ishtirok etgan viloyat hokimi Adiz Boboyev avtomobilsiz kun doirasida ishga avtobusda borganlar. Endi borganlar namuna bo'layotganlarini aytib o'tib ketaylik demoqchimanda. Xo'p, Samarqandda turizm markazida kanat yo'li qurilayotganmidi, nima bo'layotganida o'sha yerda 1-iyundan rasman ochilar ekan. Yoz kirib kelishi bilan, 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni, yana bayram kelyapti. Xo'p, assalomu Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar Sanjar aka, Bahodir aka? Bugun maktabni bitirganimizga 17 yil bo'pti. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bekdagi 99-chi maktab 9-chi B sinf o'quvchilarini tabriklayman. Qizlar bolalarimizga hammaligi omadini bersin. Hurmat bilan Hojiya Bonu. Ertaga Diyora sinfdoshimizni ham tug'ilgan kuni edi. Umri uzoq bo'lsin, baxtli, taxtli bo'lsin deb yozilgan.
1: Hammaga muborak bo'lsin. Hamma eslayapti maktab davrlarini, eslayapti hamma. O'qigan davrlarini, yosh bo'lganmiz, maza bo'lgan, urra bo'lgan, yaxshi o'qiganmiz, mundoq o'qigan, lekin hammamiz sinfdosh bo'lganmiz. Ustozlarimizga rahmat, ta'lim berganlarga rahmat, bizga chidaganlarga rahmat. Hozir mana ustozlik qilib kelyapti ko'pchilik, ba'zi birlarining farzandlari yana o'qituvchilik bo'lib davom etyapti. Biz o'qitgan o'qituvchilar keyin bolalarimiz o'qitdi degan gaplar bor. Bizdan keyingi avlodga falonchini bolasi bilsan, sen dadangni ham o'qitganman, oyingni ham o'qitganman degan yosh ulug' ustozlarimizdan bo'lgan. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin, borlar umrlari uzoq bo'lsin.
0: O'zbekiston Qurbon hayiti munosabati bilan Afg'onistonga insonparvarlik yordami yuboribdi. Ya'ni Afg'onistonda yuz bergan sel va suv toshqinlaridan jabr ko'rgan aholiga ko'mak ko'rsatish maqsadida 200 tonnaga yaqin oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan insonparvarlik yordami Balx viloyatiga yetkazilgan. Insonparvarlik yuklari Hayraton shahrida qabul qilinib, ikki davlat rasmiylari ishtirokida topshirilgan. Qo'shnichiligimiz mana shunaqa tinch do'stona bo'lishidan umidvormiz har doim. Bizni oldinda bitta qo'shiq kutyapti, Bahodir aka.
1: Kutayotgan bo'lsa kuttirmang. O'tkizib yuboring, poylab qolmasin, joyida qolmasin. Hopizi
0: ketdi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: SMS. Assalomu alaykum Bahodirjon, Sanjar, bugun meni maktabni bitirganimga 40 yil bo'ldi. Sinfdosh do'stlarimni tabriklayman. Sinfdoshlarim ba'zilar Rossiyada istiqomat qiladi. Ilova qivorsanglar, Akrom aka yozgan ekanlar 6956.
5: Tabriklaymiz Akrom akani, sinfdoshlarini, o'rtoqlarini, hammalarini muborakbod etamiz sinfdoshlarini. Eslab qo'yishadi bir-birlarini, men maktabim bag'rida o'qiyman. Tolmay sinfdagi do'stlardan orqada qolmaydi dedi-yu, papkalarni ko'tarib o'rganmiz u Alib Beyni, endi men hech qiynalmay o'qiyman, hamma harf qatlarini juda yaxshi bilaman, bering menga kitobni tezda o'qib beraman deganini o'qituvchimiz o'rgatganda, bo'lay desang bog'bon, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi, nimaki qilsang tilak, bariga o'qish kerak. O'quvchi sendan talab, maktabga bor ertalab, chalinganda qo'ng'iroq, ogoh bo'lgin sen har choq, anqaymay ulalayma, to'g'ri o'tir shalpayma.
4: Shunaqa sher bo'lardi.
5: Mana shuni yoddan bilaman. Shuning uchun o'qituvchilik kunida so'nggi qo'ng'iroqni meni chaqirsa, o'rtaga baza qilishadi.
4: Men ham bir vaqtli yodlaganman,
5: ishni qizg'andim. Jizzax ketishim kerak edi. Qizg'andim, ishga boraman deb qo'ydim u kecha. Bekor aytdim.
4: Ha, ishimiz deb qo'ydim. Nimasini aytasiz?
5: Ishimiz deb qo'ydim, bo'lmasa Jizzaxga ketaylik. So'nggi qo'ng'iroq deyishuvdi. Pul ustunlik qilmadi. Ish ustunlik qildi.
4: Ish ustunlik qildi.
5: Ish ustunlik qildi. Jigardan bo'lgan jigarim og'riyapti.
4: Xo'p. Assalomu alaykum Oriya dono, Bahodir aka Sanjar, Muhiddin tog'amga kattakon rahmat. Tog'am dadam bilan ayamni Toshkentga chaqirib dam oladigan joylarga aylantirib dam oldirib yuribdi. Alloh rozi bo'lsin.
5: Zo'rku.
4: Tog'amdan jiyanlar Vohid, Zohid, Sadullar, Nafosatlar nomidan kattakon rahmat deyilgan.
5: Tog'ajonga balli, tog'amizga rahmat. Sog' bo'lsinlar. Aylantirib, tomosha qildirib, hamma yonni aylantirib kelsinlar. Etinglar, qayerga borasiz yana tog'a deyilar.
4: Chiroyli qo'shiq uchun rahmat. Hayot bo'lsa kimni onasi umrlari uzoq bo'lsin. O'tgan onajonlarimizni joylari jannatda bo'lsin. Hayit kunlari yugurardim ota-onamni ko'ray deb. Endi ular yo'qlar, joylari jannatda bo'lsin. Sanam opa yozgan ekanlar.
5: Ah, xuddi shunday. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin o'tganlarimizni. Mana 3-4 kundan beri qabristonlarni obod qilishyapti. Qo'ldan kelgancha kimdir suv oqib qo'yapti, kimdir yog'ini buyog'ini qarab qo'yapti, paradga qilyapti deymiz-ku. Qarab qo'yish kerak. O'zimiz avlodlari yotgan joyi o'zimiz borib qilishimiz kerak. Tashqaridan odam chaqirib pul berib, mardikor olib kelib qilinmaydi unaqa ishlar. O'zingizni maqsiz ertaga sizga ham shundan qaytadi. Shuning uchun o'zimiz o'rganganmiz o'sha paytda, yosh paytimizda o'zimiz o'rganganmiz. Adamimiz, dodamiz, "Ey, hashar ekan, ey, hashar ekan" qilib ohli chiqilardi. 11 dan keyin o'yda edingiz, 10:30 11 da o'yga kelib bo'lgan bo'lardingiz. 4 da, 4:30 da chiqib ketilardi, ohli 5 da chiqib ketilardi hasharga. Joy ko'rsatiladi, mana bitta mundoq, mana bitta mundoq qilib biz yoshlar adyol ko'targan, hashkashlagan, boshlagan kattalar ketmonlar bilan o'tlarni qurganlarni olib boshlab ketaverardi. Yakkasaroy qabristoni haqida gapiryapman. Hozirgi Fozil ota qabristoni haqida gapiryapman. Hozir afsus pul yig'ishibdi, ayollarni tashlashibdi, o'tlarni olishibdi, nimadir qilishibdi. Agar qo'linglar ochiq bo'lsa, saxiy bo'lsangizgina pul berib ketsanglar, boshqa qilsanglar. Hashar desa sizga yozyaptida. Majburiy mehnat deb. Yaramas, seni avloding o'sha yerda, dodang, buving, oying o'sha yerda qo'yilgan-ku, qanaqa majburiy mehnat bo'lishi mumkin? Mani vaqtim yo'q. Mani vaqtim yo'q, odam yuboraman, pul beraman. Qanaqa bular? Hay. Minnesi bo'lib qolsangiz ertaga odamlar vaqtingiz yo'q, 3-4 kun yotib turasiz.
4: Nima deysiz endi?
5: 3-4 kun yotib tursa vaqtingiz yo'q.
4: Xo'p, dastur poyoniga yetyapti, hurmatli radio tinglovchilar. Birozdan so'ng Futbol Plus dasturi efirga chiqadi. U yerda terma jamoa xayrlashuv marosimi, Yevropada futbolni tugagani, Gvardiolani Manchester City'dan ketgani, Real'dan Dani Carvajal'ni ketgani, Barcelona chempionligi, Arsenal, PSG, Bavariya chempionligi, Inter haqida ham balki gaplar bo'lar, Chempionlar Ligasining finali haqida balki gap bo'lar, Mundialga tayyorgarlik yoki asosiy tarkibdan Mundialga boradigan tarkibdan tushib qolgan futbolchilarimiz bor, sig'masdan 30-talikdan keyin 26-talikka aylantiriladi. Ular haqida suhbat bo'lar. Ko'ramiz, tinglaymiz. YouTube orqali tomosha qilish mumkin. FM Result 5, Brizik 4, 89.5 o'zingiz turgan lokatsiyaga qarab eshitish uchun imkoniyat bor sizda. Biz esa bugun yurtimizni ko'plab ta'lim dargohlarida, maktablarda maktabni tamomlagan shu 472 ming nafar o'quvchiga kelajakdagi ishlarida, o'qishlarida, ta'limlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Sizlar katta hayotga endi birinchi qadamni qo'yishni boshladinglar. 11 yil bu kichkina muddat emas. 11 yil mobaynida endi kichkina bola bo'lgan davrdan pasport olib bir vatanni qo'riqlaydigan yoki saylov bo'lsa ovoz beradigan yoshga kelib maktabni bitiradi odam hozir fuqaro. Aniq fuqaro pozitsiyasiga keldinglar, shuning uchun jamiyatda faol bo'lishni, sifatli ta'lim olishni, ertaga bir joyni yaxshi va sifat bilan ish orqali band qilishni, jamiyatga ham, oilasiga ham foyda keltiradigan shaxs bo'lishingizni tilab qolaman. Bahodir aka,
5: xuddi shunday qo'shilaman, hammanglarni ertaga indenga oliy bilim dargohim talabasi bo'ladigan ulug' nomlarni eshitish, yaxshi bir ishlarni amalga oshirganman, kursi, mansab demoqchi emasman. Yaxshi bir ishni amalga oshirganingizni eshitib, kecha ham intervyuda aytib keldim, ota-onasiga rahmat degan gapni eshitish. Ko'pchilik shunga menga qo'ng'iroq qildi. Bitta zo'r gap aytdingiz oxirida. Qaysi gap ishni yaxshi ko'rardingiz deb so'radi-yu, Dilobar bo'ldi oti. Ismlar shu so'raganlarda ota-onasiga rahmat, barakalla degan gapni eshitish har bir ota-ona uchun faxr. Har bir ota-ona uchun o'g'li tomonidan, bola chaqasi tomonidan ya ota-onasiga rahmat barakalla deganni savobi ham ulug' bo'lsa kerak. Mana shunaqa gaplarni ustozingga, ota-onangga rahmat, ta'lim tarbiya berganiga degan gapni eshitish nasib etsin. Bahodir Mahdiyev, Sanjar Oriyat dono, Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoqli lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Reklama.
2: Ilk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарп Мавзу, тафсилотлар білян Умит Абдурахманов. Ассаламу алейкум. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi diplomatik servis xizmati tomonidan poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek tumanidagi markaziy bog'da diplomatik vakolatxonalar va xalqaro tashkilotlar o'rtasida an'anaviy 22-chi madaniy an'analar va milliy taomlar xayriya festivali o'tkazildi. Festival O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi nufuzini oshirish, diplomatik vakolatxonalar xodimlarining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ular orasida norasmiy do'stona muloqot uchun sharoit yaratish, turli mamlakatlarning madaniy meros bilan yaqindan tanishish imkonini yaratish, Respublikadagi mehribonlik uylariga xayriya yordamini ko'rsatish maqsadida tashkil etildi. 1999-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan mazkur xayriya festivalida joriy yilda ham ko'plab diplomatik vakolatxonalar va xalqaro tashkilotlar, yirik xorijiy va mahalliy kompaniyalar ishtirok etdi. Hindistonning yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Smita Pant xonim radiomizga bergan intervyusida o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
1: Judayam chiroyli. That is what the event is. Very beautiful. Very vibrant people, nationality, showcasing their cultures, their cuisines, people, colors, and at a deeper level, I think it's very important to understand each other.
2: Bugungi festival, ya'ni juda ham katta ahamiyatga ega. Avvalambor o'zim minnatdorchiligimni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarataman. Ya'ni buning ahamiyati juda katta. Chunki bu xalqaro miqyosdagi festival bo'lib, O'zbekistondagi barcha diplomatik korpus vakillari, akkreditatsiyaga ega vakillari bundan foydalanyapti va asosan bunga urg'u butun jamiyat, dunyo bo'yicha tinchlik, ya'ni geopolitikaga urg'u berilyapti. Ya'ni hamma tinchlik tarafdori shu bilan birga qariya ihson Bu tashkillaganlarga juda katta tashakkurlar deymiz. Bu bilan birga do'stlar bir-birlarini dunyo vakillari, davlat vakillari o'zlarining madaniyatini, urf-odatlarini ko'rsata olishga ega bugun. Shu bilan birga o'zlarining milliy taomlarini ham.
0: Festival dasturida diplomatik vakolatxonalarning milliy taomlari namoyishi, milliy ishlab chiqaruvchilarning non mahsulotlari taqdimoti, novvoylar ishtirokida non tayyorlash va mahorat darslarini o'tkazish, shuningdek, mamlakat folklor etnografik jamoalari va diplomatik vakolatxonalarning xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi tashkil etildi. Ruminiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Kristian Chobanu biz bilan suhbatda quyidagilarni so'zlab berdi.
3: Я очень рад принять участие в этом мероприятии.
0: Men bu tadbirda ishtirok etayotganimizdan juda ham mamnunman. Ruminiya har yili mazkur nufuzli festivalda faol ishtirok etib kelmoqda. Men O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga uni tashkil etgani uchun minnatdorligimni bildiraman. Biz festivalda o'zimizning ko'p qirrali madaniyatimizni, taomlarini namoyish qildik. Stendimizda o'zimizning milliy taomlarimizni taqdim etdik va ular barchaga manzur bo'ldi deb o'ylayman hamda bu yerga juda ko'plab odamlar kelgani quvonarli holdir. Bunday tadbirlar xalqlar o'rtasidagi do'stona aloqalarni yanada rivojlantirish uchun ko'prik vazifasini o'taydi.
3: Мероприятие является мостом между нашими народами.
0: Milliy taomlarni sotishdan olingan va homiylar tomonidan ajratilgan mablag'larning barchasi O'zbekiston Respublikasidagi onkologik jihatdan kasallangan va nogironligi bo'lgan bolalarga xayriya etiladi. Shunday qilib, festival nafaqat mamlakatning madaniy hayotini kengaytiradi, balki turizmni rivojlantiradi. Shu bilan birga mahalliy bolalar hayotini yanada yorqinroq va yaxshiroq qiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Futbol Plus Talk Show'si yana efirda. Bugun 3lik emas, 4lik. Boy anonsda sal xato qildimiz. 4ligini bilganligimizda 4lik chizib qo'yardik.
1: Yozdim-ku.
0: Siz yozganingiz, ha, endi keyingisida yozdingiz. Tushundim. Kimligini bilmadim. Kimligini bilmadim. Xo'p, Futbol Plusda eng ko'p iqtibos keltiriladigan odam bor studiyamizda. Azabaza keltirdilar Toshkentga. Trigini olib keldik. Qahramonlarning trigi. Qahramon, xush kelibsiz. Mikrofon beringlarmi mehmonga, gapirsinlar o'zi. Jamoliddin Bobojonov, Xayrulloh Hamidov odatdagidek va Qahramon Aslanov, kolumnist. Yana nima deb tanishtiray Qahramonnikiga? Futbol sohasida ko'p yozadigan va kam gapiradigan inson deb tanishtira qolay. Ammo bugun juda ko'p gapiribdilar. Ikkita podkastga kelibdilar. Endi bugun uchinchisi. Bunisi podkast emas, bunisi endi efir.
1: Buni podkast qilaman.
0: Xo'p, mavzular turlicha. Milliy jamoamizdan boshlaymiz. Milliy jamoamiz jahon chempionatiga jo'nab ketyapti. Tarkiblar deyarli ma'lum. Tarkib 30-talik tarkib ma'lum va 4 futbolchi qaytish ham ma'lum. Mana shu haqda bemalol gaplashamiz hozir. Undan oldin homiylarni bir eslatib o'tsangiz, Jamol aka, Xayrulloh aka, o'zingizdan bo'lsin.
1: Farzi bo'ladi, sunnati bo'ladi. Yo'q, tanishtiring sizku boshlovchi.
0: Nimani tanishtiring?
1: 4 ta homiyni. Men birinchi Agatni gapiraman.
0: 4 ta hamkori deng, ha.
1: Agat eng birinchi hamkorimiz, homiyimiz.
0: Ko'z ochib ko'rganimiz deng.
1: Va har doim men buni ichaman. Hali amali bilan bo'lish kerak-ku gap. O'sha amali bilan bo'ladi har doim. Borgan sari degustator. Maradona bo'lib ketaman.
0: Siz oson o'tsangiz, keyin biz ichamiz.
1: Xo'p. Agat yashasin.
0: Yashasin.
1: Qani?
2: Anja muz qoymoqlari, anjalari, anjan, andijon emas, anjan.

0: Pul vergan şekilde. Gapırmazı yüfür tanaka.
1: Utun yedik.
2: Doğum toktatası.
0: Doğum toktatın. Ben gelsin. Ben gelsin.
1: Tanı kahraman şagırdı bir rast kusuz.
0: Şagırdım.
1: Lekin
0: hozir tanolar.
2: Tan olganim.
1: Xo'p, tarkib haqida biroz gaplashsak, 30-talik tarkib haqida biroz fikrlashsak va u tarkibga chaqirilgan futbolchilar, chaqirilmaganlar bor. Ayrimlarning e'tirozlari, nimaga uni chaqirmading, buni chaqirmading. Dunyo futbolida doim kimnidir chaqirding, chaqirmading bo'lib kelgan. Bu futbolda bor narsa. Va bu narsa bizda ham bo'ldi. Xususan Azizbek Turg'unboyev masalasida bo'ldi. Yana ba'zi futbolchilardir balkim, kim bilsin.
3: Akbar, Hojimat,
1: Erkinov,
3: Anvar Hojimirzayev,
1: Anvar Hojimirzayev,
3: Ibrohim Xalil Yo'ldoshev, Odilov.
1: Ha, Yo'ldoshev ham chaqirilmadi yana.
3: Alisher Odilov. Jarohat oldi.
0: Jarohat
3: oldi.
1: Xo'p, mana shu haqda. Nima uchun chaqirilmaganlar, nima uchun chaqirilganlar, tarkiblarni boshlaydik. Mana darvozabonlardan boshlaydik. 3 nafar darvozabon qoldi, 4 nafar edi. Nazarov chiqib ketdi, adashmasam, va 3 nafar qoldi. Va bu 3 darvozabon haqiqatan ham hozir eng kuchli darvozabonlarmi? Tanlov qanchalik to'g'ri bo'ldi nazdingizda? Harlaki boshlaysizmi? Qahramonlarga boshlaysizmi?
3: Mana, qan boshlay olaman. Chunki keyin gapir bo'lmay qoladi-da. O'zi shunaqa 4 dan 5 ta futbolchini chiqib qolishi yaxshi. Xudo saqlasin. Umuman hech qaysi futbol, hamma futbolchi loyiq deb turishdan yomoni yo'q-da. Chunki odam yetmayotgan bo'ladi unda. Dunyoda nima bo'yapti? Masalan, Angliyada, Ispaniyada. Ispaniyada bugun chiqdi, Realdan bitta futbolchi yo'q ekan. Endi Realda o'zi Ispaniya ham yo'q-da, deyarli. Lekin hamma joyda bor muammo bu. Shuning uchun bizda bu narsa birinchi yil emas, lekin Fabio Cannavaro mana shu 30 talikka baribir tekshirib o'zi keldi-da. Ya'ni uning o'zini futboli ham bor, o'zini qarashi ham bor va har bir futbolchining o'zini hikoyasi bor. Bular holva hozir aniq qolib ketayotganlar. Men Amerika Qo'shma Shtatlaridan qaytadigan futbolchini tasavvur qila olmayapman. Boshqa joyda yaqinda bo'lsa-ku, qaytadi. Keyin futbolchilar ham qaytadi ko'pincha. Hozir umuman qaytmaydigan joyga ketilyapti. Futbolchilar qoladi. To'rttasi qaysi futbolchilar bo'ladi bilmayman. Undan ko'ra 30 tariga kirmaganimiz yaxshi edi deydi. O'shansa alamliroq bo'ladi.
1: Zaxirada o'tiradi-ku ular.
2: Bizda ham kerak lekin.
3: Yo, bilsa ham u yerda qattiqroq o'ynaversa-chi. Ya,
2: hali ko'p nima ham yozdi-ku, Alisher aka ham yozdi-ku. Hali ko'p terma jamoalar 26 talikni o'zini e'lon qilyapti. Qolgan 4 kishini aytgan yo'q-da. Kimligi rezervligi agar mabodo kimdir jarohat olib bo'lsa o'rniga o'tishi mumkin. Bizda o'sha 30 talikni bitta qilib faqat bizda bo'libdi-da shunaqa. To'liq 30 talikni hammasini bitta qilib aytib olgani. Endi o'sha balki xayrlar ketgandek hali ham o'sha tanlov davom etayotgan bo'lishi mumkin.
3: Bitta o'yinda bo'ladimi deb o'ylayman.
2: Edmund to'liq o'yinlarida balki tanlov davom etib fikri o'zgarar yoki o'sha 4 kishi bilishi ham mumkin. Sen zapassan, agar kimdir bir nima bo'lsa, o'zi qaytib ketasan deyishi ham mumkin.
1: Hozir
2: variantda bilmaymiz. Trener bilsa kerak, o'sha shtab bilsa kerak.
1: O'z futbolchilar sezib ham yuradi-ku ko'pincha qaysi biri qaytib kelishini.
2: Sezish qiyin bo'lsa kerak, agar misol Aziz Turg'unboyevlar, Odilovlar chaqirilgan-ku. Odilovni masalan. Yo, masalan,
1: oldim
2: o'ynagan. Odilovni Kanavari ko'proq o'ynatdi-da. Ilgaridan ko'ra asosiga tushirib, u masalan o'zi yangi trenerda men kirdim degan bo'lishi mumkin. Shu narsa bor, lekin o'sha ishonchicha bo'lmasa kerak.
1: Ayrim tushib qoladiganlar o'zi bilsa ham kerak.
3: Ketmasdan bir bitta o'yinga rosa jonni berib o'ynatish ham mumkin-da, lekin aniq o'ynatadigan futbolchilarga joningni berma. Jarohat barohat olib qolma deb qo'ysa ham kerak.
1: Endi Kanavaro unaqa qilmasa ham kerak. Endi
3: aniq bo'lmasa. Teng kurashadigan futbolchilar bor-ku. Endi hozir nomlarni aytgim kelmayapti-yu. Himoyaga olingan futbolchilar ba'zilari endi olindi. O'lmasaliyev. Qo'ng'iroq qildi-ku. Videosi chiqib ketdi-ku mashhur. Keyin keldi oxirgi o'yinlari yaxshi, haqiqatan ham yaxshi. O'rozov bilan raqobatchi deb o'ylayman-da men. Masalan, O'rozov milliy chempionatdagi o'yinlardan kelib chiqib men bu shaxsiy fikrim, menga O'lmasaliyev ko'proq yoqdi. Oxirgi paytlarda, ammo ikkinchi davrada men 2 oy ichida O'lmasaliyevda bir tezkorlik bor, boshqa bor. O'rozovda o'sha o'yindagi bitta zo'r skillda bo'ldi, qaytargani, keyin gol urgani, ammo himoyachini asosiy ishi bo'lmasdi endi baribir. Olinayotgan paytda Kanavari bo'lib ham himoyachi qarayotgan paytda boshqa jihatlarga qaraydi. O'sha jihatlari O'lmasa, ya'ni bir-biriga teng futbolchilar bor, hozir qahramon aytganda balkim men ham o'tib qolishim mumkin degan qarash bilan ertaga yondirib olishi mumkin.

0: borni berishi mumkin hech bo'lmasa.
1: Ehtimol.
0: Yaxshi intrigachada.
1: Jamol aka, darvozabonlar tanlovi masalasida shubhasiz Yusuf birinchi raqamli darvozabonmi bizda? Ayni paytdagi formasidan ham kelib chiqaylik darvozabonlarimizni.
2: Menimcha shunaqa, baribir darvozabonda tajriba qilmasa kerak. Lekin o'tgan yili shu vaqtda O'tkir Yusuf hozirga qaraganda yaxshi edi. Endi bu anaqalarni men Navbahorda o'yinlardan kelib aytayapman-da bu yilgi. Hali unaqa yuqori sport formasiga chiqqan yo'q edi. Balki mana bir oydan beri mashg'ulot o'tkazyapti. Balkim chiqqandir. Baribir birinchi raqam darvozabon Yusuf bo'lsa kerak deb o'ylayapman. O'zi so'nggi necha yillarda shu uchlik milliy jamoaning darvozabonlari bu yerda nimadir o'zgarish bo'lishiga va yorqin orqalardan kimdir yorib chiqqani ham yo'qda. Masalan, Nazarovni mashg'ulotda uchun chaqirishdi. Chunki Nazarov so'nggi chempion Superligan so'nggi o'yinlarda quvvatga to'liq joyini yutqazib bo'ldi.
0: Chen zo'r o'ynadi lekin.
2: So'nggi o'yinlarda muhim o'yinlarda quvvatib turdi. Nazar bir necha xatolarga yo'l qo'ydi, o'rniga quvvatib turdi va quvvatib Superligan oxirgi turlarida yaxshi o'ynab bergandi-da. Bu yerda endi Nazarovni aniq mashg'ulot uchun,
1: raqobat uchun,
2: raqobat uchun emas, mashg'ulot uchun, ya'ni ikkita juftlik mashg'ulot o'tkazish uchun chaqirishdi-da. Bu yerda hech qanaqa shubha yo'q edi darvozabonlar masalasi. Endi intriga o'sha anaqada himoya chizig'ida va hujum chizig'ida deb o'ylayman.
1: Botirali bilan Abduvohid qanaqa holatda? Botirali chempion jamoa darvozaboni.
2: Botirali ham Abduvohid ham yaxshi formada. Juda yaxshi formada. Botirali Abduvohidga nisbatan masalan endi ko'rgan o'yinlardan tahlil bosiqroq. Abduvohid endi masalan shunaqa seyflar qilishi mumkin, shunaqa qutqarishlar mumkin, lekin shunaqa sovg'alar ham olib kelishi mumkin. Nasafdik Chempionlar Ligasidagi o'yinlarni eslasak. Ko'proq Noyer eslatadi-da. Noyer zo'r deymiz, lekin bir xil paytda shunaqa Ardaga sovg'a berdi-yu, shunaqa qilib qo'yishi mumkin. Buni endi nisbatan O'tkir bilan Botiraliga nisbatan yoshroqligi, hali qiziqqonligi bor-da. Abduvohidda.
1: Men xarakteri boshqacharoq.
2: Baribir bu yerda gap Botirali Abduvohidda emas, baribir O'tkir tursa kerak.
1: Ha, eng stabili shu Yusupov hozir bizda.
2: Bir necha yildan beri O'tkir turadi bu yerda.
1: Qahramonlik sizda qanaqa fikr bor darvozabonlar masalasida?
3: Endi baribir o'sha doim asosiy bo'ladi-ku. Asosiy tanlanadi. Bu narsa hatto o'zgartirilmaydi. Shuning uchun O'tkir tursa kerak deb o'ylayman. Nematovni o'sha uslub tomonidan farqi bor, lekin masalan uzun paslarga qarshi hujumda o'ynaydigan bo'lsa,
1: oyoq bilan yaxshi o'ynaydi.
3: Qarshi hujumda o'ynaymizmi? O'sha birdaniga o'sha oldingi chiziqqa o'yinlarda mos tushgandek ko'rindi. Atelar aynan Nematovni tanladi deb ham o'ylagan paytlar bo'ldi-da. Agar formaga qaytgan bo'lsa, yana Yusupov tursa kerak-ku. Bunda to'liq amin emasman lekin.
1: Ha, darvozabonlar masalasida.
3: Mani tanlov emas, o'sha Kanavaroni kimni tanlashiga amin emasman. Balki u Nematovni ham tanlashi mumkin.
1: Ha, chunki Nematov ko'p o'ynatdi-da
0: hozir o'yinga.
3: Ha, misol uchun uslub qarshi hujumda uzun pastda o'ynaymiz desa, tanlov bo'lishi mumkin-ku. Ya'ni xotirjamlik bor, yaxshi pas beradi.
1: Ha, ko'ramiz. Himoyachilar, davay keling, birinchi to'rttalikni tanlab olaylik. Bizning to'rtligimiz. O'zi 5 himoyachi bilan, 5 himoyachi bilan o'ynaydi-yu. 3ta markaz va 2 qanotni tanlaymiz va ularga o'rinbosarlardan kelib chiqamiz. Biz o'sha har doimgi 5 himoyachimiz bular. Abduqodir Husanov. Endi Husniddin yo'q, hozir jarohat oldi, endi u yo'q. Uning yoniga tushadiganlar kimlar ko'proq?
0: Shurmatov Eshmurodovda.
1: Ko'proq shu o'ynaganlar oxirimat.
0: Shunaqa deb o'ylayapman.
1: Va qanotlar.
0: Qanotlar shu.
1: Alijonov,
0: Saifiyev, Alijonov o'ndi.
1: Ularga o'rinbosarlar. Abdulla Abdullayev, Sherzod Nasrullayev, Behruz Karimov tanlandi, Avazbek Usmal Olmasaliyev va Jahongir O'rozov. Har bitta chiziqqa ikkitadan.
2: Ana sal boshqacha fikr endi. Qanaqalsin?
1: Markazgami?
2: Markazga. Menimcha Husanov, Ashurmatov, O'rozov bo'ladi.
1: Ha, O'rozov.
2: Bu yerda endi O'rozov bilan Husanovning o'sha bog'lanmasi, ular Bunyodkor akademiyasidan birga katta bo'lishi. Kanavar shu narsaga e'tibor beradi deyapman. Eshmurodovni qo'ymaydi, menimcha o'lmasa Aliyevni ham qo'ymaydi. Endi majbur bo'lib qolmasin shu narsa.
1: Va ularning yoniga Ashurmatov.
2: Aynen Aşur Matov. Oşa anaqada şunaqa oynadık ki biz FIFA serisinde 3 takımı oynadık merkezi.
1: Ve o şu muvaffakiyetli oyun oldu. Orazov için ham.
2: Ha, endi ko'ramiz. Belki hali bizda hozir mana bir deyarli bir oylik yig'in o'tdi, bobu. Lekin bu yig'inlar faqat ko'proq jismoniy anaqaga ishlatildi. Bizda hozir 2 tagina o'rtoqli o'yini bor. Bu Kanada bilan hamda Niderlandiya. Bu qanchalik endi ko'rsatib beradi, bilmadim.
1: Yarim himoyada
2: qanotlarda Sayfiyev bilmadim, menimcha Nasrullayev qo'yadi ko'proq.
1: Sayfiyevmi, Nasrullayevmi?
0: İçte doğru gol amap geldi. Lekin içte golü kıldı. O'zi ham urdi.
1: O'zi ham urdi.
0: O'sha eski davrni eslatdi.
1: Oqla ko'kla qanaqa o'yin bo'ldi o'zi xayrli.
0: Zo'r bo'ldi.
1: Nimasi zo'r bo'ldi?
0: Yarim soat bilib oldim o'zi qaysi birinchi jamoaligini. Keyin ikkinchi jamoaligim. Yomon emas. Ani yoshligimizda bo'lardi-ku. Tanlaysiz-ku. Hamma darajasi tengroq ichida juftlik turaveradi. Bu olinsa bu olinsa shunaqa olingan ekan-da. Chunki buni birinchi devorsak bor ba'zi futbolchilar, bormagan futbolchilar ham bordi ichida. Bu yoqda ham shunaqa. Zaxiradan ham shunaqa tushirildi. Hali balans o'sha vaholanki 3-0 bo'lib ketib qoldi. Lekin sharhlash qiyin ekan. Xursand ham bo'lishni bilmaysiz. Keyin Kanavaroni yuzini ko'rsangiz gol bo'lganda jahli chiqyapti. U gol urganlarni ko'rmayapti-da, gol o'tkazganlarni ko'rmayapti, tushunasizmi? Ertaga ko'proq himoyachi chiqdi, himoyani o'ylayapti. Shunga siqilib ketdi bechara. 7 marta siqildi-da, tasavvur qiling.
1: Xo'p, olinmagan futbolchilar haqida gaplashaylik. Asosan o'sha hujumkor futbolchilar haqida gap ketyapti. Hatto Ibrohim Xalil Yildosh bo'lsa ham, jarohat endi u haqida gapirdik. Nima uchun olinmagan? Boshqalardan nima qanday bir boshqalarning ulardan nima ustunligi bor edi? Nima deb o'ylaysiz?
0: Hojimat bilmadim, balki oldingidagi sport formasi damasdir. Menga shunaqa tuyuladi. Bu yerda ajablanmadim.
1: Ha.
0: Misol Az Turg'unboyev chet Paxtakorda o'ynadi, keyin Andijonga o'tgandan keyin bir noqulay muhitga tushib qoldi-da. Murabbiy almashgan, yangi murabbiy keyin, yangi qurilayotgan jamoa. Keyin jarohatda boshladi o'zi. Juda yomon o'ynadi qaysidir o'yinda. Bilinib turibdi, hamma hali murabbiyni noto'g'ri ishlari bitta futbolchining zimmasiga tushib qoladi-ku. Az Turg'unboyevga pas, hali Islom To'xtaxo'jayev qanotida o'ynaganda, Maxsen qil degan narsa ko'p bo'ldi. U chetda o'ynagansan-ku, zo'r o'ynagansan-ku deb turib, Andijon bundan bir sehrgar yasab oldi-da. Va bu birinchidan o'zi formaga qaytib olishiga xalaqit berdi. Oxiroq bilmam. Chunki oldinlari olingan paytlarda ular pik paytida kelardi-da. Cooper birinchi olgan paytda ham yondirib tashlagan edi. Keyin ham O'zbekiston bilan hali Osiyo chempionatiga borganda zo'r formada borgan-ku, gol urgan, Avstraliya urgan, keyin Tailandga ham urgan adashmasam. Rostdan yaxshi paytida bo'lgan va Kanavaro bunga gapirib ham o'tdi-da. Men bilan gaplashdim, ishontira olmadi dedi. Kanavaro bizga qaraganda bu masalada xolisroqda u oldingi xizmatlari deb turib fikrlamasligi mumkin. Biz hozir bar o'g'urgan, urardi, ertaga qutqarardi degan ma'noda Neymar o'ylashyapti-ku hozir. Xuddi shunaqa yoki Palmer Madueke bilan solishtirganda, men Madueke yaxshi formada bo'lsa ham Palmer u nimalar qilgan deys, o'shana qarash yo'q-da. Menimcha Kanavaro bu masalada hatto shu narsalardan ham xolisroq fikrlab olmadi. Unga nima misol uchun farqi yo'q edi-ku. Keyin Aziz G'aniyev ham kelib qo'shilib turib qanotda o'ynab juda o'zini yaxshi ko'rsatib qo'ydi-da. Hali ham kreativ Jamshid Iskandarov ham o'rnini bajaradigan, yagona shuku Jamshiddan keyingi kreativroq pas beradigan juda ko'p narsalarni oldi-da. Chap qanot boshqacha o'ynaydigan, o'ng qanot siz yozasizmi City'ni o'yinida bitta qanotni qanotdan farq qilishi shu G'aniyevda paydo bo'ldi-da. G'aniyev shunchadan beri chaqirilmagan, u chaqirilgandan keyin o'zini pozitsiyasida emas paydo bo'ldi. Qanotda bo'lib turib boshqacharoq rang berdi. Real ham shunaqa o'ynaydi, chap qanot talatop yuguradiganlar bu yoqda hamma anaqa ham o'ynaydi, Ibrahim ham o'ynaydi, Güler ham o'ynaydi.
1: Valverde ham.
0: Bu qanot futbolchilarga o'xshamaydi, ular boshqa narsa beradi. Azizganovda shu narsalar bor ekan, keyin baribir standart vaziyatlarni asosiy tarkibda ijro etib turadigan futbolchi ham kerakdi. Aniq G'aniyev 2 marta burchak zarbasidan gol bo'lganda shuni qo'ndirib berdi-da. Bu narsasi bor ekan. Shu ham o'sha qanot futbolchilarini ba'zan o'yindan chiqarib yubordi.
1: Erkinov ham xuddi shu.
0: Shunaqa.
3: Masalan biz ko'ryapmiz-ku, Neymar kutib turibdi-da, tarkib aytishini yig'lab yubordi yoki Gavini birinchi o'z termaga chaqirilganini videosi chiqdi. Ya'ni butun dunyoda o'zi shunaqa-da. Terma jamoaga nomzod bir 50 ta futbolchi bor. Uni ichidan trener 25 ta tanlaydi. Ular hammasi terma jamoaga nomzodda aslida. Biz shunaqa o'rganib qolganmizki, terma jamoa 15 ta futbolchi bor. Qolganlar sekin-sekin bunga kirish kerak. Masalan, bitta-bitta isbotlab, mana 15 tali bor. Qolganlar isbotlab kengaytirish degan narsaga o'rganib qolganmiz.
4: Eshitdi, qarib, chunki ketmaslik kerak.
3: Ha, ularda masalan, Kanavaro shunaqa qilyapti hozir. Xo'p, Turg'unboyev zo'r o'ynagandi, saralashda o'sha gollar urgan, nima qilgan. Lekin hozir nima emas. Demak, qoniqtirmaydi. Xuddi o'sha Foden, Palmerlarga bo'lsin. Nimada endi tanlov? Buni yaxshi tomoni ham bor. Masalan, u Osiyo Kubogi haqida ham gapirdi. Chempionatdan keyin Osiyo Kubogiga tayyorgarlik boshlanadi. Hech qaysi futbolchi kafolatlanmaydi joyda. Hatto Jahon chempionatida yaxshi o'ynagan taqdirda ham, mana ko'rdingiz, saralashda hamma olinmaganini, Jahon chempionatida yaxshi o'ynagan o'yinchi ham ertadan keyin kuzda formasi pasaysa, undan ham voz kechish mumkin ekan. Yaxshi edi, demak, hozir formasi yo'q, yana bo'lsa qaytadi deb intervyu beradi. Bitta menimcha O'zbekistonda kafolatlangan o'zi klublarda o'zi isbotlab bo'lganlar bor. Shomurodov, Husanov, Shukurov bo'lish mumkin, Hamrobek bo'lish mumkin. Maksimum bir 5 kishi nima?
1: Aniq asosiy tarkibda.
3: Bo'lgan hammasini mantiqdagi ham o'sha jahon chempionatidan keyin yana o'zgarishi mumkin. Hozir misol G'aniyev to'niga yetadan keyin Turg'unboyev paydo bo'lishi mumkin. Va bu to'g'ri nima qaray? Hamma dunyoda shunaqa bo'lsa.
0: Va hatto men shu Kanavaro ham kimdir bilan maslahatlashib, ba'zi futbolchilarni qilgan mehnat uchun olib ketgan bo'lsa, keyingi Osiyo chempionatiga yanada shart qo'ya oladi. Bo'ldi. Endi umuman bo'lmaydi, shu ham bo'lmaydi debdi. Ba'zi futbolchilar bo'lishi mumkin.
1: Chunki Osiyo Kubogida endi mas'uliyat unda-da, javobgarlik unda.
0: Chunki chempionlik va'da berdi deyarli. Bunga umuman
1: bunday qaynatib
0: savol bersa ham javob bermadi.
1: Hozir shuni so'ramoqchi edim, masalan, eski xizmatlari uchun deganda bizda Jaloliddin bor. O'sha bir qancha o'yin amaliyotsiz qolib ketganman. Ostona o'yin amaliyotsiz qoldi, Igor ham o'yin amaliyotsiz qoldi. Avvalgi xizmatlari uchun deb, ya'ni sizlarning gapingizdan kelib chiqib, mana bor-ku bu yoqda ketayotganlar degan e'tirozlar bor.
3: Jaloliddin nimancha avvalgi xizmatlari uchun olib ketilgan yo'q, u yetakchi sifatida jamoani 4-5 ta yetakchi sifatida u o'sha razvivalkadagi ham ta'siri bordi. O'sha yangilarga bosimni pasaytirish, o'zini qanaqa maslahat berish mumkin. U menimcha asnovaga tushishga yoki bir o'ynashga, zaxiradan tushishga hozir talab ko'ramiz. Umuman o'ynamay kelsa ham menimcha xafa bo'lmaydi. Bu yerda uni vazifasi menimcha boshqa. O'sha Shukurov, Shomurodovlar bilan birgalikda jamoani naqa muhiti bor, eski yetakchiligi bor.
1: Siz shunaqa deb o'ylayapsizmi yoki aniqmi bu?
3: Yo'q, endi boshqa mantiq ko'rmayapman. Agar eski xizmatlari bo'lsa, u Kanavaro biz o'ylagan Kanavaro bo'lmay qoladi-ku. O'zi butunlay hamma narsa, hamma tanlov hozir oqlab o'tiribmiz, bunaqa qanaqa taktika deb hammasi yo'qqa chiqadi agar boshqa maqsad bo'lsa. Ya'ni haligi Masharipov oldingi xizmati yoki kimdirni aytgani uchun olib ketilgan bo'lsa,
1: xayrlagan hozir aytdilar, kimdirni aytgani uchun olib ketgan bo'lsa ham deb.
0: Yo, o'sha ham bo'lsa ham keyingisida bo'lmaydi
3: demoqchiman. Aniq bo'lsa, fakt ko'rsatmoqchimanda.
0: Keyingisida bo'lmaydi-da, ya'ni shunga shunaqa qiluvdim, men yetakchiligim uchun yoki boshqa uchun deb aytishim mumkin. Endi bu yoqiga u narsa ham bo'lmaydi deb ayta oladi demoqchi-da.
1: Chindan-chin. Endi Jalol lider.
3: Hayotda Davronni qani esladi. City'de Husanov kim endi razvivalkada kim ko'proq gapirib, ko'proq nima deganda Carson degan varatari bordi.
1: Scott Carson.
3: Menimcha o'ynamaydi u umuman.
0: Lekin rosa sovrini bor.
3: Yoki MU da Hitton degan varatari bor. 15 yil bo'ldi 3 o'yin o'ynagan. APL'da bitta o'yin bor. Lekin yana 1 yilga cho'zishdi.
0: O'ylab yuradi jamoa tasavvur qilsin.
3: U o'sha 6 ta lider bo'ladi-ku hamma razvivalkan lideri bo'lamiz. Maguire ichida bor-da bu ham. Demak, qanaqadir o'rni bor. Masharipov menimcha faqat shu bo'lsa kerak. Agar Turg'unboyev yoki
4: kim? Menga o'xshagan ekanda. O'zim shaxsan futbol jurnalist emasman, lekin avtor ekanman.
3: Kirib olsa ham bo'lardi o'zi.
4: Men kutdim oxirgacha. Kechasi 12gacha videoni ko'rdim, men yo'q.
3: Abram opta.
4: Boyagi siz aytayotganlar mening hozirgi mana sport jurnalistikada tutgan o'rnimga o'xshar ekanda. Hech narsa qilmayman, lekin avtor ekanman.
0: Ustozman. Ustoz. Lekin misol uchun o'rtaga tushib ham bera olmaysiz-da bu narsani hal qilishda. Bitta saytga, bitta saytga intervyu ham qiladi.
4: Boshqa savol.
1: Yo, siz savoldan oldin fikr bildiring yarim himoyamiz haqida, Jamol aka, mana qolib ketganlar haqida va olib ketilayotganlar. Sizda o'sha savol.
0: Men bitta futbolchiga xursand bo'ldim. Mana yarim himoyada Jasur ko'rib, Jaloliddin. Odam mana shunday qaytadigan o'yinchilar bo'ladi-ku. Balkim u to'rttadan bittasidir. Esonov yoki u, hozir bilmaymiz. Lekin fakt shuki,
1: u ketyapti fakt.
0: U bir payt chiqqan paytida butunlay boshqa darajada chiqqan. O'sha Abbosla bilan birga chiqqandi. Keyin baribir u murabbiyni futbolchi ekan degan fikr kelib qoldik. U ketdi qayoqadir, kim o'xshamadi. Abramov kashf qildi-ku endi uni. Abramov kashf qilganlarni o'zi keyin muammosi bo'ladi.
4: Abramov kecha chiqdi.
0: Yo, endi Abramovda zo'r ochilib ketdi-da. Hali hozir Samarqandda yana bitta o'yinchisi bor-ku, Abramov paytida o'ynaydigan. Qodirqulov. O'sha ham chiqdi, keyin yo'q bo'lib ketdi. Abramov paydo bo'lganda yana Qodirqulov. O'zi Abramov shunaqa futbolchidan chiqaradi shekilli. O'zidan keyin ishlamaydigan chip berib qo'yadim. Xo'p, shu kechagi o'yinda ham ko'klar bilan oqladi ham. Shuna tushdi-da. Ham yorqinroq bo'ladi, boshqacharoq o'ynabdi.
4: Xarizmasi juda baland.
0: Yo, unaqasi ham kamaygan, chunki ancha voqealar bo'ldi, qizil kartochkalar oldi, keyin hayot ko'p zarbalariga uchradi-da. Hali bunaqa futbol bunaqa emas ekan degan xulosaga keldi. Oldin juda oson bo'ladi deb o'ylagan menimcha. Lekin qayta olgani Saudiyonada ham, men Saudiyona qanaqa o'ynasa ham Bruno Fernandesga o'xshab turib o'zi turaverdi-da. Men nechta qaytgandan beri ko'rib turibman. Jamoa yomon ham o'ynaydi, yaxshi ham o'ynaydi, lekin Jalol anaqa Jaloliddinov o'zini 709 degan darajasi turaveradi. O'shan terma jamoaga qaytib qolgani bu yaxshi, shunaqa men qaytadigan odamlarni yoqtiramanda. Bildi sababini.
1: Shunday. Jamol aka, siz fikringizni davom ettiring, o'sha boshlang.
4: To'g'risi tak borasida fikr bildirishga anaqa emasman, chunki biz matbuot anjumani tarkib e'lon qilgandan keyin bo'lmadi-da. Undan oldin bu. Hozir 30 talik e'lon qildi. Hozir kanavaradan kimni nimaga anaqa qilmaganingni deb so'ralmaydi. Bitta Aziz Turg'unboyev so'ralgan, chunki umuman bu yig'inga chaqirilmagan. U aytdi, bunaqa bunaqa dedi, aylantirdi. U ham ochiqcha tiniq aytmayapti-da, masalan, ba'zi bir murabbiylarga o'xshab.
0: O'zi ko'pchilik aytmaydi ham shekilli.
4: Ortiqcha vazni bor yoki bir narsa degan, aylantirib anaqa qilyapti. Hozir ham bilmaymiz-da, masalan, 4 tani ichida ertaga hozir unaqa bunaqa mablag'lar to'rttasi qaytib kelishi mumkin desak-da, Masharipov Fayzullayevlar qaytib kelsa. Bo'lishi mumkin-ku. O'shaning uchun men bu borada eshitirsa deyman.
1: Xo'p, tayanch zonamiz Odil Hamrobekov va Otabek Shukurov.
4: Deyarli o'shalar bo'ladi, lekin meni xavotirroq
0: qilayotgani tushadi.
4: O'sha Odilbek Hamrobekov bari bo'ladi. Yo'q, oltita o'ynamasa ham bari bundan kuchli tayanch yarim himoyachimiz yo'q. Yana bilmadim. O'shalar ko'proq xavotir oldilyapti. Masalan, o'sha eronlik futbolchilarimiz o'yin amaliyotisiz qolib ketganlik 3 oy. O'sha ko'proq xavotir
1: oldilyapti.
4: Lekin ular menimcha qoladi ham.
0: Norchayev ham qoldi, aytmasa 30 daga kirmadi.
4: Yo'q, kirmadi Norchayev. Yo, o'zi ko'p futbolchilar, mana yig'inga chaqirilgan futbolchilar endi bu yerda ambitsiya bitta anaqada bo'lgan bo'lishi mumkin, Odilovda. Qolganlar yig'inga chaqirilganligini bilgan ham menimcha-da. Hozir ham boy qahramon to'g'ri fikrda aytdi, to'rttalikni o'zlari bilishar. Bilishdi, chunki murabbiy o'ziga oson bo'ladi-da. Ketishdan oldin chaqirib, masalan, faloncha ketasan deb kirgandan keyin, san anaqa qilgin, mana ishlarni qilgin, juda yaxshi bo'lasan, ko'zing yaxshi, soching yaxshi, lekin hali bor senga desa ruhlantiradi. U yigit ham tayyor bo'ladi. Hozir Amerikaga boramiz. Ertaga ikkita o'rtoqlik o'yinimiz bor. Hozir mashg'ulotlarda. Anaqasan, sen milliy jamoaning o'yinchisisan, lekin hozir 26 tanaga kirmaysan. Degan bo'lishi mumkin turdi.
1: u yoqda mani ishontira olsang ehtimol. 4
4: ta emas, 6 ta ketib qo'ygan.
3: Bittaga Jalol ketadi, shukurib ketadi, senga ishonaman. Bo'lishi mumkin.
0: Yo'q, jam, men boshqa men
4: bu boyagi xato bo'lib, o'sha yerda anaqa bo'lib qolgandan bu qulayroq, ha?
0: Lekin jamoa, men siz terma jamoa bilan ishlaganmiz, men bir marta bo'lganman-da, shu to'g'ri Osiyo chempionatimi, Jahon chempionatimi, men taqqos olmayman. Jahon chempionati kim taqqos olmaydi? Birinchi marta bo'lib turgan narsa.
4: Men sizlarga boshqa voqea aytib beraman.
0: O'sha men ham ko'rganman-da, ya'ni Yaxshiboyev aniq bo'ldi, ani 4 ta kirmaydi deganda, shunda Sardor Rashidov 16 kun ichida uni olib qo'ygandi Antaliyada. Shubha bo'lmagan, men hayron ham qolganman. Nima? Keyin jarohat olib qo'ygan Nagayev o'rniga Marat Bikmayev hujumga chiqib qo'ya. Marat Bikmayev birinchi o'yinda o'zi jarohat olgan, nimadir bo'lgan. Eldor Shomurodov umuman rejada yo'q bola, hujumga chiqib ketib, ma'lum bo'lishicha hujumchi bo'lib chiqdi o'zi. Bizning podkast bo'lib chiqqan deb, mana dasturimiz bor-ku.
4: Bu juda yomon holat. 2009-yil Misrdagi yosh o'rtasi jahon chempionati xuddi shunaqa bo'lgan. Ispaniyaga yig'inga ketdi.
1: Ahmadjon Musayevmidi?
4: Ha, yo'q. Ubaydullah, Ahmadjon
1: Ubaydullah.
4: Ikkita odam Misrga Ispaniyaga yig'inga ketishimiz kerak. Ispaniyadan to'g'ri Misrga kelishimiz kerak. 2 haftalik Ispaniyada yig'in bor. Yig'indan oldin ketadigan kunimiz ertaga ertalab uchadigan bo'lsak, bir kun avval Bunyodkor bilan o'rtoqlik o'yin o'ynagan. Denilson bir himoyachisi bo'ladi. Shunda Fozilning oyog'iga butsasi bilan burchak to'pida Fozil Musayev oyog'iga tushganda butsasi bilan bu oyoq qismi singan Fozil.
1: To'piga.
4: Fozil Musayev jamoani yetakchilardan. Ikkita yetakchisi, bittasi bitta yetakchisi o'sha. Uni olib ketmaslik iloji yo'q. Doktorga olib borgan, boshqa qilgan, gips qilgan. Gips bilan jahon chempionatiga ketyapti. Keyin o'zi Ispaniyaga to'liq o'sha faqat u 19 ta futbolchi, 2 ta darvozabon bo'lishi kerak. 21 ta edi, adashmasam shunaqa edi. Biz 22 ta bilan yo'l olganmiz.
1: Ha, Fozilni ham qo'shib.
4: Fozilni ham qo'shib bordik. Endi Fozil Ispaniyada to'liq gipsda. Boshqa qildi, mashg'ulot o'tgan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Lekin jahon chempionati orzusi u, shunga intilgan, harakat qilgan, boshqa qilgan. Hamma hayron. Qisqasi Misrga ham yetib keldik. Misrga yetib keldik. Bir kundan keyinmi FIFA vakillari keldi. Anaqani berish kerak. Oxirgi tarkibni berish kerak.
1: Ha, zaifga.
4: Menimcha endi murabbiy gaplashgan Musayev bilan, men o'ynayman degan. Bir paytda gipsni yechdim. Lekin baribir u gips yechildi degani oyoq tuzalib qolib degani emas u. Yomon holat bo'lgan o'shanda Zohir Priyev tushib qolganda.
1: Tarkibdan tushib qolgan.
4: Uni o'tirgan joyida anaqani e'lon qilyapti FIFA vakillari, bitta-bitta bir narsa bergan. Nimadir bergan, esdalikmi? FIFA'dan sen şu jahon chempionatida ishtirokchisan degan. O'tirdi, Zohir chaqirdi. Zohir o'tirgan joyida tushkunlikka tushib qolganda, g'alati bu.
1: G'alatidi.
4: Ha. Keyin kechgacha boshqa qildi, boshqa qildi, o'yinga bir kun qolgan, yana bilan o'yinga. Doktorlar qaytadan tekshirdi, gips yechgan bilan baribir unaqa bunaqa bo'ldi-da, yana almashdi. Keyin Fozilda shu ahvolda. Juda yomon holatda. O'sha uchun Kanavar aqlli bo'lsa-ga. U to'rtta u juda yaxshi biladi. Kanavar, men sizlarga aytib qo'yay, kamida 3 oy oldin asosiy tarkibni biladi. Endi o'zgarishi mumkin, kimdir jarohati bilan juda yomon sport formasi bilan. Aslida o'tgan yil kelganda yo'q bilgan, masalan, o'sha qura tashlanganda yo'q bilgan. Kolumbiyaga qarshi qanaqa o'ynashini, kim bo'lmasa qomchi o'ti bo'ladi-da. Hozir ham biladi, to'rtta.
0: Lekin himoyachidan darajasi yaqin deb bir-biriga
4: qanaqa. Qayerlar biladi, deyarli biladi.
0: Husanov bilar, lekin qoyalar atrofida.
4: Yo'q, qolganini ham biladi. Mana shu to'rtdan aniq biladi. O'ziga hozir bu yerda yaxshi bu yerda aytib qo'ygan. Sen borasan, bunaqa bunaqa desa. Chunki boyagidek u yerda bor-ku, umid qilib yurganda bor ketaver degandan, hozir bu yerda aytsangiz, tayyor bo'lib boradi.
0: Amerikaga borgan ham bo'ladi-da odam.
4: Hozir futbolchilar uchun nima, endi Amerikaga borish
0: qiyin bo'lib turibdi. Vizan zo'rg'a berdi.
1: Jahon chempionati bo'lgan uchun.
4: Shunaqa gaplarda. O'zi o'shanchi katta terma jamoalar ortiqcha odam qo'shmayapti-da.
3: Adashmasam
4: 26 tadan e'lon qildi.
3: ikkinchi kuni chiqadi o'zi rasman. O'zga oxiriga chiqmasa
0: kerak. Majbur.
1: Birinchi iyun kuni.
4: Oxirgi muddat 26 talikda e'lon qilish kerak.
3: Faqat u 4 kishi 16-gacha yuradi, baribir.
1: Ha, birga bo'ladi jamoa bilan.
3: Jarohat olib qolish.
1: Shunaqa.
0: O'sha birovni kutib yurish ham yomonda. Sal oyog'i qayrildi shekilli. O'zini pozitsiya doshinida.
1: Lekin narigi ishyomon chatoq bo'lgan ekanligi jamoaga hozir aytib berganingiz. Fozilni o'zi o'zidan lozimmidi? Men bormayman, jarohatdaman, bitta o'yinchini o'yin olib qo'ydim deb. Zohir xafa bo'lgan ekan.
0: Pedro bechora.
1: Neymar zo'r formada edi. Endi oyog'i sinmagan-ku. Oyog'i singan futbolchi haqida gapiryapman.
0: Neymar jarohat oldi, bildingizmi? Shunda e'lon qilindi, ertasiga shunda jarohat oldi.
4: Chaqirishmadi-da, Palmer chaqirishmadi.
1: Ha. Foden.
0: Maguire chaqirishmadi.
4: Lekin Stones bo'ldi. Stones ulardan ham kam.
1: Ha, Stones himoyachi-da, Foden bilan Palmerni joyida odam ko'p.
3: Maguire bor-ku, Maguire.
4: Hech unaqa demaydi-da, Stones Maguire borsin demaydi-da.
0: Sal oldir, Tuchel oldirroq o'yinni chekirdi Maguire.
4: Shuncha chet safarlarga chiqdingiz. Biror marta Jamol akam borsin deganingiz ko'rganmisiz? Eshitganmisiz? Shunday gapda hammaning nafsi bor. Bobur, sizning nafsingiz qanday o'zi shunday?
1: Chiqib chiqdingiz deysizmi?
4: Men yetkin marta chiqib keldim.
1: Chap tomoningizga qarab gapiring.
4: Yo'q, siz Bobur hech birovga gapirmang.
1: Yo'q.
4: Hech gapirmang, ertindan yo'qsiz. Asab qo'ymang.
0: Ya men bir xillari xolis bo'lib aytamanamda.
1: Sen yur deb qo'yasiz.
0: Nimadir, ha, harakat qilinglar. Bir kun qo'yam bola. Qahramon kelgan. Bugun jiddiroq bo'laylik.
1: Xo'p. Savol. Birinchi o'yindan qanaqa o'yin kutyapsizlar? Birinchi raqibdan.
4: Kalumbiya chiqmasa.
1: Jamolaga mana tasavvur qiling, Kolumbiya bilan o'yin oldimizdamiz. Mana siz televizor qarshisida o'tiribsiz. Qanaqa o'yin kutyapsiz jamoadan? Aynan detallar bo'yicha qanaqa bir yondashuvni kutyapsiz? Har bir chiziqdan, har bir futbolchidan, murabbiydan qolaversa, qanaqa o'ynashimiz kerak o'zi?
4: Misrga qarshi o'yin kutyapsiz.
1: Xo'p, ya'ni hamma ham ko'rmagandir Misrga qarshi o'yinni.
4: Ulardan ko'p narsa kutasiz, ularga o'xshamaydi, bizga o'xshab ketadi.
1: O'zimizda
0: Salah rolida Dias bo'ladi.
4: Ha, Salah o'sha tanish kelasiz, bir necha yil birga ovqat yegan, bartim bitta xonada
1: yotgan. Ha. In bu Kolumbiyada jamoaga.
4: Nima qilaydi?
0: Boshqa yerda nima qilaydi? 20 daqiqagacha ular hisob ocha olmasa qiyin bo'ladi yo'q ularga. Chunki bar bosim ularga tushishni boshlaydi. O'zi yomon palakat o'yin shu borku. Mana hozir 97% borku, bilet faqat shu o'yinga sotilibdi.
1: Ha.
0: Nima aytasiz, Kolumbiyaliklar Amerika kiramas ekan-da o'zi? Kirg'izmas ekan Amerika.
4: Yillar davomida nashan puli bor, kira olmaydi.
0: Shu o'yinga umidini, shu o'yinni ochib olamiz deb turib qarab turibdi-da endi. Meksika kira, Meksikaliklar ham kiradi qo'shilib, alam bor, uchuvchi bo'lgan-ku biz borganimizda. Endi hali indiski hindcha kinolar ko'p ko'rasiz. Ha, qaraman, men istemayman. Istemayman. Dil haqida o'zim indiskidan boshlayman. Voy, bitta kino bor ani. Salomat dedi-ku. Bilasizmi, u odam bu yerga yugurtirishadi.
4: O'zbek filmi bo'lgan.
0: O'sha Husanov shunaqa bo'ladi. Husanov bunga yugur, Husanov bunga yugur. Endi boshqa daraja-ku.
1: Salomat qaysi kino edi?
0: Oson bo'lmaydi. Men bittani karvonda u yoqdan bu yoqqa borib kelgan.
1: Ali Boqir qaroqchimi?
0: Ha, o'shanda.
1: O'shami qahramon.
4: Yo'q, izzat.
0: Izzat, ha, muhabbat qissasi.
4: Muhabbat.
1: Ha. Muhabbat qissasimi?
0: Bilmayman, bir narsa.
1: Oxirda cho'k o'ladi.
0: Ishqil ikkalasi ham o'ladi-da, bir-birini ko'rgan bo'lib.
1: Ha, cho'k o'ladi oxirda.
4: Sel bo'ladi, 3 kunlarda.
1: Ha, ha.
3: Ne jim tursiz, bilamiz ko'rgan.
0: Ha, var. Yoshida aql kirguncha ko'rilganda.
4: O'zbek filmi bilan Hindiston
1: o'rtasida ishlangan kino, Ali Bobo bilan. Ha, eslima. Bizda aql kirmayapti endi. Qahramonlik bilan kelamiz.
0: Bar 30 marta ko'rmaydi, sog' odam. Qahramon ham 5 ta ko'rganda ko'rgan bo'lsa.
1: Ha, yo'q, mendan oshirib ko'rganlar. Detallargacha bilardi.
0: Agar ketib qolsa, jamol kelasiz. Hali bodim bor deydingiz-ku.
1: A Twitterda ixtibos keltirgan qahramoniki man emas-ku. Aynan o'sha detalli bilan. Mani ismimda ham yo'q edi. Keyin ismimga tushgan o'sha joy.
0: Turli istagansiz-da. Men noto'g'ri, men ko'rmaganligim uchun bilmay boshqacharoq gapirganman.
1: Qisqasi, xo'p, siz Kolumbiyaga qarshi.
3: Tinkongda dizu. O'shani eske tushyapti. Biz yoshligida
0: qahramon.
3: Tinkong kinoteatrga kirardik-ku. Nima bu pette bilsiz hamma kim kimni yasashini bilib olish kerak. Mesalan, Stallone yutadimi, Schwarzeneggermi?
1: Vandammi?
3: Sinflarda hali APL nimasiga o'xshab bordi, birdan 18 gacha, birinchi, ikkinchi.
1: Birinchi paqa, ikkinchi paqa.
3: Hali tortishib qoldi, endi yosh bilamiz, 7-8 yoshmi. Ano Simbad bor edi, unaqa. Simbad 7-chi sayohat degan kino bo'lardi. Siklop bo'lardi, bir ko'zli deb.
0: Odessa film.
3: Yo'q, unaqa chetelik. O'sha siklop yutarmi, King Kong edi, tortishib qoldi. Ketyapmiz endi hali kinoga.
1: Tortishyapmiz
3: hali. Aniq endi tochni o'chda yetish kerak edi, ular urushmasa hech qachon. Yo'q, oxiri hali katta akalar ketyapti oldinda. Ulardan so'raymiz dedi. Katta akalar ham 7 sinfda, 8. Hali borib King Kong yutamiz, nimani unaqa siklopmi desa. Siklop yutadi dedi. Endi nega desa, ular devku. U men
1: mantiq
3: shunday argument kuchli nima qilganmiz shu bilan siklop yutadi katta bo'lganmiz deb.
4: O'shaning uchun biz yutamiz. Kolumbiyada agar yutib olsak bo'lmaydi.
1: Ha, qahramoniki siz mana shu birinchi o'yindan kutilmalaringiz aytaylik.
3: Menimcha birinchi o'yinda boshida 10-15 daqiqa juda faol ko'rsatish kerak. Har bitta hujumga kuch borligida hali javob berib nima qilinsa, sal pal ularni shashtini tushirib,
1: duxini olib dedi.
3: Duxini olish kerak.
0: Qochib ketishdi.
3: Chunki agar bosh urib qoldi. Agar boshidan himoyaga yotib olinadigan bo'lsa, aniq urib tashlaydi.
0: Bobur tasavvur qil. Mana prosta.
3: Misr bilan shunaqa bo'lganda
1: tangali bolalarimizni tepib qochardi-yu. O'shandan shoir deydi.
0: Yo, anaqada suyunchida. Suyunchida shoir emas, men tajidan jigarimni turgan. Sevgi tutdi qo'limga qalam. Rosta tum taraga qochib bo'lsa Kolumbiya hayron bo'lsa kerak. Tova qildim. Nuvatdi tutib. Ular ham qochadi. Nima deb tashlash chekindi? Maydon kriminal kula.
3: Misr bilan shunaqa bo'lganda. Ko'rgan tunni.
4: Og'ir ko'rmagan siz gapni.
0: Ko'zim bilan sharqlagan. Ostan urunib golga.
4: Sizlar kulayinglar biz gaplashib o'tiramiz.
0: Ya Misr bilan bo'lganda siz islomiyatimizni qochib qo'ygandi. Ey xudo.
1: Voy.
0: Onjon maroyinglar.
1: Xullas urib qochadi. Ha. Jiddiy gapdi.
0: Lekin. Yo'q, bo'ldi.
1: Urib qochadigan.
0: Men eng jiddiy dastur bo'ladi deb o'ylovdim.
4: Biz jiddiy
0: sizlar ekan. Kim ko'plasin battan boshda.
4: Jide gullagan
0: hammas kimbat demas ikkalasi qo'shib
1: yo siklopmish
4: as qahramon yaxshi o'yin bo'ladi shu Misrga o'xshagan men ham umid qilyapman
3: o'sha Portugaliyaga o'tding
4: Portugaliyada imkoniyat yo'q agar 11 ta Ronaldo
1: oy
4: Portugaliyaga qarshi
3: Ya jiddiy aytganda o'sha
0: Portugaliya birinchi turda durang qilib tursa hal palakat bo'lsin. Kongo bilan.
4: Yo'q, Kongo yutib olsin.
1: O'zi eng taqvim zo'ri Portugaliyada ekan-a. Avval Kongo bilan o'ynaydi, keyin biz bilan o'ynaydi.
0: Oxirida birinchi vaziyatga qarab.
4: Ikkalasi o'ynaydi-da.
1: Ha, o'zaro o'ynab qo'yishadi.
0: Vaziyatga qarashadi. Birinchi o'rni olib chiqmasdigan bo'ladi-yu.
4: Ha, qaraydi, daryodan kim chiqadi, nima qiladi?
0: Bekarlarning oxirida-yu. Hamma ma'lum bo'ladi.
4: O'sha oxirgi o'yin borki, ular 40-40 barobar qilishadi.
1: Eng yomon taqvim bizda ekan o'zimda olib qarasam. Hech bo'lmasa birinchi o'yin Portugaliya bilan bo'lganda ham hech yo'q edi.
3: Oxirgi o'yin bo'lganda.
1: Oxirgi o'yin Portugaliya bilan.
0: Yo'q, birinchi o'yin Portugaliya bilan bo'lsa hamchi ana Argentina yutqizib qo'yadi-yu, savdoga boshda.
1: Ha, ha.
0: Shuni qo'shib qo'yish mumkin edi.
4: Vakatsiyalar ham noqulaydi biz. Birinchi o'yinimiz
1: Meksika.
4: Ha, Atlantadagi uyimizdan eng uzoq masofaga Mexikaga borib kelishimiz kerak.
1: borib qaytasan, yana keyin bu yerda o'yin.
4: Keyin ikkinchi o'yinga yana uchishimiz kerak.
1: Xustanamida ikkinchi o'yin.
4: Yaqinroq masofa, lekin baribir uchishimiz kerak. Endi uchinchi o'yinu, lekin uchinchi o'yingacha
1: nima gap, nima so'z endi?
0: Lekin Kongoni hozir ano embolomni virus bor-ku.
4: Karantin o'tasan deyapti.
0: Karantin o'tirasan deyotgan ekan. Men umidim bor, birinchi turda u
4: Kolumbiyani
0: Portugaliyaga yuqtiradi shu kasalni.
4: Yo'q, Kolumbiyani ham shunaqa qilaylik,
0: karantin deb yo'q. Ya'ni bitta avstraliyalik qishki sport turida chempion bo'ldi, bilasizmi? Hamma yiqilib orqasidan aylanib o'tdi. Shunchalik orqada bo'lgan, yiqilmagan. O'shanaqa chiqamizdi.
1: Xo'p, qahramonlik 3 xil raqibdi. 3 xil raqibdi, to'g'rimi? Kolumbiya, Portugaliya, Kongo. Bulardagi o'xshashlik, umum futbol o'xshashliklari bor, lekin raqiblarimiz 3 qitadan va 3 xil futbol. O'yinlarga yondashuvimiz. Bizda jamoa bitta va 3 xil raqibga qarshi qanaqa o'ynashimiz kerak?
3: Shuda ham bitta o'xshashlik bor, jismoniy tomondan baribir bizdan kuchli.
1: Baquvvatroq.
3: Chunki anaqa kuchli ligalarda o'ynaydi. Hatto Kongoda ham tarkibni yarmidan ko'pi adashmasam APLdan da. Ular bilan barib jismoniy o'sha Kongo bilan ko'proq o'sha texnika to'pni oshirib shunga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Chunki agar ular bilan agar jismoniy tashlasamiz desa bizda Husanovdan boshqa yo'qda.
0: Simbat bilan urushganda
3: deysizmi? Lekin Portugaliya sal futbol o'ynashga harakat qilsa kerak bizga. Qanaqadir oshirib, nima qilib, Kolumbiya tezlik nima bilan
0: pressing.
3: Pressing tezlik o'sha nima bilan harakat qilsa kerak. Haqiqatda uch xil raqib. Bilmayman.
1: Qarang, qahramonniki. Shu studiyada ikkalariga ham va ko'pincha jamoalarga Portugaliyaga juda past baho beradilar. Nima uchun siz qo'shilasizmi shunga? Masalan, menda aks fikr. Portugaliya guruhimizda eng kuchli jamoa deb o'ylayman va ayni yulduz eng kuchga to'lgan va chempionlikka asosiy da'vogarlardan biri deb o'ylayman. Jamoalarga negadir Portugaliyani boshdan bosh yutamiz yoki durang natija qilamiz, eng to'g'ri oxiri kelib real vaziyatga qarab turib hadiksirab qoldilar. Lekin Portugaliyaga, bugungi Portugaliyaga biroz chizgi bersak bo'ladimi siz masalan? Bugungi Portugaliya haqiqatda kuchli to'rtlikdami, chempionlikka asosiy da'vogarlardan birimi va biz qanaqa bo'lishimiz kerak bu jamoaga qarshi?
3: Endi misol uchun Fransiya yoki Angliyaga o'xshagan dejavu emas. Chunki masalan kimdir qolib ketgani yo'q. Qolib ketsa bu nimaga kirmadi. Shu darajada o'yinchilar yo'q, lekin 11-talik, 15-talik menimcha dunyoning eng yaxshilaridan bo'lsa kerak. O'sha yarim himoyasi, masalan, Bernardo, Bruno,
0: Vitinha,
3: Nevesda. Boshqa hech kimda yo'q. Ispaniyada ham yo'q yarim himoya. Himoyada hatto Cancelo kiraladimi? Misol uchun Mendes bor, Cancelo bor. Yana kim bordi? Dalot nimalar kirmaydi-da. Diyash bor o'rtada.
0: Mateus Nunes hammi?
3: Ha, Nunes, u qanotda Nunes hatto nima?
1: Mendes.
3: Kanseloga joy
0: oldi. Yo'q,
3: u darajada. Ikki hujumga nima degan? Cristiano endi komandalarga qarshi Portugaliya doim ko'p gol urib yurgan. Nimani Shimoliy Koreyani ham 7-0 yutgandi, esimga tushadi. Birinchi o'yinda Braziliya bilan qiymatli o'ynab keyin. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin umidim shu, masalan, Cristiano tarkibda eng nima bo'lsa kerak. Nima deydi? Nuqta, ojiz nuqta.
0: To'g'ri qilyapti.
1: Aksiga olib, Leo ham yomon formada hozir. Hujumdagi.
0: Bu yerda bor o'yinchilar baribir. Felish yaxshida, anaqa eng zo'r bo'ldi-ku Saudiyada. Kelao qarshi hujumga yaxshi-ku, bilasiz Milan.
1: Ha, qochib ketishga.
0: Milan avtobusdagi yaxshi emas. Biz avtobus qo'yamiz-ku, men Portugaliya.
1: Va Bruno Fernandes bilan Vitinhani bitta jamoada tasavvur qila olasizmi?
3: O'ynagan.
1: Qanaqa bir-biriga juda yaqin ikkita futbolchi
3: va ayni paytda yaqin emas. Vitinha ko'proq Bernardo'ga o'xshasa kerak.
0: Jamoaviy qarorku.
3: Hani maydonni hamma tomonida, himoyani ham shu yerda qisqa paslab Bruno asosan o'sha kreativ naqaga javob
0: beradi. Ke Bruno ko'p Ronaldoga pas beradi.
1: Pas berishga.
0: Aynan Ronaldo bilan javob ber, shu bo'lsa kerak, ya'ni uzatmalarni. APLda eng ko'p pas bergan bolada. Beraveradi. Beradigan bermaydigan payti ham beraveradi.
1: O'shani ham bittasini olib qo'yishmoqchi ekan-a. O'sha oxirgi bergan pasini olib qo'yishmoqchi ekan. Hal bo'ldimi? Qoldimi o'zida?
0: O'zi anvan bo'lgani 21-sini bekor qilishgan edi. De Bruyne'da bir bo'lgan ekan. De Bruyne'nikini xuddi shunaqa 21 bo'lgan. Lekin 21 bo'lmagan oxirida qaysidir o'rtada bitta assistni olib qo'yishgan ekan.
1: Ha.
0: Shuning uchun kecha bittasi yozdi Manchesterchi. Ursin 22-sini ham ursin, anu yolg'on 21-ini ham yo'q qilamiz deb
3: o'tirdi. Tugaguncha naqa qildim? Shuni o'ylab o'tirdim-da. O'sha o'yin, chunki assist ko'rdim, to'p shtanga yetib,
0: darvozabonga tegdi.
3: Darvozabonga tegib, ichkariga kirib ketdi-da. Xuddi shunga o'xshagan Casemiro gol urganda, yildi boshda. Kallada urgan, shtanga yetib, darvozabon oldinga chiqqan bo'lgan, yamniroq bo'lgan, avtogol yozilgan. Endi bitta menimcha o'sha hamma avtogol duo, anaqa duordi, assist edi, bayram bo'lib ketdi u.
1: O'shaning uchun ham istihola qilishdi. Keyin
3: u to'p faqat shu noani pastga tushib turdi, chizildi bu tomoni, bu tomoni, noani qildi.
1: Tamam, keyingi soatda gaplashamiz qolganini.
5: Oriyat Dono'da aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokistonning Kvetta shahrida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan prezident Asif Ali Zardoriy va bosh vazir Shahboz Sharifga ta'ziya yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlatimiz rahbari marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, jarohatlanganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tiladi. Pokistonning Balujiston viloyatida 24 may kuni yo'lovchi poyezdi portlash oqibatida 47 kishi halok bo'ldi, 98 kishi jarohat oldi. Voqea terakt sifatida baholandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining tegishli bayoni bilan quyidagi toifadagi fuqarolar uchun to'lov kontrakt muddatlari uzaytirildi. Bakalavriat va magistraturada bugungi kunga qadar darslarda qatnashib, yakuniy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan abituriyentlar, o'qishi ko'chirilgan va qayta tiklangan talabalar, ular uchun bazaviy va tabaqalashtirilgan to'lov kontraktining 1 yillik o'qitish qiymatining 100% ini to'lash hamda talabalar safiga qabul qilishni rasmiylashtirishning so'nggi muddati 2026 yil 10 iyunga qadar uzaytirildi. Amaldagi tartibga ko'ra 2-chi va undan yuqori bosqich talabalar kontraktni to'lash muddati oliy ta'lim tashkilotlari rahbari tomonidan uzaytirilishi mumkin. Jahon bozorida oltin narxi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida Xormuz bo'g'ozini ochishga doir ehtimoliy kelishuv haqidagi xabarlar fonida o'sdi. 25 may kuni oltinning spot narxi 1 unsiya uchun 4579 dollargacha ko'tarilib, kunlik o'sish 1.6% ni tashkil etdi. Keyinchalik o'sish sur'ati biroz sekinlashib, narx 4564 dollar atrofida shakllandi. Bloomberg nashrining qayd etishicha, bozorda AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar natijasida Xormuz bo'g'ozida kemalar harakati qayta tiklanishi mumkinligi haqidagi kutilmalar inflyatsiya xavotirini biroz yumshatgan. The Washington Post xabariga ko'ra, Washington va Tehron 60 kunlik o't ochishni to'xtatish hamda Xormuz bo'g'ozini ochishni nazarda tutuvchi dastlabki kelishuv ustida ish olib bormoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 26 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11997 so'm 83 tiyin, yevro 13967 so'm 87 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov bugun O'zbekistonga qaytib keldi. 32 yoshli hamyurtimiz 23 may kuni Misr ehromlari atrofida tashkil etilgan prof boks oqshomida angliyalik Jack Catterallga qarshi jang qilib, ochkolar hisobi bo'yicha imkoniyatni boy berib qo'ygandi. Jang yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari uchun edi. Italiyalik mutaxassis Antonio Conte Napolini tark etdi. Bu haqda Neapol klubi matbuot xizmati xabar berdi. Conte Neapolliklar boshqaruviga 2024 yil yozida kelgandi. U ilk mavsumida yoq jamoani A seriya chempioniga aylantirdi. Ikkinchi mavsumda esa Napoli Italiya chempionatini kumush medallar bilan yakunladi. Qayd etilishicha murabbiy klub bilan o'zaro kelishuv asosida shartnomani bekor qilgan. Keyingi mavsumda jamoa Yevropa Chempionlar Ligasi va Italiya Super Kubogida ishtirok etadi.

0: boshladik ikkinchi soatni. Jahon chempionati mavzusini davom ettiramiz. Qahramon aka, keling, mana akalar gapirishgan o'z vaqtida. Hozir ayrim fikrlarni sizdan ham so'ray. Jahon chempionati favoritlari, beshligingiz va 5 dan 1 gacha nima uchun?
1: Menimcha birinchi o'rinda Ispaniya. Ham tarkib, ham o'sha Yevrodagi natijadan kelib chiqib va bir-biriga yaqin bir xil futbol o'ynaydigan futbolchilardan yig'ilgan. O'zagi bor Barselonadan. Ikkinchi, uchinchida Angliya bilan Fransiyani qo'ygan bo'lardim. Ko'proq Angliya bo'lsa kerak, chunki tarkib ikkovi bir xil bo'lsa ham Tuchel baribir murabbiy sifatida qanaqadir alohida o'yinlarda tayyorlanish bo'yicha kuchliroq deb o'ylayman.
0: Deshamdan ustunroq.
1: Deshamga nisbatan. Desham endi kuchli tarkib bo'lsa, Ancelottiga o'xshab ketadi uslub jihatdan. 4-chi o'ringa nimani qo'yaman? Portugaliyani, 5-ga Braziliyani qo'ygan bo'lardim. Argentina bilan Germaniyani bilmayman, ozgina shubham bor. Ayniqsa o'sha Germaniyani yetakchilarining sport formasi, masalan, Vils bilan Musiala ko'proq ishonardim. O'tgan safar masalan Yevroda keyingi yulduzlar shular degan nima bor edi taassurot. Lekin bu yili ikkovi ham kutilgan o'yin ko'rsatmadi. Endi Musiala jarohat bilan endi chiqdi, hali formaga kirishga ham ulgurgani yo'q. Vils o'rtacha mavsum o'tkazdi. Nimada? Shuning uchun Germaniyaga jinni qutirdim. Sig'may qoldi. Shunchaki Germaniya bilan Argentina sig'may qoldi. Beshtaligim o'sha Ispaniya, Angliya, Fransiya, Portugaliya, Braziliya.
0: Fransiyani o'sha faqat murabbiy jihatidan pastroq qilib qo'ydingiz-a?
1: Pastroq emas, o'zi tippada-yu. Shuncha ham nimayu? Balki ko'proq nima bor, setkalar ham hal qiladi endi hozirdan aytish qiyinda.
0: Masalan,
1: kim yarim finalga kimga tushadi? Kimdir masalan osonroq taqimda yaxshiroq kuch bilan borishi mumkin. Qanaqadir jarohatlar, kartochkalardan ta'sir qilishi mumkin. Bilmaymiz-da, masalan Mbappeni hozir ko'pchilik esdan chiqarib qo'ydi shu Realda passejini hisobiga, lekin bilib bo'lmaydi, u Atletico ham o'zi kurashlardan chiqib ketgandan keyin Real u jahon chempionatini o'ylashni boshlagan bo'lishi ham mumkin-da. Bir kelib, kelmay o'zini haligi asrab, naqaqa boshqa Mbappeni ko'rishimiz ham mumkin boshqa jamoada.
0: Lekin jamoada, u jamoada ham o'xtib bo'lishi mumkin-da.
1: Yo'q, endi nimaga bizlar hikmatda asosiy yetakchi bo'lgan 18-22-da. Bunaqa hali asos yo'q-da. Biz Realda ham hatto bilmaymiz u buzganmi boshqami, Alonso davrida eng o'sha sodiq o'yinchilardan bittasi o'sha edi Alonso. Shuning uchun terma jamoada menimcha uni aytmasa kerak. Ham bu yili yana o'sha top o'zi Mbappega o'xshagan o'yinchilar har yili oltin to'p olishdi, shunaqa narsani maqsad qiladi-ku individual qanaqadir sovrinlarni ham. Endi 2 yildan buyon hech narsa yutmayapti. Bu katta naqa. Mbappe uchun o'sha qaytish uchun katta imkoniyat. Yana o'sha yulduz darajasiga olib hozir haligi shubha ostiga olingan kerakmi, kerak emasmi degan yana bir o'zini ko'rsatib qo'yishga imkoniyatda.
0: Jamoalaringiz sizda Fransiyada birinchi o'rinda. Beshtaligingizda.
2: Yo'q, yo'q, Ispaniya.
0: Ispaniya, siz ham Ispaniya deganmisiz. Qahramon ekan, Ispaniya. Qahramon ekan, Ispaniya. Xayrlaki sizda bir
2: Fransiya.
0: Fransiya.

0: Jamal Baba bilan Yamal Baba.
1: Ha. Azali. Ha. Doimiy hamkorimiz Agat suvlar.
2: Ha, suvimiz ham bor. Muzqaymog'imiz ham bor.
1: Muzqaymog'imiz ham bor, telefonimiz
2: ham bor. Do'konimiz ham bor.
1: Ha. Hammasimiz bor. Endi shu jahon chempionati boshlansa yaxshi bo'lar. Endi so'rayvering futboldan.
2: Xo'p, boya Portugaliyaning yarim himoyasini zo'r hujum bundaroq deydi, lekin Fransiyada har bir chizig'i zo'rga o'xshaydi. Fransiyada
1: nisbatan teng.
2: Ha,
1: nisbatan
2: bir tekis jamoaga.
0: Angliya lekin
1: Angliyadan da tekis.
0: Angliya klubiroq.
1: Angliya
0: Angliyada ba'zi futbolchilar sabab bilan ketib qoldi-da. Ya'ni Maguire misol uchun. Maguire himoyada zo'r haqiqatan. Lekin uni himoyachi kerak emas deb hisoblayapti. Balkim bu turli Tuchel bar hozir qahramon aytganda rang-barangroq murabbiy, klub murabbiyi-da.
1: O'zi shu klub tarkib tanlaganda ham bilindi masalan, klub murabbiy ekani. Chunki hozir Gibbs White, Foden, yana kim aytildi? Olinmagan.
2: Palmer.
1: Palmer. Uchovini aytildi, lekin biz olinganlarga qarasak, o'sha pozitsiyada Rodgers bilan Eze bor-da. Haligi hammani yig'ib turib, qani endi bu safar sen bir narsa qil yo, unaqa emas, o'zi klubda qana bo'lardi? Bitta pozitsiyada o'nlik bitta bo'lardi. Maksimum ikkita bo'lishi mumkin. Har bir pozitsiyada o'zining asosiysi bo'ladi, pastda nimasi bo'ladi. Shunaqangi fikrlayotganga o'xshayapti-da.
2: Bog'lamlarga ham e'tibor berdi-da.
1: Bog'lamlar, uslublar, masalan, Trent Donniga nimaga Spence deyildi Tottenhamda. Chunki Trent James bilan o'xshab ketardi stili. Masalan, James ham Trent ham ozgina tezligi pastroq bo'lsa ham, lekin yaxshi pas beradi, jarima to'plarini tepar, o'rtada ham o'tib o'ynash mumkin, o'ynagan klubda ikkovi ham. Ya'ni ikkovi bir xil o'yinchilar. Nomga qarab ikkovini olib borib olib, ishtima o'zgarish bo'lmasdan, balki Spence qaysidir jihatda himoyaviy variant kerak bo'lib qolishi mumkin. Jismonan kimga o'sha qanotda kimgadir qarshi o'ynash to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shu tomondan u Spence haqiqiy himoyachi-da. Yoki 3-ta himoyachiga o'tiladigan bo'lsa, boshqacha narsa o'ylab topish mumkin. Shuning uchun ne e'tibor berilsa, har bitta chiziqda o'sha olinganlarda qandaydir xilma-xilligi ham bor. Keyin o'zini pozitsiyasi ham bor. Haligi hammaga yoqadi, misol eskidan biz Gerard Lampardlar birga o'ynamaslik kerak degan gap ko'p bo'lardi, lekin o'sha eng kuchli tarixda Angliya ishtima yutmagan. Chunki masalan, ham Gerard, ham Lampard, ham Scholes o'ynash kerak edi.
2: Beckham ham bor edi.
1: Beckham endi qanot bo'lsa, masalan, o'rtada kimdir misol Karikmi, qanaqadir bir opornik o'ynash kerak bo'lgan
2: joyda. Bitta mehnatkash.
1: Ikkovi o'ynardi, bir-biri sig'may qolardi tarkibga, qanaqadir muammo chiqardi. Murabbiylar hech qachon ayblanmagan. Chunki ular to'g'ri ish qildi degan. Hozir Tuchel mabodo yutqizib qo'ysa ayblanadi, Palmer kerak edi, deydi, lekin yutuqqa shans bunaqa munosabatda baribir yaxshiroq. Qandaydir baribir o'zini fikrini, o'zini qanaqadir kartinasi bordi jamoa qana o'ynash bo'yicha. Shunchaki borib olib turib, hammani olib borib olib ko'p bo'lganda, oxirgi minutlarda masalan gol kerak bo'lsa, bir payt uni tushadi. Buni tushadi. Hozir shundan qochilyapti, menimcha to'g'ri qilyapti. Angliya uchun shuning uchun ikkinchi o'ringa qo'ydim, Fransiyadan ko'ra.
2: Va Ispaniyani
0: Ispaniya yanada klubroqda.
2: Yanada klubroq, ba'zi xom o'yinchilari bordi, chiziqlar bo'yicha qarasak, notekisroqqa o'xshaydi.
1: Hozir 7-ta Barselonadan 7-ta ekan. Ano Fermin jarohat olib qoldi, 8-ta bo'lardi.
3: Balki Firminning jarohati kabimi? Qo'shilishga
1: sabab. Ha, bo'lishi mumkin. Ya'ni 7-8 ta degani bu bitta jamoa.
2: Deyarli bir jamoa.
1: Yo'q, qo'shiladigan o'yinchilar ham Subimen deb bor misol. U ham Barsacha o'ynaydigan o'yinchi.
2: Xoysin, Ayarsabal Subimen deya yoki
0: yo'q, Realdan chiqdi.
2: Omada, Realdan umuman.
0: Karyerasi ham yo'q.
2: Anaqa kimdi? Passajdagi yigit.
0: Kimdi?
2: Passajdagi.
3: Fabian Ruiz.
2: Fabian Ruiz, doim esimdan chiqib qoladi. Ruiz ham o'sha deyarli jamoaga chiqib ketadigan.
1: Rodri bor.
2: Demak, Ispaniyani mana shu jihatdan kuchli. Xo'p,
0: keyin Nico Williams olindi. Va hayron bo'ldim shu.
2: Lekin shu hech narsa bermasa kerak shu bola.
0: Shularga o'xshadi.
2: Shunga o'xshasa kerak. Xo'p, kashfiyot jamoa sizningcha va sizlarningcha ham.
0: O'zbekistonda?
2: Yo'q, endi mayli o'zimiznikidan tashqari. Yarq etadigan. Masalan, men Yaponiyadan kutyapman xuddi shu narsani. Sizlar
1: Yaponiya hozir kashfiyot ham deyilmasa kerak, hozir Yevropa darajasidagi
0: chempion bo'lsa-chi? chempion bo'lsa-chi.
1: Yo'q, endi masalan chorak final ham

0: hayron qoldirmaydi.
1: Yaponiyani.
0: Chunki endi allaqachon Yevropa darajasiga chiqib bo'ldilar ular. O'yinchilari ham o'sha yerda o'ynaydi. O'yini ham ko'proq o'sha ispanlarni ham eslatib yuboradi.
1: Ayniqsa o'rtoqlik o'yinlarida juda zo'r o'ynadi.
2: Ya'ni yutganda oxirgi. Tuxelning mana shunaqa Palmera anaqalar olmasligi sabab bo'lgan rostdan ham. O'sha Palmerni olmagandan keyin o'sha Yaponiya bilan o'yindan nareskalar tarqatishdi, ko'rdingizmi? Palmer 2 marta to'p yo'qotgan, 2 marta Yaponiya olgan
1: gol. Ehtimolan o'sha ham sabab bo'lgan.
0: Holatda kuzda qaysidir yig'indada yo oktyabr yo noyabrdagi qaysidir yig'indagi o'yinlar unga yoqqan eng naqa eng pik payti Angliya terma jamoasi o'shanda bo'ldi deganda aynan o'sha paytda chaqirilganlarga ko'proq e'tibor bergan. O'sha ustida ishlashga harakat qilgan.
3: Klub sifatida ko'rgan.
0: O'shanni davom ettirishga harakat qilgan. Uni sinagan, buni sinagan shu shunda to'xtalganda.
3: O'zi Angliyadagi murabbiy, Fransiyadagi murabbiy klub qila oladi jamoani. Ya'ni unga transfer qilib berish o'tgandek bo'ladi-da. Ko'pda variant. Nechta o'yinchi qolib ketyapti. Menda Avstriya.
1: Avstriya.
0: Rangnik.
3: O'sha odam shunaqada.
1: Eng katta yulduzi bormi hozir?
3: Stul ko'taradiganmi?
1: Arnautovich. Arnautovich
3: bo'lmasa kerak, charchab qoldi.
1: O'z tarkib e'lon qilindimi?
3: E'lon qilinsa qilinmasa Alaba borar ekan, Rüdiger borar ekan. Kamaka o'zi Realdan bor-ku, boradiganda terma jamoaga. Yo, bildim. Realdan terma jamoa juda ko'p futbolchi bormas ekan-da. Trend bormaydi misol uchun. Ya faqat Ispaniyada emas, o'zi jamoani hali inqirozi futbolchilarga.
0: Men hozir ko'pchilik Real muxlislari hani trend zo'rida deyapti yo boshqa olinmagan nimalarni. Men misol Real muxlisi bo'lganimda xursand bo'lardim. Masalan, o'yinchilar yaxshi dam olib, hali avgustda qolganlardan naqa bo'lardi-da.
1: Svejiroq bo'ladi.
0: Svejiroq bo'ladi.
1: Xo'p, Jamol aka, sizningcha qaysi jamoadan yoki umuman qaysi qitadan balki bir surpriz kutyapsiz, kutilmagan yurish kutyapsiz? 48-talik har holda bu chempionat. Dunyoni to'rdan biri. Balki biron qitadoshimiz otib qolar.
2: Yo, Yaponiya otadi.
3: Meksika.
2: Balkim hattoki Yordaniya ham masalan,
3: E guruhi juda o'ylamay uni.
2: Nimadir, endi guruhdan chiqish shart emas, masalan 18-yil Eronlar ham chiqmagan guruhdan.
1: Taassurot-a, taassurotda gapi.
2: Ko'rsatganda,
3: Iroqni men lekin juda guruhga Fransiya, Norvegiya.
2: Yordaniya ham nimadir ko'rsatishi mumkin. Yoki Meksikani o'zini aytdim-a?
1: Meksika yo'q, aytmadingiz.
2: Meksika
1: mezbon o'laroq
2: qilgan. Mezbon o'laroq nimadir qilishi mumkin.
0: O'zi
1: 48-da
2: degan. 48-da. 48-da. Bu
3: 60 nechta qilishmoqchi? Shu 48-talikda Eplada Italiya chiqmasdi. Milan Eplada-yu Chempionlar Ligasiga chiqmasdi. Juda qiyin edi, bor Eplada.
1: Qahramon aka, Allegri qanaqa murabbiy o'zi? Shu nima deb o'ylash, qanaqa ko'rasiz, cholisiz?
0: Allegri biz bilgan Allegri o'sha Juventusdagi oldingi Milanda ishlagan Allegri o'sha yaxshi tarkib bo'lsa o'sha darajani qattiq tushirib yormasdi. Jannaqa ko'tarib bir yangi surpriz qilib olmasa ham, lekin bitta darajani ushardi, qanaqadir naqa belgisi bor, sifat belgisi deydi-yu. Allegri deganda hech qachon biz u komandani qanaqadir juda sifatsiz o'yinini tasavvur qilolmasdik.
1: Edik.
0: Kecha naqa misol. Kecha naqa o'yin tasavvur qilolmas.
1: Bu yil nima bo'ldi bu? Chol eskirdimi?
0: Endi qiziq tomoni kecha yutganda
1: chiqardi.
0: Ha, mana zo'rga chiqqan bo'lar, lekin oxirgi 4 ta o'yinni qarasangiz, 3 ta yutqizganda. Kimdan yutqizgan? Masalan, Genoa, yana past komandalar.
1: Oxirgi 10 ta o'yinda 2 tagini yutgan. 3 ta durang, 5 ta mag'lubiyat.
0: Yo'q, mayli, 10 ta. Oxirgi 4 ta o'yinda yutish kerak. Udinese masalan, o'zini poliyasida yutolmadi. Shuni yutganda, hali hech kim qahramonlik emas u, katta voqea emas u. Mana shu 2 ta o'yinni yutganda hozir Napolidan oldinda bo'ladi.
3: Juventus ham bopladi lekin. Fiorentinaga uyda yutqizib qo'ydi. Fiorentina 15 ta yuta olmagan jamoa.
0: Lekin bu qadar muvaffaqiyatsiz baholanayotgani mana hozir trenerdan qo'shilib hamma naqalar ham ketgan.
1: Rahbariyat ham.
0: To'rt kishimi ketibdi, iste'foda, endi nima qilingan. Masalan, o'tgan yili Napoli chempion bo'lganda bir yil oldin 8-chi o'rinni olib, haftada bir marta o'ynaganda, qolganlar Inter Liga chempion finaligacha borgan, kubok finaligacha borgan paytda oxirida o'sha bir ochko bilan chempion bo'lib ketdi. Lekin o'sha bir haftalik rejim foyda bergan. Nima? Milan shunaqa rejimda o'ynardi. Kubokdan ham adashmasam o'tgan yil chiqib ketgan. Faqat haftada bir marta o'ynadi. Endi Napoli, Interlar ham guruhdan o'tmagan bo'lsa ham fevralgacha bordi-da baribir. Bu degani 10 ta o'yin. 8 ta 8 ta guruhda 2 ta play-off ham o'ynadi. Bu bilim bilan 10 ta o'yin. 10 hafta naqa degani.
1: Qo'shimcha bosim yuklama.
0: O'ynash kerak. Bu boshqa ligalarda ham masalan MU'ni ko'rdik. Haftada bir marta rejimda ustunlik oxiri ayniqsa bahorda ustunlik qilgandi. Milan ham Milandan ham shu narsa kutilishi kerak edi. Mayli chempion bo'lmas, Inter bo'lsin, lekin o'sha Interga yaqinroq joyda tugatish kerak edi.
1: O'zi shundoq yurdi ancha payt.
0: Shunaqa yurdi ham. Mavsum shunaqa Allegri'ning normal mavsum edi-da. Oxirida bilmayman nima bo'ldi oxiri.
1: Oxirida Allegri bo'ldi.
0: Ya'ni yutish kerak. Komo masalan tushkutmaslik uchun kurashayotgan ochko kerak bo'lgan komandaga qarshi o'ynab turib hali o'zini qo'lida emas, nariga ikkita komanda bor. Har ehtimolga qarshi yutib qo'yapti. Ha, Milan hech narsa kerak emas, nimada? Kaleri bilan darvozabon eng yaxshi o'yinchi bo'lib yutqizyapti-da umuman qarsiz.
1: Butun o'yinda o'yin bo'yicha ham yutqizdi-da.
0: Eng yomon o'yinlardan. Menimcha shu kechagi ko'proq ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Stefoga qanaqa janjal bo'lib ketganmikin?
1: Ehtimol. Harlaga siz nima bir tushuntirish berasiz bu fenomenal voqeaga? Men ham qoyil qoldim lekin.
3: Men ham qoyil qoldim ikki brend. Bittasi chetda eng ko'p titul qo'lga kiritgan, bittasi ichkarida. Oxirgi turlarda bir xil ish qilishdi-da. Lekin Milandan farqi bor Juventus, garchi Chempionlar Ligasini yo'llamasi olmagan bo'lsa, men Juventus o'yinini ko'rganimda Spallettida o'sish bordi. Keyin bitta statistika ko'rdim. 16 ta hisob ochuvchi golni bor-ku Juventus. Birinchi zarbada o'tkazib olgan ekan. Darvozabonda ko'p ish bo'lgan. Masalan, O'tkir Yusupov oldan tanqid qilingan paytlar birinchi zarbada gol bo'lardi. Rasman Turkmaniston bilan bo'lgan, yana klublarda ham shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun tanqid qilinardi. Ya'ni darvozabon hech bo'lmasa hisob ochilishigacha bitta save qilib turishi kerak edi. Ham Di Gregorio juda yomon turdi. Juda yomon turdi. Keyin jamoa mana bir 5-6 ta o'yinda hisob ochilgandan keyin boshqa rejimga o'tishga majbur bo'ldi. Lekin Spallettida ana XG'lari ham boshqalari ham joyida, jamoada ba'zi futbolchilar yaxshi bo'lgan, o'ynagan. Shuning uchun u qovatdi-da. Allegri'da o'yin ham orqaga ketib qo'yandi. Boshda yurdi, keyin juda yomon tomoni xalq qahramoni to'g'ri aytdi. Bitta haftada bitta o'ynab turibdi-da. Jamoa qursa ham bo'ladi. Bemalol boshqalarni zaiflik tomonidan foydalansa ham bo'ladi. Unaq qilmasdan boshidan boshlab birinchi o'rinda yurgandan 4 ta lider reja dedi. Mana oxir 4 ta rejadan tushib ketdi. Buna bo'lmasligi kerak-da. Birinchidan Allegri yaxshi murabbiy hisoblanadi umuman kategoriyasi. Jamoa Milan, har qanday holatda Milan. Milanda chempion bo'ladi deb turish ko'm emas u. 4 ta lider qolsa ham Leicester shunaqa deb turgan Ranieri. U Leicester-da, Leicester-ga yarashadi. Lekin Milanda shu narsani gapirib turgan u xavotirlik edi. Yaxshi emas edi. Keyin ketdi Inter misol uchun unaqa zo'r super mavsum o'tkazmadi. O'zini rejimida o'ynadi-da, bemalol chempion bo'ldi. Napoli qayodandir ikkinchi. Shunga Milan bilan Juventus voqeasi o'xshash bo'lsa ham, chunki Fiorentina bilan o'yinda 5-6 gol ura olmadi Juventus. Milanda misol yutqizgan o'yinda 5-6 ta gol ura olmadi demaysiz-da. Darvozabon eng yaxshi bo'lib turibdi-da. Bu farqli. Shuning uchun ham bu yoqda iste'fo, bu yoqda baribir keyingi yilga umid bog'lab turishibdi. 72 yoshli cholga baribir Spalletti.
1: O'zi agar Komoga o'xshagan jamoa bo'lmaganda, mana shularning xatosi yopilib ketardi. Milan ham Juventus ham chiqardi to'rtlarga.
3: Komoga tushurdi.
1: Komo bilan Roma masalan, Gasperini ham yaxshi ishladi-da.
0: Shu yil oldin Bologna bor edi. Masalan,
1: Atalanta bor edi, Bologna. Bizga
0: top bo'lish shart emas. Sal stabilroq jamoa.
3: Chempionlar Ligasi yo'llamasa ololaydi.
0: Olalyapti-da. Masalan, Nola Atalanta qo'shildi. Darvoz bilinyapti agar.
3: Yaqin bo'lib qo'yadi. Darajada superkubiklar yo'q. Superkubiklar yo'q-da.
1: Ya'ni rejali ishlansa, mana bu nomi ulug' suprasi quruqlarni qoldirib ketish mumkinligini ko'rgan. Italiyada ko'rsatib qo'yishyapti-da.
2: Suprasi quruq bo'ladi. Baribir bunaqa tarkib ham klubdagi anaqa ham bor. Ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Endi 41 yoshli futbolchini o'zi Realda o'tmay qolgandan keyin, kelgandan keyin ham eng anaqa javohirida.
1: Eng zo'ri bo'lib turibdi.
2: Bu ne normal? Bu Saudiya chempionati MLS emas-ku, Aseriya-ku. 41 yoshli futbolchi jamoaning yetakchisimi demak?
1: Nimadir?
2: Nimadir? Ne to'di?
1: Bardak-da ya. O'sha bardak asoschilari ishdan ketyapti.
2: To'ppa to'g'ri. Yo'q, Komo chiqqaniga men juda xursand.
3: Komo o'zi o'yini ham chiroyli.
2: Komo hech bo'lmasa o'sha qo'xshiga qilgan ishiga yarasha
1: futbol o'ynadi-da.
2: Futbol o'yini. Mukofotlan. Bo'l. Rostdan ham g'alati bo'ladi-da Milan.
0: Kim qarasiz o'sha Italiyadagi oxirgi o'sha ko'rsa bo'ladigan jamoalarni qarasa-ya, misol Bologna Mottaniki, Atalanta Gasperininiki. Fabregas misol. Interda ham Kivo ishlayapti hozir. Men tushunmaganim nimaga masalan hozir Gattuso Italiyadan bo'shab Lazio mi qaytgandir? Lazioni treneri kim edi?
3: Sarri.
0: Sarri yana bitta
3: Atalantaga o'tdi.
0: Atalantaga Atalantan treneri yana qaytdi.
1: Mana shu ichkarida Rakirovka.
0: Anchadan buyon shu masalan hamma Conte, Spalletti hammasini qarasiz ishlab chiqqan hamma top klublarda aylantirishaveradi.
3: 90-yillik futbolchilarga o'xshaydi. Ronaldo, Bajjol o'ynagan qamas.
2: O'zi murabbiylar ham shunaqa edi. Sakki ham, Lippi ham, Milan
0: ham, Ancelotti ham.
2: Hammasi ishlab ularda anaqa juda
0: nimagadir o'sha
2: vafo degan tushuncha bitta Maldini da bor, boshqa hech qaysi
0: yo'q. Yo'q, bitta hozir gap vafoda emas. Nimaga endi misol uchun ispan murabbiylarni olib kelishmaydi?
1: Kelmaydi. Talab, ya'ni talab va taklifdan kelib chiqiladi, deymi?
0: Yo, agar misol topsa, portugaliyalik, ispaniyalik kelib qanaqadir rang-baranglik.
3: Guardiola borib tuzatmoqchi-da.
1: Mana Fabregas keldi. Qildi rang-barangligi.
0: Biz uni tanimasdik-ku, trener biz
1: dedik. Bitta endi istisno-da endi Fabregas.
0: Hozir mana Inter murabbiyini Inter qo'shmayligi, masalan, Napoli murabbiyini bo'shatdi Conte. Yana o'sha 3-4 ta nom bor, shulardan bittasini olib.
3: Milanga kelishi mumkin Conte.
0: Conte yana o'sha 3-4 ta nima, mana shu aylanaveradi-da. Nimaga masalan ko'rilyapti? Shunda yosh trenerlar qilayotgan ishini. Hatto o'sha Angliyada ham shuncha raqobatli kattaroq summa aylanadigan nimalarda ham ishonilyapti-ku kimlargadir. Bavariyani kompaniyaga ishonishyapti. Ko'p mana misollar, lekin Italiyada hali ham o'sha Spalletti
1: eski jonlar.
3: Moliyaviy ham rasvoda hozir. Shuning ham Guardiola borib tuzatsa.
0: Aynan o'sha moliya rasvoligida kerak-da
1: shunaqa. Shunaqa narsalar kerak-a.
0: Boshqacha bir nima, chunki mana Como Bologna turibdi, tayyor anaqa. Misol turibdi-da.
3: Keyin Italiyada ishlash og'ir ham bo'lsa kerak, menimcha ispanlarga. Umuman mentalitetni
2: yaxshilab ketdi. Enrikelar ham yaxshilab ketdi Romada. Xuddi Fabregasga o'xshab. Aseriya futbolda bir yangiliklar qilgan Enrike o'sha hujumchisiz jamoa qurgan esizdami? Anaqa. Totti yaqqol hujumchi, lekin o'yinda yo'q-da, umuman hujumchi yo'q.
1: Andani
2: Rossini anaqaga tushirib, himoyaga, markaziy himoyaga tushirib, shunaqalar qilgan Enrik.
0: Haliga Odil Ahmedovni Abramni o'rtaga qo'ygandan keyin hamma Guardiola ham nimani kimidir qo'ygan yarim himoya. Trend bo'lib ketdi.
3: Kesasola ham De Zerbi bilan zo'r chiqdi o'sha payt.
0: Berardi.
3: Italiya baribir chiqib olish uchun yaxshi-ku, lekin keyingi bosqich emas ekan-da, bilinib qoldim. Shuning uchun ham eski italiyalik murabbiylar yurgan bo'lsa kerak.
1: Endi
3: hozir ularga talab yo'q misol uchun APLdan yoki boshqa joydan.
1: Endi boshqa chaqiriladigan murabbiylar ham Italiyaga kelgisi yo'q deb bilishimcha.
3: Kelgisi yo'q, mana shu narsa.
0: Masalan, Kivo yaxshi ishladi.
1: O'zinikida endi, masalan, agar Kivo
3: keyin Inter sal boshqacharoq, adekvatroq
0: Inter
3: yondashuv.
0: Mana oxirgi o'sha 5 yilmi, 6 yilda 3-ta murabbiy bilan chempion bo'ldi Inter.
1: Inter.
0: Lekin anaqada ko'rmaysiz farqini. O'yinida, nimada, sistema
1: tushib ketmaydi.
0: O'sha Barella, o'sha Di Marco, o'sha Lautaro, masalan, hech narsa o'zgarmaydi go'yoki. Inzagidan keyin Kivo oldi. Juda bir hech narsa o'zgarib ketgan yo'q.
3: Lukaku o'rniga yana bitta qora bola olib kelishadi. Ranglarigacha bir xil olib keladi.
0: Duran bo'ldi, Lukaku bo'ldi. Masalan, Napolida baribir farqli. Oldingi chempionlikni ko'rsa, Xvichani o'sha Osimxellarni nima qilamiz-da, keyingisida McTominay o'ynavordi. Kimnidir bog'liqligi bor, lekin Interda qanaqadir bir mashina ishlab turgan sistemaga
3: o'xshaydi. Tepa marotda bor.
0: O'sha tepadan.
3: Tepa marotda.
0: Tepa marotda.
3: Xo'p. Marotda Juventus ham yaxshi degan, endi aniq-ku. Juventusda
1: direktor.
3: Ketib
1: bo'lganchi. Ibrahimovich? Yo, ketmadi.
3: Uni deydi-yu bir.
1: Yo, yo. Uni vazifalar qisqartirilyapti. Qo'shma shtatlardagi faqat tijoriy narsalarga javob beradigan bo'lib, bu tomondan chetlashtirildi.
2: Yaxshi bo'lib ketadi.
1: Kecha Kaleri bilan o'yindan keyin butun San Siro Zlatanni so'kkan.
2: To'ppa-to'g'ri. Endi mana endi
1: eng ko'p so'kilgan odam Zlatan bo'ldi kecha.
2: Zlatan kelganda beri ketmoqchi.
1: Ha, ruhni olib ko'rmayapti.
2: Chempion bo'lgan. Ha, yo'q, uni u bo'rining tishini osib yuradigan
3: Leo mu?
1: Yok. Piyoli. Borun için asıl edin.
3: Anakaları hem kopu. Şurul yani rasim
0: var. Konte bile anaka uruş bitken kurduz mu? Ne yapalım prezidentini?
1: Yok.
0: O şey matbuat encümende oturup.
1: Aurelio De Laurentiis mi?
0: De Laurentiis siyasat çıkıyor rapper. O buldu bana biz cerahatla bu megende. Chempionlik ikkinchi o'rinni oldi. Chempionlik uchun kurashardik, bo'lardik u bududi. Konte endi oldida o'tiribdi. Ketadigan odam eng jasur nima bo'lardi ku haligi. Dorda tagidagi odamdan
3: stender.
0: Nima yo'q deydi. Shunga o'xshab aytdiki, yo'l yo'lda Inter zo'r chempion bo'ldi. Endi Interda mana o'tgan yili finallarga boradi Chempionlar Ligasini. Mana bu yil ularni qildi, vahla chiqib ketdi dedi. Biz ham chiqib ketdik dedi. Jarohatlarda ularda ham jarohatlar bo'ldi. Ular liga chempion finaliga chiqdi, lekin tarkib kuchaytirdi dedi. Qandaydir unga hujum qilyapti-da u. Keyin u biz dedi, jarohat bo'lmaganda u qilardi, bu qilardi dedi. Boshqalar mehnatini nima qilmay, Inter zo'r chempion bo'ldi. Ayb bizda, jarohat bo'lmaganda ham ishtima yutolmasdi. Ali Kontenni doimgi naqalari shunaqa-yu. Qaytdan ketgan bo'lsa, janjallashib, asosiy talabi doimiy ravishda transfer so'raydi. Tottenhamda ham shunaqa bo'lgan, Chelsea'da ham, Interda ham shunaqa bo'lgan, Betda ham shunaqa bo'lib ketdi. Hozir bilmayman, yana kimgadir o'tdi.
2: Real bo'lib ketdi shu kun.
1: Kontenmi?
2: Hal vaqtli gaplashib qo'ydim, avdino.
1: Men kim biladi, balki ya kuzukka ko'z qo'ygandek.
2: Yo, zo'r qilardi, yo yo'q qilardi.
1: Ya bu ham shu. Yo zo'r qiladi, yo'q qiladi.
3: Angliya Premier Ligasida Arsenal bilan Tottenham ekani eng ko'p jarohat o'tkazgan jarohati. Xuddi shunaqa sportlash oladi, bemalol. Tottenham bizni jarohatsiz, biz umuman jarohat sezdirmadik deyish mumkin. Ish to'g'ri borilsa, hatto jarohat ham sezilmaydi. Jarohat bahona bo'lmaydi aniqroq.
1: Xo'p, qahramonniki, oldimizda final. Shu final haqida va favoritlar haqida. Kimni nima kimni qayerda ustunligi bor mana shu ikki jamoa, PSG va Arsenal?
3: Takror.
1: Siz kim ketgansiz?
0: Men deyarli teng bo'lsa kerak deb o'ylayman, imkoniyatlarni. Ozgina PSG da ustunlik bor menimcha. Agar o'sha Dembele ham qaytadigan bo'lsa, tarkiblar hali to'liq deb hisoblasak, Hakimi o'ynamasligi aniq bo'lib chiqdi-ku. Dembeleniki anomal.
1: Nimani hisobiga?
3: Jarohat.
0: Ha, kim nima
1: hisobiga ustunligi, ha?
0: Shunchaki endi tajriba, shu musobaqani tajribasi, tarkibi ko'p jihatlar bor. Endi Arsenal endi finalga chiqdi. Kuchli endi va o'tgan safar PSG yutganmiz bilan finalda. Nariyoda ham shuni gaplashdik, Bavariya chiqqanda men o'yladim, misol Arteta bo'lganimda Bavariyani ko'proq xohlagan bo'lardim.
1: Nega?
0: PSG'ga nisbatan. Chunki Bavariyada qanaqadir haligi Barselonacha bir narsa bor, eski Guardiola Barselonasi bo'ladi-yu, ya'ni gol urish uchun qanaqadir tashabbusni o'z qo'liga olib, keyin birikda yarim moment bo'ladi, keyin bitta yaxshi moment bo'ladi. Hali golni qidi kelyapti deb, zo'r o'ynayapti deb turganingizda gol uradi-da, ha, anons bo'ladi oldin, teaser bo'ladi. Bu Arteta uchun yetarli vaqt, masalan 5-10 daqiqada agar raqib kuchayib ketadigan bo'lsa, sразу javob berish uchun o'sha kerakli joyni yopib, nimani o'zgartirib, Artetani o'zi ustunligi ham shunda. PSG'da qachon kuchdi bilmaysiz hafta. Har qanday misol o'sha misol keltirdik, Bavariya bilan o'yinni eslasak, aynan shunaqa ssenariy bo'ldi. Bavariya o'yinni qo'liga oldi, nima penaltidan gol urdi. Yana sekin bo'lib turganda 5 daqiqa agar tashqariga chiqib qaytib kelsangiz 2-1 da. Nima bo'ldi bilmaysiz. Bitta qochib ketdi, birinchi anaqa Dembele uralmadi. İkinci mette yine kaçıp getirip gol urdu, Kıviç'e urdu. Uglavoy'dan en boyu pas oyuncu hemen arası paradoks.
1: Ne bir şey.
0: Hele ki oyunda uzun nümakı sayıcam misal için herkıl, en ilgini herkıl nesela kurardı. Bir pet karası, üçte kanat
3: oyuncu. Zidane Real'e yokşuydu mu?
0: Oyun tamamında bu paladı. Bu himayacı nereki tamamında yakın eke çıkıp getirdi. Misal için o'sha realga o'xshab ketadi, o'sha
1: xavfnikidan kuchishi bilmaysiz.
0: Xavfnikidan kuchdi bilmaysiz, nimadan kuchdi bilmaysiz. Qarshi tayyorlanish agar o'ziga o'xshagan jamoa bo'lsa, tashlashaveramiz deydi. Mana eski Liverpool bo'lganda, bo'ldi biz ham shu qurolmi, shu qurol tashlaydi. Lekin Arsenal hamma narsani oldindan nima bo'lsa nima bo'ladi degan narsani ham o'ylab maydonga tushadigan jamoalar uchun bu qiyin.
1: Ssenariysizdi. Bilib bo'lmaydi.
0: Ssenariy yo'q. Endi agar mabodo o'sha Madridda bo'lgan, Madrid bilan bo'lgan anaqada, Bavariya bilan bo'lgandaqa tezkor gol bo'lib qolsa, kutilmaganda Arsenal keyin qiynaladi qarshi hujum nimalardan. Lekin agar gol qanchalik kechikkan sari Arsenalni zapas ko'proq bo'ladi. Zapas ko'proq deb o'ylayman, hali zaxiradan turib nima qilish kerak. PSG'da baribir bir ikkita Barkola bor, Mayuli bor, baribir Mayuli deysizda uni. Barkola deysiz, Dembele emas. Shuning uchun agar nima o'tgan sari, vaqt o'tgan sari Arsenalni nimasi oshib boradi.
1: Ustunligi, imkoniyat. Hay mayli, ko'ramiz. 30-inchida shu o'yinni, finalni ko'ramiz. Nasib bo'lsa keyingi haftamiz. Birinchi iyunda chiqamiz efirga. Finaldan keyin chiqamiz. Finaldan keyin 1 iyunda keyingi efirimiz bo'ladi. Shu bilan? Yo'q. Shu bilan men
3: ertaga ketasizda.
1: Ikkita efir o'tkazib boraman. Men siz
3: Mende 4 bola bor, onda büyütte deydi.
1: Sizchi siz? Siz nechta efir o'tkazib olishni bilmaysiz?
3: Chiqaman, men mayka olib ketaman bor-ku. Zoom'da çıkışki.
1: Ha, yaxşı.
3: Haydi kiyip durma. Mamut keçi olsa bu oldu Barku.
1: Ya, Mamut keçi olsa yan bu oldu. Kiyip olup. Mayıl, kengi haftaki çıkarılışımız. Kahramanı ki, rahmet ki geniş için, fikirleriniz için. Çizdi yap kop gitmedi mi?
0: Yo.
1: Yani şunca podcast'tan ki. O zaman kundan.
3: Kimde tuğlayan kundan tarifle
0: kalır. Selam etsin.
1: Hamma ki rahmet, kengi haftada görüşkünce.

adashdim. Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 3.

yo'llarga tosh bera olding. Bordagida qolganda olam.

Sürmese hiç alemu kaygu Ana canın kariyat kü